0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

Urrengo asteburuetan, iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun!

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan. Let's go.

0: más sabrosa.
1: Gaztea.
2: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
3: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainet.

kolore eta mainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara iritsi da.

dira. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gar.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastu nahi izan du hego korearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrena konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

0: Goizeko 9 dira. Gaztea. Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Hemen txagaude bai, zer moduz, egun onden hoi. Hasi da urria, urriaren 3. Eta bitan ere bai, hasi da larun baton denoi, goizeko 9. Eta espero dugu, ba esnatzen, edo esnatu da gotea bintzate, adi egotea. Guk saio polita prestatu dugulako zuretzat, Sara Alonso, egunon. Hola, Sarita, mundo, ja.
2: Bai, hasta buru ontan ya hemen azkenien,
1: Ai, neska, pasko
2: nostean. Eski COVID-a kemando fuerte.
1: Bai, ez nuen esan, ah, gaixo vale. Zinguzela, baina... Esan hau, hermano, ez dut esango COVID-a, baina COVID-a izan da.
2: Ez ki, susto emuten dago igual apur bat COVID-a esatia, ez?
1: Bai, susto ematen dago, baina ondo.
2: Nana, bai, ondo. Oso ondo, recuperatzen.
1: Vale.
2: Baina badakizu munduan adagoela gaixorik azken aldian.
1: Bai, animo,
2: Batzui gehi hau emuten zi, beste batzui baino, nire bai. Kao etxi zuten orduen.
1: Bueno, ba listo, orain berreskuratzen eta lasai hartzen, hori bere bai garrantzitsu badala, eta zuek ere, ba, ondo bazaudete, ba, ze ondo, eta gaizki bazaudete animo. Eta hemen konpainia ingo bizugu, 11 arte musikarik onenarekin noski, eta begira, onena Charlie XCX-en abesti hau, niri pia bat gustatu zen.
2: Bai.
1: Onena da, diskoko onena, esango nuke, Charlie XCX eta kamera. Bagoaz, 11 arte, zurekin, ongi etorri, bitan zaioa da, hau. It makes me wanna throw my life away, all the music, all the people.

0: Esen kamera entzun dugu, holaxe hasi da gure gaurko bitan saioa, eta zenbat kontu gaurkoan jende asko pasako da.
1: Bueno, Sara. bai, batez ere ordu honetan esango dugu, datorrenean ere, baina hasiko gara lehenengoko ordu honetan egingo eta entzungo dosunarekin. Zalde batetik, bueno, kontzertuen agenda errepasatuko dugu, gaurko egunien ikusiko dituzun edo ikusi ditzazkezun, ba, kontzertu batzuk proposatuko dizkizugu, baita ere, Naia Makasaga eukiko dugu hemen, txementik ratu batera, gogo asko dukot nahi antarterako, eh?
0: Dik ere bai.
1: Eneagrama bat espadakizu ez zer dan, jakin, bueno, supuestamente horoskopoak baino, sinisgarritasun gehiago emuten dagoen zerbait dala?
0: Bai, edo gure izakera hobeto adierazten duela, ez? Uh-huh. Eneagrama tipo, eta bueno, enea tipoak daude, uh-huh. Bueno, geroxeago kontatuko digu nahi amakazagak, guk ez dakigulako, egirip ez, horta, bueno, bera kontatuko digu dena.
1: Bestetik, lier izango dugu hemen txede bai,
0: Aspaldiko
1: partez, lierrek esan zuzten niri pertsonalki, bueno, ekarriko dagoela artista bat, bera azken aldion entzuten da bilena.
0: Bai.
1: Eta esazten Michael Kiwanuka aspaldi ezagoela entzuten, baina albiste izan da azkeneko egunetan, ze iktuz baten ostean disko berri bat plazaratuko dugu, eta hori guztia kontatuko dugu.
0: Osondo, Michael Kiwanuka ere presente izango dugu lier Larrañagak berak kontatuta diskoa ere badatorrelako, eta diskoa iritsi da dagoeneko, Kajalin eta Nenufarrak taldearen eskutik, Zeruak eta Sabaiak du izena, eta ba oso gomendagarria, honek Kajalin du izena, eta badatoz Kajalin eta Nenufarrak.

0: Zure favoritoa, Olivia Bean, Sara. Aspaldiztute bere berririk izan.
1: Ba, nik beste egiz izan da. Egon az pixkat saturauta esan behar dutzut. Egon daen lekudanetatik. Orduan oin pixkat pista galdu dutzat. Baina, seguro, ba, sariak jasotzeko prez dauela. Ba,
0: sariak jaso eta jaso ibiliko gala, ez da. Bueno, ba, bagoaz, zuentzako sariak ere babitugu kontzertuak noski.
2: Gaztea. Bitan.
0: Lotura merkea. Oso merkea. Baina, bueno, gaur ere izango ditugu kontzertu batzuk, Sara.
1: Bai, hiru proposamen ekarri dotzuet, gainera aldatzen ibili izan naz, badakizue, bueno, antxe kontatuko dotzuet, baina.
0: Vale.
1: Lehenengoko proposamenaren bila goiaz, Basaurin jaiak dira, momentu honetan, eta txosnetan gauerako plan bat duzu, odolkiak ordainetan izango da, amarter ditan. Gainera, azken aldean entzuten ari gara odolkiak ordainetan hemen Gaztean, bai, ordan, bueno.
0: Zutera, nora bidea du izan honek, odolkiak ordainetan.

0: Basauriko festetan gaur, hortxe duze proposamenetako bat, eta urrengoa?
1: Bai, urrengoaren bilagoaz, Zarautzen geratuko gara, Malekoian, adarretatik jaialdia martxan dalako.
0: Vale.
1: Bueno, jazzazou lafanka estilo hori maite baldin bagozu, ba, nik uste bertan entzungo duzu musika asko gustatuko zaizula. Bilboko talde bat ekarri dotzuet, Patricia Reckless with the Cherry Poppers.

0: Zuzte itxura ona, eh?
1: Bai, ez.
0: Divertigarria oso.
1: Ba, malekoian izango die, gaueko amarretan, baina, bueno, egun osoko programazio bauza interesgarri bat duzu. Beraz, ez nuke, nik zu izan da, nuke galduko Zarauzko adarretetik jaialdia. Lehen esan dotzuet, gauzatxo batzuk aldatu ditxuala, eta aipatu behar dugu, bai. Sicily Fest Bermion egin behar zan jaialdia, bertan bera geratu dela, atzoko programazioa gaurkoa ere, eta badirudi, atzeratu indala, bai. Bale? Ez tala, guztiz ez estatuko. Ja.
0: Ez dakegun noiz egingo duten, baina atzeratu egin da momentuz. Diru itzuli dute, eh?
1: Abitu.
0: Bai, nik banuen asmoa.
1: Abitu.
0: Eta azkenean enaiz jango, eta bai diru itzuli dute, hor da.
1: Vale.
0: Bueno, ba, animo, eh? Animo antolatzai ez.
1: Hori da.
0: Bueno, mantolakuntza independentea da, eta bueno, ba, nahiko larri, ba, ikusiko dugu, Sicily Fest noiz ospatzen den, eta azken kontzertua.
1: Azkeneko proposamena Donostian, Intxaurrondo kulturgunean, bengo eta ilargi.
0: Hortxe proposamena, Ilargi batetik eta ondoren, bengoren kontzertua.

0: asteburuetan. Bitan.
1: Urriaren 16an kaleratuko du Fontaines D.C.k disko berria, Dopamine Chamber, eta hoxe, bigarren singela, Tong izenekoa. Mm-hmm. Ere zizua goa, esango nukeko.

0: entzungabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo buritik endu ezin dugun melodia bat. Hemendoa, gaurko kiutixia.
1: Eta hau ez duz espero. Nik ere nuen espero. Zoko keratu ez duz dara.
2: Bai, rau da Pink Floyden abesti oso mitiko bat, bai. Vale? Irurogeita margarren amarkadako abesti bada. Ados. Nahiko instrumentala. Badakitu, iruikatzu dozu Pink Floyden portada bai, mitik hori bai, iruki batekin irukia, osta bai. Darrata hori. Bai, ba, oindala gutxi deskurritu nagoen kanta hau Instagrameko story baten meme bat zala, eta zan nagoen.
1: Meme bat?
2: Bai, meme bat zan. Osa, animali batuna holan nahiko random. Epikoa.
1: Vale.
2: Eta kriston kantatzarra da. Azten vale. Da suabe, baina boa, oso epikoa da. Hau da, The Great Gig in the Sky.

Academy.

0: Igual pasauinak.
1: Ez oso ondo, oso ondo. Oso ondo, baina, ostras, garrasiak.
0: Azunolako.
1: Garrak dira, eh.
0: Buah. Igual, nabil arrepentizuten apuntua.
1: Kristona hotxa dauka.
0: Zora garrisa da.
1: Bai, bai, palita da. The Great Gig in the Sky, Pink Floyden eskotik. Eta, zarutik, lurrera, gure gonbidatu berria.
2: Bederatzietatik amaiketara, bitan.
1: Gure ingerutxoa. Nahi amakaza, kaixo egunon.
0: Egunon,
1: Oso ondo. Egunon, egunon. Goizetik ja hemen txemartxan. Baina, bueno, gaur gainera, gogotxu gode, bai. Zure tartean zuteko. Bai, baduelako mistikotik desente, eta enea gramak eta horoskopoak eta oietxe guztiak ekarriko dizkigu zu. Kontatu pixkan, daia.
0: Asko gustatzen zaigu gori hori, nire kriston gogoa
3: giletorin ezeko komentatu. Bitu, nik esan batzuet, gustatzen jatela asko gaia, baina sekula enazela sartu gehiago jakitera.
1: Ja, ja.
3: Claro.
1: Dakizu zure zeinua eta
3: baina,
1: listo. Gehiago
3: ez. Nei errespetu puntu bat emateite, eh? Pia gustatzen dut hori zeiru, zera dakala sorginkeri puntu bat dezela, eta hola...
1: Errespetu ematen dizu.
3: Bai, zatez dakit, gauza asko daude hor ezin ditutena, bueno, ez da kontrolatu bitza igual, eh? Baina, bai, nola hain mistikoa dan, zatez, bueno,
1: ja.
3: Irakurrikoet, guai ondo, baina berutuko da inbaz, bale. Baina, bueno, gaur ez teu trend jakin baten ingurun itzen. Pixka da gehiago joera orokor bat. Joera da pixkat pertsonan arteko konexioan inguruko bideo da trend pie bat iteiala.
1: Bale.
3: Guain adidez dago oso modan, esatea zure alma gemela edo euskera jator baten izango litzak, zure arima bikiak eta zuk, dakazuela oso urte betetze data antzekoa.
1: Egia da, bai hori entzun izan dut.
3: Guain hori oso modan dago, klaro.
1: Norbait ezagutzen baduzu zure egunekoa, edo egun berekoa, edo gertukoa, bai. Igual arima bikiak ez zaretela.
3: Bai. Bueno. Nire dides hori sinistia asko komeni zaita, asko gustatzen zaize kasualitatea nera izpada nera aitonan egun berdinekoa,
1: bai.
3: Tani nera amonan egun berdinekoa. Eta behiak
1: dira
3: nera aitan gurasok, eh? Alde berdinetik. Claro, orduan, nahi tren dauz iniztia, bai. Asko komeni zait, asko gustatzen zait. Bai, kasualitate polita.
1: Edurne Garmendia gure lankidearen aita, bera eta bere semea, egun berekoak dira, bueno, yeah. Berekoak ez, egun berdinean, baina ez egun berean, noski ez ziren jaio, egun berean.
3: Claro, que espero.
1: Baina, bai, hori polita da, ez da, kasualitate polita edo... Akaso ez da kasualitatea?
3: No, igual ez, ez teki.
1: Bueno, nahi amakazak normalean eten tren bati buruz ez egiten dugu, tendentzei buruz, zareetan topatutakoak, ba, TikToken, Instagramen, eta, bueno, bai, egia da, azken aldean modan jarri dala, arima bikiena, horoskopoena, eta hori kontu guztia, ez? Oso mistiko gabiltza, zareetan behintzat.
3: Oso mistiko gabiltza. Eta hori, batzutan daude, sinistia komeniz eskigun edo sinistun nahi ditugun tren batzuk, baina beste batutan ez, imaginatu askotan gertatzeare bai, ba beste konexio bat ateratzea edo jartzean modan, igual ez dizu koinziditzen zuen ez un pertsonakin ondo, esatezu, ba, hau txorra da, ba, hau figo ez urra dala.
0: Nahi dozun erako, sinistuta bestela ez.
3: Zea, ber, eskigero zeinek ziurtatzea izu hori dala, benetan, ondaz informatuta da un pertsona batek sortutako bat, edo bere etxen aspertuta da un pertsona batek esan dula, venga, hau eta berdina bale makasue, kriston kompatibilitate kasue. Hori ez da hozi urtatuta, orduan.
1: Nik kontatu behar dutzuet, unibertsitate garaian, nire lagun bat juntzala, egunkari batera praktikak egitera, eta katu zitzaion horoskopoa idaztea, orduan. Ez egin kaso, egunkaritako horoskopoa
0: idaztea. Zaperak asmatzen zauen.
1: Hombre, bai. Bueno, ba, fantasia pixka jartzen zion azut hori, eta bai. Hortarako, ez, kreatiboa izateko, ba, balio izan zion, baina bai, ez iniztu. Bentzat egunkarietako horoskopoetan bentzatez.
3: Hori, jakin non informatu baina, bueno, igual zerbait sinistu ez da, grazik bat badika.
1: Bueno, baita. Bai.
3: Baina, bueno, hor aldatzea baita ere, ba hori dan, benetan informatutako zerbait edo inventatutako zerbait esan duen bestela, ez da?
1: Bai.
3: Ba, barima da horoskopo edo eneagrama baten oinarrituta, baina, ba, igual ez te joan gaizki, baino, lengua esten deskurritu nun, zertan eneagrama, enekin zertan eneagrama, initun, 125 galdera, eta harrituta gehatu nintzen emaitzakin.
1: Bai, egia da, eneagrama jakiteko ze enea tipo, ez da? Enea tipo, behitzen zaio, bueno, zenbakiak die, batetik bederatzera, bat okatzen zaizu zenbakia, eta test bat egin behar da horretarako. Testa oso luzea da, egia da, denbora da esente ematen dozu.
0: Igual ogoi minutu edo, bai.
1: Bai. Eta egia da, zure izakera oso ondo adierazten dauela. Zuk zara, azte honetan egin behar izan dozu,
0: honetarako. Niri, ainoak esazten, a ber, retorri bidan aiako kontetan Enneagrama eta ni ze? Ennea ze? Bueno, ni Enneagrama hitza entzun da nauke ze podcast bat.
3: Oida, ni berdina.
1: Guau, katisa gerra eta...
0: Bueno, total, indotela eta ninaz tipo 6. Edo hori, Enneagrama zigarrena. Enaz, leala.
1: Bai, leala.
0: Leala, barkatu.
1: Ni bederatzi garrena naz, bakezta lea, ez da?
3: Oida, bai.
1: Eta zuz, ema garrena zara?
3: Ni bigarrena. Laguntzailea.
1: Vale. Bueno, bet, dana ona, ez? Oso positiva.
3: Bai, bai, bai.
1: Vale.
0: Vale.
3: Ta, ekarriet, guiruron arteko kompatibilidadia edo konexioa Enneagraman araberakoa.
1: Vale.
3: Gero, horoskopoare bai behiratuet, ta, ez da, inbeste aldatzen gauza, eh? Gure kompatibilidadia da guztionez, eh?
1: Bai,
3: no eran kriston match ona.
0: Vale.
1: Vale, zuzara, zein uzara?
3: Akuario.
1: Ah!
0: Ni Piztis.
1: Ah, zu Piztis.
0: Egun bategatik naz Piztis.
1: Hau, zen hona akuario zinela.
0: Tazu?
1: Ni Virgo.
0: Virgo.
1: Bai. Bale. Ah, bale, baitu.
3: Ba, hortxe.
1: Nekien. Bale.
3: Baina, bueno, gaur Enneagrama.
1: Enneagrama, bale.
3: Horrezko pare beste temazo bada, igual beste baten baka gehiago sakontzia. Baina, bueno, lehenengo zue bilona, sei eta behatzi.
1: Bale.
3: Bale. Irakurreiten agatik.
0: Irurogoita beratzi.
3: Ba. Oso desberdinak izatea dekazue, gauza batzutan, baino daun harremanik egonkorrenetako bat, eukitzeko potentziala dekazue.
1: Meritu, zari.
3: Hala esateu bintzat.
1: Senderekin eskondo nahi duzu.
0: Bai. Sentitzen dut.
3: Jartzeu, eh? Biok, segurtasuna eta lasaitasuna bilatze zuera, telkarrekiko errespetun oinarritutako harreman badea.
0: Oh,
1: bai.
0: Hor gauz.
1: Bai.
3: Bez, ezkin hili, harritutan hau, Enneagramakin, irutze zait, ez dakit, gauza batzuk bintzat, gero dengoa denetik, eh?
1: Bai,
3: baina,
1: no.
3: Bueno. Negaina tera zitzaidan, bizen bakia, baina gero testan bukaeran agertzean, gutxi gora bera, bakoitzea zenbat gertuatu zinean. Ta, tera zitzaidan bigarrena, baina hortxe beste batekin.
1: Ah.
3: Ez, guatzen zintzen, baina, bueno, horrek gaur ez tenporta.
1: Bale, zu zenbat garrena zara bi, esan dozu, bale, bai.
3: Bai, gero, bi eta behatzi alegia, zutan iainoa.
1: Bale.
3: Hemen jartzegu, gauza asko partekatze dituen bi Ennea tipo mota diala.
1: Bai.
3: Azpimarratzitu izaera maitakorra, txegina, baikorra, eta beste zaintzen eta ongi sentitzen saiatzeanak.
1: Vale.
3: Ekaritut gauza honak bakarri. Gauza txarrak jautzeko ditugu.
1: Baina gauza txarrak
3: irakurtzeko.
1: Baina badaude gauza txarrak.
3: Baina daude gauza txarrak baitaren.
1: Ja, hori izte zaterri, hori ekarri bat.
3: Ibar hori interesante bat.
1: Arruna ez den gauza txarrak.
3: Ez ki hori, ja, sartia gauza personalak bat zutale.
1: Bueno, baina.
3: Ekin akurren duzen un.
0: Ibar, bueno.
1: Zerra, dibidez, errentzu.
3: Ba, nahi adez, bigarrenak esateu dala, pertsona baten edo zerbaitetan implikatzen zeanen
1: bai.
3: Azako jute zeala, baino gero berrizate deula besten oniritzi konstante bat. Alegia, ez da zuke matezula besten oniritzia jasotzagatik bakarrik. Baino bakala baitare
1: baina baita.
3: Bai, askotan zuk zure burua izatea zuna ez dela nahikoa zuretzako da berdezula.
1: Bale, bale, bale. Beti bueltan, ez? Jasun bai. Edozula. Bale, bale. Bueno, nik uste dagoz hori, ez? Gertatzen zaiguela hori. Bigarrenei bakarrik ez. Bale, eta zuek, falta zarete?
3: Bai, eta gure kasun zara izango litzake. Esateu, gukura harremana oso serio hartze deula.
0: Ah, tomar.
3: Leiala garduratxuak, eta beren harremanakin oso komprometituak.
1: Ai,
0: bale.
1: Zo, gauza honak.
0: Bestaik ez, bai, oso feeling ona, emuten duzta. Bai, uste da jat.
1: Bai, Enneagramak, bueno, ba, modan daude, bueno, Enneagrama modan dago, eta bai. Ennea tipoak modan daude, ez dakitzuek entzuleok, egin duzuen test hori, eta zezen bakiz dareten, niri behin pertsona batek, nik uste nuen laugarrena nintzela, baina hori da numerologia, ez dakit akurratzen zareten lehen, egiten zan, bueno, ba, lau zenbakia neukan, eta uste nuen hori zala Ennea tipoa, eta Ennea tipoa bederatzi da, baina, bueno, arei esan notzan, lau nintzela, eta esan zean, ui, lau, ez zait gustatzen, eta, ui, ze bat, ez pixka tarroak dira, ez dakit zertari, bau, eta hola, enuen ezagutzen pertsona hori, eh? Momentu horretan galdetu nion, eta, bueno, ba, hola, ez egin hori.
0: Egin, Enneagrama, ikusi ze zenbaki zarien, da listo.
1: Eta igual ez kontatu beste batzu izte, bestela aurpegi arraroa jarriko dizkizute, eta...
3: Hori, baina denbora hartu Enneagrama egiteko baita,
1: bai, ez
3: denbora berda. Egun da hogeita mabos galdera erantzun.
1: Egun da hogeita mabos galdera, ez, zure Ennea tipoa ezagutzeko nahi amakazaga datorren astean, ba, beste trend bat, ekartza dugu, eta horoskopoi buruz eritza ingo dugu.
3: Itzen godu,
1: musika gehiago hemen txe, Alice Warren, Emerald Ice.

0: Gaztea.
1: Gaur Michael Kiwanuka protagonista.
2: Gaztea. Bitan.
1: Michael Kiwanuka protagonistetako bat esango dugu eta hortaz hitz egiteko Lier Larrañaga gonbidatu dugu. Lier, egunon.
3: Zepozik.
4: Bai, ondo. Berriro hemen egotia.
1: Ondo.
4: Bai, oso ondo. Gogotxu, denboraldi honetan bai, ba, asunto batzuk ekarteko ona.
1: Bai, hori.
4: Eta ingo dugu, bueno, gainera aurten...
1: Bai, atal berri bat ingo dugu zurekin, irutze zen interesgarria, Ana.
4: Ingo dugu edo, saiatuko gara, eiten, badalako hartuko dugu...
1: Dugu zurekin, irutze zen interesgarria, Ana.
4: Ingo dugu edo, saiatuko gara, eiten, badalako hartuko dugu...

0: lana hau, eh? Onde rekorrezan dugu, abesti hau dela, gure favorituetako bat, Sir Duke, eta ez da Michael Kiwanuka, lier?
1: Ez da Michael Kiwanuka, gaur ekarriot saio hau, tarte hau, azteko ekarriot, txundo zuen moduen Stevie Wonder,
0: bai.
1: Eta bere, gainera, abesti potentienetako bat, edo disko potentienetako bat, gainera, ez? Stevie Wonder segaitik, bueno, azteko aprobetxau dote bai, joan dan astelenien, iraiaren 28an, aste honen hasieran, bai. Diskonek 50 urte bete dauzelako.
0: Spoiler txiki bat, bihar diskoari buruz hitz egingo
1: dugu. Ba, hori aurreratu binean, bai.
0: Vale.
1: Spoiler moduan. Diskoa, 26 urtekin etara zeban Stevie Wonderrek, eta Songs in the Key of Life,
0: bai.
1: 76an, eta kontuan eukin bidea, nien hoi esartzen hemen, jau, biharko saran lana izango da, baina, bi urte lehen hau musika izteko puntuan egon zan Stevie Wonder.
0: Vale.
1: Eta zaitik Stevie Wonder hemen? Ba, Michael Kiwanukak, esan da belako, Stevie Wonder izan dala bere referente nagusietako bat, ez? Hasieran esan dugun moduen, Michael Kiwanuka daukogu protagonista principal moduen, eta bere lehenengo erreferentia izango da, ba, Stevie Wonder
0: zeona,
1: hemen daukoguna, eta, bueno, ba, generazio, bere irribar erraldo jorrekin, erreferente bilakatu dana, musika pilo baten, ez?
0: Ba.
1: Stevie Wonder gainera piloa guztetan jata pianuen ikustetan dute nien, zelako irribarriak dauen.
0: Bai,
2: gestuak, gozatzen.
1: Bai, gero...
0: Ray Charles bezala, ez da? Ray Charles ekere bazuen olako, bueno, antzekoak, ba, bueno...
1: Ba, dauke korronte hori.
0: Bai, itxuak, baina ondo pasatzen biak olako gozatzen.
1: Bai, nik gainera, ba, dauko, de hecho, osta super agradable itxen zata ikustia. Stevie Wonder, ba, dauko Rolling Stones ekin, bai, hainbat parte hartze eta holan, eta izeten da, como, wow,
0: ¡qué pasa!
1: Disfrute bat, ba, gauzak holan, disko hau erabiliot eskusa moduen, eta entzungo dugu Michael Kiwanukan abestietako bat.

0: nuke Stevie Wonderri gustatzen zaiola beste hau, seguru bai, seguru.
1: Claro, igual Michael Kiwanuka orain da Stevie Wonderren referente.
0: Zirkulo haitxiza. Ego esan zora garri xa hori, seguru, eh? Ego esan honuko hori ez, eh?
1: Bueno, ba, Michael Kiwanuka, ez? Nik aitortu biherra dauko de bai, Michael Kiwanuka da aste honetan bueltauna zela.
0: Vale.
1: Urtietan eukindot Michael Kiwanuka izkat alde baten, ba, beste musika bat entzuten ibilina zelako. Baina arrazoi bat izen da aitzakia, ez? Bueno, albiste bat irakurriot, esaten da bena Michael Kiwanukak, disko berria kaleratuko duela iragarri du.
0: Uh-huh.
1: Eta ez da iragarpen simple bat, ez da disko berri bat gehiago. Honekin batera, iragarri da uberak bere hitzetan, bueno, hau bere bosgarren diskoa izango da, eta denbora bat ja Michael Kiwanukan berririk ez geneukala. Ba, iragarpen honekin batera, berak esan dau, 2025eko uztailen iktus bat jasan zebala. Eta, bueno, ba, hori esan dozku artistak ez genekien.
0: Osa,
1: hori ez genekien. Eta bi gauzak eskutik iragarri dauz, ez? Orduen izen da, como, ostras, Michael Kiwanuka. Eta berriro sartu naz Michael Kiwanukan. Hori izen da, eskusia itxakia Michael ona ekarteko.
0: Bueno, eta bentzate, bueno, satuta, eta igual, gaixotasunaren ostean, basakotako diskoa izango da, imaginatzen dugu.
1: Ez, bueno, hain ditu horren inguruko aipu batzu. Bye.

0: kontuan eukin behar da, 2025 ustailean izen zala iktusa.
1: Vale.
0: Eta 2025 hile hortan ustailean, ustailean amarrien, BBK Lifeen egon zala jotzen.
1: Ostra!
0: Osa, justo seguido izen zan.
1: Vale.
0: Bai, gero irakurriot, ez dakiela fizikokin noraino afektaudotzan, eragindotzan iktusak. Eta ordutik dabil terapian,
1: vale.
0: Rehabilitazio terapian, eta ez daki taula gainera itzuliko dan,
1: vale.
0: Aukera hori eukingo daben, eta noiz izango dan.
1: Vale, vale,
2: hori pizkatarra
1: vale.
2: Dua da, ez?
1: Bueno,
2: o sea, está aquí tu norarte mando tu, o sea, imagino gaizki dauela.
1: Bai, imaginatzen dut ondion baietze.
0: Irakurri dut nagaitik, hori pasabiak honetik, ez da etxera vuelta.
1: Osa,
0: rehabilitazioen egonda sakon.
1: Vale, vale, vale.
0: Eta, gaineratzen dau disko hau, iktusa emona urretik, amaituta zeuela.
1: Vale, vale, vale, vale, vale.
0: Duen disko hau badarua urte bete geldi hor.
2: Claro, eta berak esan dau behitu. Iktus bat emotuta, baina atara ingo doti hueli huel.
0: Bai, bai. Ba, igual recupera sinuen ja, egongo da pizkat abantzauta.
1: Vale.
0: Eta bada pizkat, albiste gazigoso
1: bai,
0: bada, bat,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, uste nuen ja osatuta egongo zala, baina ez du maten, ez?
0: Ez, hortxe dau eta ba, pizkat inkognita batzuk zabaldu dauz. Txampon beran bi aurpegiak die, egia da, ba, disko berri bat eukingo dugula, asko galdetuko zuen Michael Kiwanuka, ian ordan, Michael Kiwanuka soul berriaren
1: bai, referentetako
0: bat, izarretako bat gaur egun. Euskal Herrian hiru alditan egonda, nik suerti aukin eban 2017an ikusin eban lehenengo aldiz, bere bigarren diskua kaleratu zen 2016an, da 2017an azken arrokera etorri zen, eta lagun batek esan zostan, Lier, entzun tipo hau, nik daukon nire iratxar gaiu tono moduen. Eta esan
1: erra,
0: bale, entzungo dut, entzun eban, junintzen festivalera ja bestiak ezagututa, geratu nintzen harrituta, estenatoki erraldoi bat, eta eurok bi metro bakarrik aprobetxauta talde osua, boro bilien super guai.
1: Zenbidea muntan duztesu, Lier.
2: Kristona.
0: Ba, nik asko gozatu neban, izen zan arratsalde juntze partien ja, amaitu zan jaialdi hori, eta handik eta azte betera Bilboko Power Recordsera junintzen, eta ordura arte kaleratutako bi biniluak erosin oaz. Dela,
1: ja fan sutxua moduan, ez?
0: Ja,
1: hau entzun dut, ikusi hau zuzenien, bale, bai, jazta, biniloari dut.
0: Ezke, arrapa bai jostan.
1: Ezke, bada, artista.
0: Eta hori, igande baten entzuteko edo holan, bada...
1: Zea besti, ez daukan alarma gisa, hau, entzuteko ba, entzuten hau?
0: Ez nasa korratzen zein zan, zehatz, zeia amar urte di, ez da...
1: Ja.
0: Ez da txorrada, baina...
1: Entzuko, bueno, gu pixka, eta hau, egin usan xaen.
0: Bai.
1: Venga,

0: Michael Kiwanuka ezagutzen ari gara, bere erreferenteak ezagututa ere bai, eta bueno, anekdota batzuk ere bai ezagutzen ari gara, Liherren eskutik Michael Kiwanuka ke iragarri duelako diskoa badatorrela, eta bueno, bai, tusak eman da, ba, osatzen ari dela hori ere bai.
1: Bai, eta oin entzuten gabizen hau, Ain't No Sunshine abesti honekin, hau da, beste referente nagusietako bat, generazioz belaunaldiz belaunaldi referente izan dana, bai soulian, bai errambin, eta baita hip-hoperaino iritsi da. Bill Withers da, bera. Eta, bueno, abesti honekin lortu zean bera garrakazta, mila bederatzileun eta irurogeita maikan, atera zeban abesti hau, bueno, disko hau jasotzen dagoen abesti hau singela, eta honekin egin zan arrakasta itzela lortu zeban tipo honek, eta bihurtu da, esan bezala, Michael Kiwanukan erreferenten nagusietako bat baita, eta gero badau beste referente bat irakurri doten, eta honek harritu nau, zen musikalki souletik asko aldentzen dan talde bat da,
0: ja.
1: Ez dugu bere abestia entzungo, baina bada talde bat Nirvana.
0: Ah, bai, eh? Nirvana badu zerbait, eh? Mundu guztiari gustatzen zaiona, ez? Igual, ez dakit zer dan.
1: Bai, bada, irakurtzen referentien inguruen eta Nirvana, eta esan, ahi bada letxe.
0: Ja,
1: zela nixen leike Michael Kiwanuka.
0: Ez daki guztesen zutan dan erreferente beretzat.
1: Ez, igual transgresore moduen izen zelako edo holan, baina musikalki gero nik ez dut arrapetan.
0: Ez que pixka randomada.
1: Pixka distorsiñora goiez kompletamente. Jimi Hendrix bai ulertxe dutela bere referentetako bat dalas. Bai botatzen dabe asko interpretazioetatik zuzenekuetatik bai. Eta holan, urduen hori bai ulertzotela bere referente moduen dala Jimi Hendrix, estilo aldetik baita, baina Nirvanak pizkat burua
0: ja.
1: Burua furtu ez da lan, ez?
0: Bai, igual jarrera rango. Da, edo, ez?
1: Bai, izelek, tipo oso estilosua Michael Kiwanuka, bai, merezi dao, ikustia, pizkat ezagutzia bere pertsona, ja, ikustosu tipo bat, afroa, eta moten dau kriston imponi duitzen dau pizkat,
0: bai,
1: ez?
0: Bai,
1: daukon planta horrek.
0: Bai.
1: Ta bueno, ja amaitzen jungo naz,
0: bai.
1: Txundo guz bie referente, komentau dugu beste batzu bai, albisten eman, bai. Eta jungoaz niri geizen guztetan jatana, pertsonalki, badala, eta nik askotan txiste moduen erabiltzeo, non hor, belarriko minaz edo egoten danien, edo otitis akin.
0: Bai?
1: Otitis redin, esatio.
0: Ai, joder.
1: Dias, bai.
0: Se txarra.
1: Baina, bai, bai, ez da ona, baina, bueno.
0: Otitis redin.
1: Egia da, askotan ez da pasetan otitisana, baina.
0: Joder.
1: Bueno, otis redin, da.
0: Buah, asako guztetak jatiko.
1: Bai, niretako, bai, eta badau bere abesti bat, dala, bere klasikuena. Otis redinen klasikuena. Dala, storytelling bat, holan, tipua, zuk imagino egin osu. Abestuna mitjartien, zuk imagino egin osu. Imagina Josu dauela hor, itxas labar baten jarrita, abesti hori entzutiak margarrik, ez? Eta honekin amaituko dut, gaurkoz, itxiko gaurko tarte hau, saiatuko naz datorren asterako...
0: Datorren astean aldaketa txuki da
1: zegoen.
0: Itze ingo dugu, hortaz bai. Ba begira, itxiko dugu ordua ere bai. Abestitzar honekin, hau ere referenten artean, Michael Kiwanukaren referenten artean. Lider, eskerrik asko.
1: Erdin.
0: Eskerrik asko.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Kafetxoa prest, hortze duzu eskura, espero baiet zer moduz. Egunon goizeko 10ak puntuan, larun bata urriak 3. du, eta baiabetea eta udazkena asteko gogotsu gaude. Sara Alonso, zer moduz?
2: Egunon, oso ondo. Azten horako tarte musikala beukidugu.
1: Bai, bai, bai, eta jo, ez abesti klasiko ederrak entzun ditugun. Entzuko ditugu abesti berriak eta zarrak, eta bueno, hemen bitanen bakabidea du denak. Esango nuke, 11 karte izango gara zurekin, top gaztea zi arte behintzat bai, eta gonbidatu batzuk ere bai. Gaur, Ana Goitia espero dugulako, hemen txe, laizte retorreko da Ana Goitia bere Katana showari buruz hitz egitera, baina horren aurretik musika pixkaten dugu. Venga, Olaien zi arte, eta Ola Salvador, abesti honetan, be klasekoa.

0: Hola, Jensi Arteta, hola, Salvador, elkarrekin be klasikoa abestian, eta elkarrekin amaikak arte, badakizue jende asko pasako dela, spoiler txiki bat egin dut, Sara, gonbidatu bat izango dugulako gaurko.
1: Ana Goitia izango dugu hemendik eta minututxo batzutera gure artien katana, bueno, bakarrizketa datorren astean amaituko dagoelako, eta ja, bueno, pixka brotxe finala jarriko dio, eta gurekin bat egingo dugu, hemendik minututxo batzutera. Bestetik, Ibon Fernandez etorriko da, Gossip Boy atalean
0: bai.
1: Eta Prime Time izeneko pelikula berri batetaz hitz egingo guzku. Nik ez dakit oso ondo nondik norakoak, baina badakit oso kuriosoa eta interesgarria dela kontatuko diguna.
0: Bai, eta Robert Pattinson da protagonista, bueno, benetan gertatu dan historio bat kontatuko du pelikulak, oraindik ez da estreinatu hemen, Estatu Batuetan uste dut pasadan astean estreinatu zela, eta bueno, ia ba, zer kontatzen digun, baina bai, badu mami pixkate pelikulak.
1: Ba, Robert Pattinson aipatuta, nik ere Robert Pattinson aipatuko dutzuet, ze, bueno, azken egunetan albiste izan da, Las Petuniasen, bueno, disko baten azala bere kamiseta batean erabiltzeagatik. Kristo zalaparta sortu da horrekin azken egunetan, asko hitz egin da historio ontaz, baina nik esango dutzuet, Las Petunias taldeaz hitz egitera goaz dela, ze, askotan zalapartak sortzen dira, baina oinarria ez dugu ezagutzen, hori gertatzen da askotan.
0: Arrazoi.
1: Orduan, bueno, ba, pixkat historio hori kontatuko duzuet, eta haien musika entzungo dugu.
0: Aprobetxatuko dugu, Las Petunias hobeto ezagutzeko eta hobeto ezagutuko dugu Axe, zeneko artista, hemen askotan eta egin dugu.
1: Oi, zemun maite duten.
0: Bai, eta derra da, Stop the Wedding, Axe eren askotek.

0: Hori ekidin behar da, eh? Alaxe dio behintzat, Asek, stop the wedding. Eta badu mamia honek ere, bai, bai historio...
1: Badauko mamia,
0: este... Interesgarria.
1: Tipa hau eskondu da bi bider.
0: Vale.
1: Eta azkeneko eskontza izan zen pasaden urtean. Eskondu zen The Brook and the Bluff izaneko taldeko bateri joleaz.
0: Vale.
1: Eta kontua da tipa hau lehenengo bueno, lehenengo aldiz eskondu zanien erlazio harreman toksiko baten zauela sartuta eta oin bigarren aldiz eskondu danien konturetu dala ze gaizki zauen ies egin nahi zauela lehenengo eskontza horretatik. Ai, ba. Eta horrexegatik idatzi dau kanta hau. Bigarren eskontza horri, lehenengo eskontza horri erreferentzia eginez.
0: Vale, bueno, lehen da bizikoan damutu eginzten, bigarren honetan ez, eta pozik dago, baina aurrekoarekin akordatu da.
1: Bai.
0: Ba, etzelako harreman polita izan, stop the wedding, aseren eskutik, eta ez dakit beste historiorik izango tetuen abestiak, Inauten Lorritaren kanta berriak, baina kanta berria kaleratu du, erreka izaneko alaizter ezagutuko dugu, Inauten lan berria, eta oso gogotsu gobe. Eta hemen da, erreka du izena honek Inauten Lorritaren lan berritik ateratako bigarren singela da, eta asko gustatuko zaizu, seguru baiet. Inauten, erreka.

0: asteburuan. Bidan, txil-txil.
1: Bueno, txil-txil ez dakit bai biliko garen txil-txil momentu honetan. Hemen dugulako gure lehen dabiziko gonbidatua datorren astean urriaren 8an amaituko da. Ana Goitiaren Katana Bira, azken festa izango da, berak alaxe iragarri du behintzat, urriaren 8an Bilboko Campos Elíseosen ospatuko da azken festa, eta festa baino lehen motorrak berotzeko gugana. Gonbidatu dugu Ana Goitia, kaixo, egunon.
2: Egunon.
3: Ba, oso ondo, zuekin amen.
1: Ze posa, zu hemen bitan. Eta
3: lupatu iza, bai, izan super posik.
1: Ondo zaude, posik zaude.
3: Oso posik nau, bai, bai, bai. Posik eta urduri eta gogotxu eta pizkate...
2: Danetik.
4: Horrek beragin dau, ez? Urduritasun horrek eragin dau apurua gorputzien.
3: Bai, bai, nau, hola, erdik iso, una, hautza horre sinerreko perauta, una, arazotxo badaukote, hautz kordetan, eta... Eta estulak eta ez dago laguntzen hori.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Baina, bueno, sortzirako gonaz, perfecto.
1: Bueno, egun batzu bat geratzen dira.
3: Ba,
1: hendik. Eta urriaren 8an Bilboko Campos Elíseosen danok antxe egongo gara katana ikusten. Beti galdetzen dugu, galderatxo bat egiten dugu beti.
3: Bai.
1: Zemen goiz, angoiz hemen txibilten gara gozaltzen batzutan bai, beste batzutan ez, baina zuk zer gozaltzen duzu, Ana?
3: Ba, nik ez du gozaltzen normalien.
1: Arre!
3: Oso berandur arte, bai.
1: Ah, bale.
3: Ez gozaldu.
1: Normalean... Kafetxo bat besta.
3: Ez, berandu hau hartzen dut. Igual, bai, deskafinaua, ni kafia ez dut hartzen ze kalte itxen duz, oso urduri jartzena.
1: Vale.
3: Baina hartzen dut, holan, deskafinatxo bat esne pizkatekin erolan.
1: Vale.
3: Eta gero, nahiko berandu arte, ama bisek arte erolan ez dut ezer jaten. Ez dagoetelako gogoik, eh?
1: Bai, badau jentia, bai.
3: Azte buruan, gaur hemen abolako, baina bestela joatenaz, lekitzon kaiko taberna batera, horre portuan dagoen taberna batera, eta guztetak jat, tosta integrala, tomatiakin eta guakate pixkatekin, hori guztetak jat,
1: baina... Zerpeda zerra da,
3: bai,
1: eta jola jutia, gozatzea, bueno. Ba, urriaren sortean ez dakizea asmodo, ez duen, ze horretan izango da?
3: Sortziretan da.
1: Sortzira garte, izango da...
3: Jaren barik ezin da,
1: ez. Ordu batzuk, urduritasuna baretzeko, badakizu zerrein behar duzun, egun horre
3: Ez dakit, egon gonaz nik uste tartakauta. Ze normalian edaukotenian olako zehozer egotena oso urduri eta nahiko insoportable nere burua besto eta guantetan. Ose, egotena zuetana txarto pentsetan, ez? Ose, nere burua kakabotatzen, baina, bueno, nik nahi dut egon lasai, ondo gozaldu, egon horretan, zekero igual eguer dixan esto jango behar da moduen, orduan ondo gozaldukot, lasai, nere bikotiakin, beran egongo da nerekin laguntzen da bai, eta gero ja Bilboran zuango gare, eta...
1: Eta garrantzitsua ba, hori, ez? Bikotekidea hor txaldamenean eukitzea, beti hor zurekin da.
3: Bai, bai, egisa da, Joseba, kurrotxu.
1: Hola ditut, Joseba.
3: Katanan deitzen zat, bendi, bai. Bendito. Bai, asko laguntzen duze, egisa da, bakarrezketa lari xon bizitza dela, neko bakartisa, ez? Baten zare bakarrik, beti horretara, eholtan be bakarri zauz, nez eta ekipu bat egon hor, beti ez, laguntzen duztiena. Ez da, bai, Julen, Maria, eta Josebak asko laguntzen duztu. Osa, igual zozea dagoetan, venga, torko, zekau, lekitio beha dagoen lekuen.
1: Bai, kara.
3: Osa, lekutan dagoen. Orduan, handike juteko, ba, nora edo, ba, bera askotan edekin, osa, berak badaki buruzia katana. Eta egun horretan, bai, edan, etzako da, apoiu ezinbestekoa da, eberan egotia.
4: Alatabe, etapa bat zerrau biozu, horrek suposatzen dauen danakin, baina aldiberien imaginetan dut, hainbeste biderre egindosula eman aldi hau, ja, kriston errestasunakin eta ja disfrutoi punto batekin egingo dozula guzti hau, ez? Ez hazi eran bezala.
3: Ba, beti disfrutetan dut. Lehenengo gunetik disfrutau dut nik katana bakoitza, hori egisa da. Aurretik pasetan dutena, nahiz da perro gehiagin askotan egoten az, katana da, kakabat, ez dakiz ez, jagustetan, tal, ez da guzt. Beti ukitzat hori askotan, bai. Oso hori, emakumiak asko dauko.
1: Bai, dugu, bai.
3: Eta, baina disfrutau dut ignoten bakoitza, eta asko. Igual baten bat egon da pizkat, deixau sufritxu dutena, ba, igual, obotz pizkat egon da laguna.
1: Ja, zelakoa, euskaldunak, zelakoa di, eh?
3: Ondo, nire kasuan, bueno, baina parre, eske, negarrez, sudaderiakin, negarrak entz,
1: baina,
3: baina, gauzatik, zelakoa, emakumia, baina, ondo, oso, ez da, pixa indo, bat, ekuliko tene, Jesus, tena lady urrengo lako, ez? Segixezan, disfrutau dut, katana bakoitza eta inoiz gaizke hon, ezeo. Karo, norbera zela dauen be, bada, arazoren bat daukotzu, dei bat, igual hazi orduko oso gogorra, hori be pasau bai, oso oso gogorra, esan, ba igual ez dutengo. Baina gero atera holtzara eta, pa, ze, hori galdakaun pasau jaten eta izan zan, holtzana, bueno, kristena izan zan, da gero jendia zuti bukatu, oza.
4: Oa,
3: bai, oso, oso, orduan, normalien, gozatzen do, dana itxen duzu klik, ja sartzenaz hor, katanan, eta disfrutetan dut pillo bat, pillo. Eta azken nahi nauen elgetan ostiralian,
4: vale.
3: Beste denbora inbarik egonda, eta pizkat neuen, agertzen laurtetetan.
4: Ja, trenamendu pizkat, ez?
3: Bai, bua, izan zan, zora garrina. Gaina azkena, herri txikixetako ardo nunkitu inintzen, ja, katanai agur esaten jata. Ai, pizkat horrekin, bua, izan zan brutala, eta emuzusten, kesto nindiarra, sortzirako, ja, nau sortzirako, esaten, bua, badaukot.
4: Ja,
3: ja, bai.
4: Listo. Zema denbora pasada, hasi zinenetik?
3: Bai, ingo dau, bi urteri pesta hoingo, hasi nintzen, 2008 lauko azaroen zazpixan urretxun.
4: Azaroen zazpian,
3: bai.
4: Ja, bi urte, ez urte bete.
3: Urte bete, eixa bi urte.
4: Hori da, azaroen zazpian bi urte. Eta nola gogoratzen duzu hasiera hori, lehen pausuak, venga, bakarrizketa bat ingo dut, nola izan zan?
3: Ba, bitu, horretan zuke daukozu pixua ondizaino.
4: Epa,
3: bai.
4: Ostras, egisa da, behin ez dut zezula.
3: Ai, no, zuri esker.
4: Bueno, niri esker.
3: Hombre, niri
4: ez. Bai, niri esker ez.
3: Benetan, izan zinela, nire niretzako olako garrantzio konta bengotu ez.
4: Bai, bai, bai.
3: Konturatu zara arrasate arnabilela zurekin.
4: Ja, niri bepasatu gaten. Ez que menga uste, karo, irude bagoien darra, eta, karo, hori nik uste nire arten.
2: Zaitzen dugu.
3: Eta orduan, nahi barik, nahu holan, ze, klar, nire euskal kisa hau beba da.
4: Hori da.
3: Orduan, bueno, kontua da, inauen arrasate katarsi feminista
4: ginen
3: argazki olako ze zine bat ingauen, zube bai egon zine nor, eta
4: Amaia
3: Txabarrikin,
4: Amaia Alves. Ez, Amaia Txabarri, bueno, Albaiz be,
3: Amaia Txabarri izan zen guztionen sortzailea eta berak aurrera mazagoen arrasateko. Eta inginun katarsi feministan horren inaugura zinu esango aurkezpen bat arrasateko gaztetxean. Eta Amaia deitzu zestan desan zuten ana. Ingo zauen monologo bat emendanik. Eskine gine ez dut ino holtza baten gainean inauen behin barre librean, bueno, behin barre librean da, bai, eta gainean erametza zan, ez, inauen barri liberan, eta zan, gure jarraitu itxen. Eta baiet zan otzan, zan, venga, eta arrasaten gainean, nibizintzen etxeko behian, ba, venga, iningot, nik ez dakitxe esatzik esaten. Eta inauen, eta ainoa zauen bertame bai, eta ainoa izan, eta jo, ezken nik hau, gure jarraitu itxen desan zan, ezko zondin jozu,
4: ezken
3: inin biot, aino, zozin biot.
4: Eta ainoan iritzisa oso potente iritu jokzun.
3: Eta gero, berak emun zauen izena, beste momentu batene itxeko Tolosan, jo, eba, nakin konta, ose, etxik ez dozue itxen, eta zeginen, hazin nintzen hola, eta gero jesan hauen biot, biot bakarrik.
4: Arrasateko gaztetxia, zelan, jarri zan, ze energia sortu zan egun horretanan, hori zuk egin zinun, eta ikaragarri izan zan, eh?
2: Ze polita.
4: Ez guztot arrasatea, rakantxe egon zienak, bueno, asko disfrutatu zutela, eta, bueno, nola ba, ez dutzu guesango baietz egiteko, ez?
3: Ez que baina izan zan pasada, bai, baina gero zuk egin zinun ere izena, anai esan, oza, da nola, etorre zan.
4: Eta, karo, hori...
3: Oza, hori haino azkenian...
4: Bitu, nintzen akorretan izan amatearen amaino.
3: Ba, hombre, eta...
4: Ja, baina hori
3: da. Kontauan, bai, anak gureko dauta, hola izan zen, eta gero, arrasatekoa ikusi nahi zen, ezkenik hau nahi dutin nire bizitza osoa.
4: Ja, zer sentitu zen nuen.
3: Zuzenian jendia horreuki, eta energi hori, eta jendia barrezka, jendiai, ja, barre eragitxean ezako da,
4: ja.
3: Aurrekoan izan dagoen elkarrezketa den orgasmikoa. Gauzeko orgasmikoena jarrin zabien goienak hor. Ez que gizia da, ez que izate oso, ba, ez que sorion txuritxia, aunque sea, segundu batzutan, iruditza jat pasada bat.
4: Eta adiktiboa izango da, ez da?
3: Hori da.
4: Erraminta potenzia.
3: Da gure zu geixau eta geixau eta.
4: Zik ez da git, karo, hor jente asko nera bakixak zugan eragina hundi xauk izagoen tartian. Aino Vitoriana. Izerritan, aboi, koitxau. Baina, karo, ez da git dik zen momentutan gu osoituta gau artistei galdetzera, zelan sortu zauien X disko, X abesti, zela da monologo bat sortzia, nondik abiatzen zara, karo, jentian animo hori zuregan beintzat pisu asko ukizauen, baina zuk zer ikusi zein uzateko. Nik hau inbiot, prestatu inbiot, nondik aste zara?
3: A ber, nik lehenengoa barra libran inauena idatzi ez ustien. Bueno, nik esan atzan zeri buruz nahi nauen, eta idatzi zen nik ez nauen inlen hau ez. Mirari Martianak idatzi zuzten, gero moldatu nauen nirera,
4: vale.
3: Eta oso ondo. Baina gero goratzen dut, lehenengo hori Tolosan egin ebana, Jonekin eta Julen Portillokin eta horrako, lagundu zuzten, Josean Barreiro, dala hemengo, irelario oso bat, guazen mankenete biltxakoa, ointzukal herrian endau, talkarrekin itxen ginen lan, Joseba Arginanon zaio hortan. Eta esan zuzten, lasai, nik lagunduko zuze bera, artista utza da, eta fenomenoa da, eta emetik musiondi bat, maitxe dut pilo bat. Eta inzuzten nolako testu bat, eta nik hor testu hortatik, bueno, moldatu nauen pilo bat, eta zen nintzen hor, inauen lehengo hor, egisa gero bigarrenerako zestoan izan zen Maria Blanco deitzu zuzten, Maria Blanco bakarlari, hori da, laguna hondizia horra zautu nauen zestoan, eta zestoan jaldatu nauen pilo bat, oza, el zestoan inauen improvisau,
4: eta, wow. Bueno, si no hori oso potentia da, eh?
3: Asko improvisetan dut, asko. Osa, larrei bat. Osa, inauen, elegetan ostiralean, eta nera naia atorzan da nahi nosizena jabi, eta Jose bat, ana, tio, eske gaur be, ez te maus haber izartu itxo, ja, tio, eske...
4: Baina ez zin.
3: Ez zin jote bita, eta guai da, ose, azkenean, erribako txen desberdina da, nesta estruktura berdina izan. Eta, hasi nintzen horrekin, eta gero izan da horren moldaketa bat. Ah, honi gehitxu hau, ez dakizek gehitxu hau, gero esan da guenian. Venga, bai egin goto zorik. Bueno, emetik daukotau, emetik hau, seguro kontau, anekdota unik, anekdota dauzkat.
4: Bale, oza, zuzuan zara eraikitzen, ez?
3: Bai,
4: bale, bale.
3: Eraikitzen zoiez, eta gero esatezu, bueno, on ja, egixen ordua da, on inbiot, ze izan zen nolan. Oza, bi aztelena, ondiko nena egixen ze testu.
4: Ba.
3: Exactamente, eta orduan, karo, sekendu inbiot zuz gauza batzu, ez da zen. Eta holan, da gero ja, azizan katana, da gaur egunekoa dana, antzeko da, baina gauza asko aldatu di, eta gauza asko gehitxu dutzat. Osa, lehin ordu betekoa da, nuen ordu terdi da.
4: Bueno, bizirik dauen idatzi bada, ez testu bada, eta hori oso oso interesgarria da, baita.
3: Bai, guai
4: da. Bakarrizketetan hori gertatzen da, hasi era, abia puntua da, hau baina gero, urte batzutara, ba, oso ezberdina da, eta publikoak ere, ba, eskertzen dau, ez, bigarren buelta baten, ba, gauza asko deskubritzen di, eta, esango neuke behintzat. Nik sentsazio badut, baita, zure kasuan umorea garrantzitsua dela zuretzat, baina aktivismoa ere oso presente dauela eta serio hartzen dozula hori, ez? Eta zure bakarrizketetan ere, bueno, ba, askotan eta pentsatu dut, jo, lodifobiari buruz galdetuko diot Anari berriz ere, ez? Baina, bueno, baina beti galdetzen den zerbait da, baina badago, ez, aktivismoa egiteko behar hori emakume izan da eta bueno, ba, zuk bizi dituzun gauzak kontatzeko beharraz, ez? Hola, sentitza duzu, umorea, aktivismori gabe, igual, ez tozu behin beste...
3: Guztizado, zain, noa, ez que holanda. Egisa da, nik hemen lodifobiari buruz eta hotela itxan berroak atena nahi txain egon gainera.
4: Ja.
3: Zati hori zen, lehenengoa ez, porque ja jendeak... Igual badaki, bueno, egisa da, lodifobia, nire katanan badau, nahi barik, ze... Bueno, nahi barik, ez, nire bizitza danez, hor ikusten dira punto batzuk argi dauena, nik zer bizitaten. Ez, esan bariko lan, baina ja ikusten da. Ez, baina aktivismoa oso garrantzitsua, nik katana sortu negan bebai, hausnartzeko, jendeai hausnartzera eramateko. Osa, nik bai, anekdota kontetan ditut horreztau ezer hausnartzu dizen, niri pasetak atengo, osa, die, baina, diem... momentu puntual batzutan, beste dana da, hausnartzeran amaten getxuna, ni gurasuanaz, ba guraso moduan, ze gauza itxen dauen, edo ze gauza ikusten dien, ba pizkat, bai, humoriakin kontetan dut, baina konturatu, oza, ze nuzentekeri itxen gabitzen, edo ze, no ze puntora inoltzen garen, eta bada humoria modu bat, eltzeko, hori esateko modu bat, eta jendeak konturatzeko, ze, igual hola esaten mozu, pa, pa, pa, ba ez, ba ni ez, baina, identifikauta sentitzen dianian, esaten dau, ostras, babai, babai, hau nik behitzen dut, eta oinartez naz konturatu. Eta bada, katana berabe bada ia aktivismoa, segaitxik, katanan nik kontetako modu erabiltzen dutena da, oso garbixia, oso zorrotza, oso zuzena da, oso... Eta batzuk esan dago, ostras, ana, eske, klaro, eske ez gauzo itxute igual emakume bat holtza nolan ikusten. Emakumei beti izkatze jaku, izateko finak, izateko aldanik, ez?
4: Oso, bai, sutilak, ez dira, atentzinua ez daiteko.
3: Ai, eske, txika, eske, holan, eske, ke basta, ez? Bueno, ba, eske hori nahi dut katanakin lortu, apur bat ikustia zelan, guk, gauza batzuk esaten baditxugu, ostras, jendia itxoketan dutza, baina, zera itxik ez dago esango, ze gizonezko batek esaten badau, eta modu horten esaten badau, iruditzen jaku munduko normalena, ez? Orduan, bada ja hasieratik katana esateko modu hori aktivista, eske behar dut, eske ni olakoa naz eta behar dut hori izatea. Eta bebai, emakumeo bai gure lekuan jartziak katanakin, ez? Mm-hmm. Eta esan, eta gizoneskuai bebai erakutzi, edo gizartei erakutzi, jo, badauzela gauza batzuk, eskapeta jakunak egunerokotasunean, baina gero, figetan mazare, horrek erueten dauen guztixa, ez? Osa, katana bada, osnartzeko, osa, barra itxeko, baina osnartzeko bebai.
4: Aipatu dozu lehen, Maria Blanco, baina badauz, bueno, momentu honetan Euskal Herri zen beste artista emakume asko, beste, hau, beste, Jone Bengoa, Nelindane, egongo die geixau, seguro, ondiko natrebiruten ez dienak, pasu hori emuten, zuke muzinun pasua, ez? Gaina oso barrutik urten jatzun gauza bat izen zan, zer esango zotzezun neska huei dauzenak hor bakarrizketa bat egiteko, baina ez diela usartzen guztiz eta
3: itxeko,
4: zelan bultzatu.
3: Emakumeak holtzan behar dugu zelatu, humoria itxen, sobretodo, ze humoria ondiko oso matxista da. Osa, jendeak uste dauen gizoneskoa bakarrik aldauela in humoria ondo. Eta emakumezkoa gauzela hor, koma, segon dauko duztonek, ez? Pasau jat, june hola narrizik ezetara, da, bakoal bazertar, eske, ni ez nahi, torri ustera, ze kontako duztunek, da gero esan, ostras, eske, ze uste dozu, ba, emakumi hona beba da humoria, eta oso ondo emote jako, eta gaina holtza gainean emakumia bihar duz, euskeraz bihar duz bebai, asko, eta esan dozuna dauz, Maria Blanco, Mirani Martianena, Ane Lindane,
4: eta oso ezberdinak, dana.
3: Bua, eske, hori da politxena, bai, Alain Sorzabalbere, Idoia Torregarai, ze Idoia eta Mirari, dara mate pilo bat urte, naiz eta oin gauzen, bakarrezketen ezango punto lan, oso altu baten, baina burtepioa darri, itxen kaitina jende, eta emakumeak badauz, baina bihar dauz geixau zebeitu. Arazo bat dauena da, eskatzen daue, bai, gure dauz lau bost bakarrezketalari etortzia ez dakin orako, normalien dian, lau mutil dan eskabat, ero iru mutil dan eskabat, edo inkluso lau edo bost mutil. A ber, ba igual ja, sasoia da, bost neska egoteko, lau neska edo lau eta mutil bat, ez? Hori behar dugu, osea, ondikon dau, osea, beti, eskizaten da, beti pasetan da hori, oso gutxitan ikusiko zutan emakumia, edo hiru emakumentan gizonezko, oso arrarua. Orduan, animau, inprobau, onprobalekuak dauz, probetan idatzi neri beste guzti zaigu laguntzeko gaz, niretza zemat eta komiko gehiago egon, zemat eta humore gile gehiago egon euskal esan, danontzako hobeto da, ez? Plazetan behar dugulako humoria eta gehiago bizitzen ari garen garai nazkagarri hauetan, humorea behar dugu, ze oso garaiko gorrak dira, eta igual humorea bada modu bat, erramintza bat, guzti hori hori buruz behar usnartzeko eta botatzeko, ez? Horan, animau zaitxesten eskak, eta hor gaz, eta gu elkarri laguntzeko gaz, eta gainera bakoitza bere estiloa dauko, eta politxa da ikustia emakume bat animetan danian, holtzara etorten danian, eta ai, gure artian sortzen dan, ostras, injar hori, da, pasada bat.
4: Alduntzeko,
3: bai, guztiz.
4: Eta esango nuke baita publikoaren begirada ere aldatu beharko genukela, publikoak berak bere begirada gizonari emate, maztakit, batzutan igual gizon batek txiste bat kontatzen dago eta barre algarak ba oso altuak die, eta neska batek txiste bera ingo balu, ba igual ezain beste.
3: Claro.
4: Hori gizartean
3: eta publikoan bezan ikusten da.
4: Publikoan, zuk.
3: Gizonezko golan begira, eta barre nahi dago egin, baina albadau aguanta o albokoak ez ikusteko, porque albokoak itxema da unik behin goz, baina. Bai, hori asko pasetan da, baina. A ver.
4: Gaina zuk dana ikusiko zu hortiko.
3: Hombre, dana ikusten da.
4: Dana ikusten da,
3: dana ikusten da. Dana ikusten da, bai. Eta hori ikusten da, askotan, nola ingotzatu ni barre, ez? Ze grazi ingo duz nio, nilein esan dutzuetena. Ba, klaro, itxen dagoena grazi, eta gero etorrit esan, ostra, nire zein harrak, ezagoen nahi etorri nire laguntzen, eta esan dut, bua, urrengo baten berriz nahi dut ikustera, baina pio bate, ez bat bakarrik eta nik uste dut aportu behar dela horrekin, eski, klaro, inaldo guena humoria. Gero esan dabe, baina ezkezu ikasten zari ezoi gauze buruz berbetan, kasi regalia, kasi meno gauzea, eta guk oinarte ze aguantadu, bat zeuen gauzak egun guztizan. Eske, gizia da, eske guk aguantaten dauz zeuen kaka guztizak, horreun guztizak, kasi futbolak, kasi ez dakin horrerosi dauen, ez dakiz emat milioi pada dela, ez dakiz, eta nik ezin jo berban nire regliari buruz, edo ez dakiz erdaukatela, edo ez aitxutela guantaten, ez da?
4: Ba, izala neskentzat egindako zerbait, oza, da mundu guztiaren zat,
3: claro.
4: Eta igual gizon batek, holan emakume bat ikusten dauen, aizki ingo zue berbasun gauzetaz, ez, oza, torri, eta, ez?
3: Claro, baina ezken nire gauza zuria beba da.
4: Claro.
3: Ezken azkenean, ikusi behar da, egunerokotasuneko, nik normalean nire egunerokotasuneko gauza kontatzen ditu gauza oso normalak, ez? Eta danok bizi ditugunak, azkenean da jendia sentitzeko pizkat reflejauta, ez? Eta zan, ostras, babai, holanda, ez? Eta nik ustot, berbein bihar dela, jakitzeko, zelan sentitzen garen, emakumiok, hausnartzeko, eta oso garrantzitsua da eurako hori ikustiet, esan, ostras, koñartez naz fijau, azkasko, kesaten duztie, ostras, barrazoia daukotzu, claro, ba, hortarako, ba, hortarako gauz.
5: Hortarako, eta gainera, humorea ez dimestekoa dala, zok esan bezala, oso garrantzitsua bizigaren, ba, gizarte honetan, humorerik gabe, ba, ez da hor.
3: Ez da hor, ez da hor, ez da hor.
5: Horein bukatuko da, urriaren sortzian katana, eta, bueno, ez dakit dolu txiki bat ere pasako, zo imaginatu, no?
3: Ba, esaten dut, belgetan negar baten, bukatu nagoen da, oso ondo juntzan. Baina negarrez, oso unkitxuta, publiko zora garriz izan zan. Baina, peni emuten duz, beste alde batetik egizan, askatuta nahuela, tempora guztia, berdina konteta. Zez, jo, berriro inbiotau, berriro inbiotau.
5: Enfasi igualak
3: inegoa. Osa, da un momentu bat jo, berriro jo gaime, osa, osa, hau jo gakin oraino.
5: En pilates hain oso.
3: En pilates, ez. Ez joga ez pilates. Funky, funky. Baina gero kriston penia emuten duz, nik ez dakitxo ostegunean, ni oso sensiblianaz, oso negartizanaz, ordan bukatukot. Eta gaina berez izia izango da sortzikoa, oso berez izia izango da.
5: Nomidaturik edo, bai?
3: Bai, egon godi, babitu plaza hola. Jon plaza hola egon zan urretxun lehengo aldiz inauenian berak inzustan, aurretik berak esan zuzten. Nik nahi dut zutina aurretik izte, ba. Eta nahietak izan zan, bera horregotia, kriston apoiua, kriston indarra lasaitxasuna, ez, bere irrifar horrekin nola, dana transmititzen dauen ainiona, gizon horrek, ezke, ez dauko ezer txarrik, ezke, dana ona, ezke, zora garrisa da, maitxe dut, pio ba. Eta orduan, bera etorreko da, bai. Horra, baina, ez dote zan, ezke, ikusien behar da.
5: Sorpresa.
3: Etorri bera sorpresak egongo dio, baina bai. Bakarrik ez naz egongo. Festa bada, festa baten zegoten dea, sorpresak, lagunak, familisa, musika, oso guai.
5: Ez berdina izango da, oso katanaren azken festa, hau urriaren sortzian, Bilbon gainera Campos Elíseos, eh?
4: Ez berra handik hori.
5: Ez da, toki makala, eh? Bai, bai, oio ipurdia.
3: Bai, pentsatu bakarrik, bai.
5: Eta etorkizunari begira jarrezara edo ez?
3: Bai.
5: Bai, ja, idazten ari zara?
3: Bai, bai, bai. Bai, izena, eta nama daukot azkenengoan, katanan izena azkena izan zen, tonguan daukot, ja, igual gero aldatu ingo da, ze, klaro, segun, ni beholakoan azpizkat, de repente, ba, hau kontau behiko, hau kontau behiko, baina bai.
5: Eta nizko edo, prestatzen
3: abil. Datorren urtean, ni berdut, hau tza ez daukot ondo, ikasi berdut hitz egiten.
5: Ba, etxe garrantzitsu, eh?
3: Hitz egiten, nik, oza, jaiatzen egunetik ez nazi xildo. Hitz egiten ikasi
5: behar. Igual jakin behar dixiltzen.
3: Igual jakin behar dixiltzen. Igual ikasi behar dixiltzen. Dordan, egon gunaz lasai, labete batzuk prestatu, ondo, probalekuetara jun, badauko gogua, beste probalekuak utzitan hau, eta orduan beste lankide batzik inegoteko, beste bakarrezetalari batzuk inegoteko, zasko disfrutetan dote berak ikusten bebai. Eta probetan jun, testuakin, idatzi, pentsau, bueno, ideiak mila daukot, baina hori da noin, jarri berda papelien, eta ondo idatzen jani guztiak eta eskuz idaztia lehengo tolan, eta denbora bihar dut, eta nik uste dut, baina. Ba, igual zeo ze jakingogun, gurriak sortzian.
5: Ba, zerbait iragarriko,
4: baina
5: uste dajate amaiera hau.
3: Bai.
5: Bale, baina gurri ez teko zu bezarra zango,
3: eh? Ezin jote zan,
5: zebes. Ze pena, bueno,
3: ez importa. Etorri katanek, uste da, katanak zen festa. Kesto festa izango da.
5: Bale, venga, jungo gara, eh?
3: Etorri.
5: Zara, jungo gara.
4: Bueno, agenda begituko, baina bai.
5: Ostegun baten.
3: Osteguna eta.
5: Ana Bilbon, gureza.
4: Ah, osteguna da?
3: Ja, eskidanak, osteguna, joe, Ana, osteguna.
5: Osteguna da egunik onena.
3: Modurik onena, horrengo unia gongo zara lanera, Birrifarra handi batekin, edo ez jun, eta hartu libre.
5: Venga,
3: laguna eta nekitxoko jende batek libre hartu da urrengo guna. Asuntos propios.
5: Hori ere existitzen da, asuntos propios.
3: Claro, es que gero ospatu ingo, biardan moduen, ibakitxu gorrezta lageratuko dana.
5: Claro, imaginatun dugu, festaren bat antolatuko
3: da.
5: Postfesta, esango dugu.
3: Hori da, hori da.
5: Ana Goitia bat, disfrutatu.
3: Jo, eskerrik asko neskak.
5: Azkenaz, eta gostatu etorkizuna zinbe bai.
3: Eskerrik asko.
5: Eta entzungo dugu, noski.
3: Mosu handi bat, plazerrik.
5: Bezarka da, igualmente.
3: Mua, mua.

0: gaztea. Bitan.
1: Eta estilo zera bat aldatzera goaz, zanagoiteari agurre esan eta orain Las Petunias, zi? Kaixo, kaixo, esango diogu.
2: Bai.
1: Las Petunias taldea, ba, azken egunotan albiste izan dana, baina gehiago ezagutuko dugu da Marcelo Criminal eurena besterik ezagunena.
2: Bai, batoren batek ezagutzen espaldau, jakin, bueno, Madrilgo iruko bat dala, postpunka egiten daue, eta osatzen daue Elisa, Ceciliak eta Nataliak, bale?
1: Bale.
2: Hauek dira Las Petunias. 2024an kaleratu zauien kreuken Soy de Porcelana deitzen dan haien lehenengo diskoa
1: bai.
2: Eta aurrekurtien lau kantako epe bat, bale? Orduan, esan dezakegu dala talde bat, ibilbide laburrekoa, talde bai. Gazte bat, nahiz eta haiek ba, 17 urterekin hasi ziren bai, musika egiten, bale? Zergatik izagin da inbeste, haietaz azken egunetan, ze bueno, bapatean Robert Pattinson, aktore famatua, agertu dalako haien diskoaren azala duen kamiseta batekin, bai. Bale? Eta, zein da movida? Ba, Las Petunias taldeak ezeukala haien diskoko azala zuen kamisetarik.
1: Ja, kamiseta hori etzala eurena.
2: Etzan existitzen. Hau da, Robertek jantzita zeramana kamiseta pirata bazan. Hau da, hau, musikakine lehen txenginuna moduan, deskargatu olan modu klandestinoan, ba, ba berdina, baina talde honen, ba, azal honekin, diskoaren azalarekin. Karo, berez, horren atzean diseinatzaile badago, Lola Cano ilustratzailea da,
1: bai.
2: Azal hori diseinatu zauenak, eta honek atentzia handia piztu dau, azken aldian, zekar, bai, Robin Pattinson, bai. Figura oso garrantzitsua da, eta aldiz, Las Petunias bada talde bat oso undergrounda, ez bai. Azten da bilen talde bat, eta ba, oso harrigarria da gertatu dauna. Zer dau guzti honen atzean? Ba, deskubritu daue, hau dala, bueno, txinatarre enpresa bat,
1: bai.
2: Estatu batuetan saltzen zebilena kamiseta hauek $80 eta horren aurrean, ba, imaginatzen dugu, bueno, erabaki olan legalak hartu behar izan dugu izela, baina uste nahiko komplikatua dala asuntua.
1: Ups.
2: Eta horri buelta eman nahian, sortu daue haien kamiseta propioa, bale?
1: Oso ondo, ondo eginda.
2: Hau da, etzan existitzen kamiseta hori, eta horiak esan daue, bale, ba, oin egingo dugu, kamiseta hau existitzea, eta saldu egingo dugu, mm-hmm. Bale? Zein da movida, hau guztia gertatu zala pasaden astean Mari Carmen etxegabetu behar zutenean.
1: Bai.
2: Egun berdinean Mari Carmen etxegabetu behar zuten, eta aldi berean aterazan Robert Pattinson Las Petuniasen kamiseta honekin. Orduan zer esan zauien? A ber, pasu, egingo dugu kamiseta hau, eta guzti honen irabaziak, joango dira maizterren sindikatura.
1: Bale.
2: Orduan, hori da, abia puntua, zergatik itzaginda hainbeste Las Petunias taldeaz, irabaziak, joango dira maizterren sindikatura.
1: Bale.
2: Orduan, hori da, abia puntua, zergatik itzaginda hainbeste Las Petunias.

0: Honek dio,
1: bai, honek esaten dugu isiltzeko, haien diskotik atera dut, bueno, bada talde bat, hola, pretensio handiri gabe azizienak, baina, bueno, gauza asko zeukienak esateko, ez? Letra oso ironikoak erabiltzen dituzte, baina aldiberean pauk, ba, melodia oso itxaskorrak sortzen daue, nerabe eta gazten zaurgarritasunaren inguruan hitz egiten daude asko, eta, ba, kasu honetan, bai egon dio hortxe Madrilgo Puerta del Soleko konzentrazio hortan egunda gau.
0: Kontzertuare bai.
1: Kontzertuare eskaini zauien ze hortxe, bueno, modu improvisatu batean musikari askok parte hartu daue. Eta bueno, Marcelo Criminal entzun dugu, ba, hauek letra aldatu zauien, eta jarri zauien, esan zauienan kontzertuan oiuzu kriminal oiukatu zauien.
0: Oh,
1: orduan,
0: wow.
1: Bueno, badute gogoa posizionatzeko, borrokatzeko, eta badakigu pertsona onak direla, ze erabaki oso onak hartu dituzte, bai. Haien diskoa promozionatzeko, kamiseta hori gehiago saltzeko, eta eta hori, deskubrimendu bat izan dela.
0: Las Petunias, jarraitu berreko taldea, gainera mertxena oso oso ona da, oso politak egiten dituzten diseinuak, eta sekulako indarra dute, eta beste kanta bat entzutera goaz. Beste estilo batean, igual lasaixagoa, poetan Nueva York, Las Petunias Madrildik, Robert Pattinsonek, bueno, ba, munduratu duen taldea da, baina hementxe gaztean, aspaldidanik ezagutzen dugun taldea, eta maite dugun taldea, zuek ere bai, espero baiet, eskerrik asko zari.
1: Bai.

0: erredakzioan gauza askotaz hitz egiten da. Gehiegi batzuetan. Gure erredakzioa kuskusatu nahi? Zertaz aritu gara, aste honetan. Zein izan da gure highlighta? Zein izan da asteko matraka? Gossip Boy. Asteak emandako guztia, Ibon Fernandezen eskutik.
1: Gure Gossip Boy amentxe da, orain larun batetan, eta beti kantuan. Ibon Fernandez, zer modu zaude?
2: Eguno, no se pozik.
1: Pozik zaude?
3: Ondo.
2: Bai.
1: Zer ondo pozik zaudela, gustatzen zait hori.
2: Eta gizik esan, ba, uste du pozik nago, eh?
1: Ba, oso.
2: Sentzia hori da,
1: dukat? Ez pentsatu gehiagia, berre gero.
2: Azteniz galderak egiten, de igual drama guztiak atareko dira.

0: Ez da momentua, hori egiteko.
1: Ez da momentua. Zurekin amaituko dugu gaur saioa, bale? Eta aipatu dugu Robert Pattinson, hemen txibili gara, bueno, testo ingurua izan dalako Las Petuniasen kontu guztia, eta zuk ere, bere izango duzu protagonista pelikula bat aurkeztu duelako.
0: Desiatzenago bere pelikula berria ikusteko, oraindik ez dute datarik jarri hemen inguruan estrenatzeko, baina Estatu Batuetan joan den ostiralean estrenatu zen, prime time izeneko pelikula.
1: Vale.
0: Pattinson da protagonista, eta Pattinsonekin batera beste aktore ezagun asko ikusi ko ditu pantailan tartean, Phoebe Bridgers musikaria lehenengo aldiz aktore lanetan.
1: Eta trailerran agertzen da, hola, diferentearekin, morena edo, melinita batekin, eta...
0: Izan dira Veneziako zinemastean hori orkesten, eta itxura oso nahoka pelikulak. Karo, Pattinson epatu dugu, prime time iritsiko da gure artera noizbait.
1: Noizbait.
0: Mamia da... Pelikula zeri buruzkoa den. Horrek piztu dit interesa, itzegin dugu redakzioan gaztako lantaldean honi buruz, garrisegatik gaur onakarri gizuet, pelikula honen atzean dagoen historioa.
1: Ver,
0: Pattinson berak gorpuztuko du telebista aurkezle bat.
1: Vale.
0: Telebista aurkezle hau 2000ko hamarkadan batez ere oso arrakastatu izan zen Estatu Batuetan, zeukalako berak aurkezak bazokan atal bat Dateline izeneko telebista saio baten barruan. Eta atal honen izena zen To Catch a Predator. Irasotzaile bat, arrapatzeko, muin horrekin edo leitmotiv horrekin sortu zuten telebista saio honen barruko atal berezia, ezta?
1: Vale.
0: Esango dugu telebista aurkezleau Chris Hansen dela, esan dugu bezalaxe Robert Pattinsonek gorpuztuko du bera pelikulan.
1: Eta, barkatu programa hau esan dozu igual.
0: 2000ko hamarka da,
1: Asisten
0: 2004ko azaroan, eta gero urteetan asko zabaldu da, eta egundoko arrakasta izan zuen telebista saioa da. Chris Hansen aurkezlea oso tipo sensazionalista da. Gustoko du morboa sortzea eta morborrekin publikoara kartzea, hainbeste daño 7.000.000 ikusle izatea iritsi zela telebista saio honen atala, atala. Eta jakinda arrakasta izan zuela, prime time-era mobitu zuten, eta are eta impactu handiago izan zuen Estatu Batuetako gizartean. Eta esango duzu, zer kontatzen da To Catch a Predator saioan? Ba, kontatzen dena da, azken batean, hemen helburua zen pedofiloak harrapatzea. Predatorrak ziren pedofiloak. Eta, dinamika zen. Chris Hansenek bazeukan pedofiloa zen pertsona baten ustezko informazioa, zegare batean, gazteen gana elduzenean, 2000ko markadan interneta izan zen, demokratizatzeko modu bat, ez da? Internetarekin informazioa elduzen jende askoren gana. Taldi beran, askatasun moduko bat lortu genuen internet horren bidez. Eta gazteen kasuan, karo, internetean sartzerako garaian, hor ere, arautu gabeko esparrua zenez, gaztetxoak eta ziren modu librean internetaz bariatuz. Gaur egun ere badagori, baina egia da, arautu xeago dagoela kontua. Orduan, pedofiloek ikusituten hor leku bat gazteen gana heltzeko eta beraien nahi horiek erdiesteko.
1: Catfishen antzeko zerbait ematen dau, ez? Catfishen egiten zuten hori, bueno, norbaitek egiten zaben, bere itxura aldatu eta norbaiten, hasta que nola esan, ligatzeko modu bat zan, ez? Kasu honetan, pedofiloek hartzen zituzten euren biktimak.
0: Biktima horiek. Eta aldi berean, Chris Hansenek bere biktimak harrapatzen zituen. Pedofiloek saren bidez. Chris Hansen, ikertzaile modura, kakotxartean, ikertzaile modura, joaten zen pedofiloien bila internet erabiliz. Hauen arrasto digitala hartzen zuen frogen bidez, eta zer egiten zuen, kamerez baliatuz, eta poliziaren laguntzarekin hori guztia, pedofilo hauen etxetara gerturatu. Koskos, atea jo, kamerekin, pari guztia, eta atea jo eta pedofiloak atea zabaltzen zuen, eta Chris Hansen aurkezleak erakusten zion pedofilari begira. Zure arrasto digitala daukat, eta zuk egindako hori guztia mentxa daukat frogetan. Eta aldi beran, polizia jokoan sartzen zen, eta poliziak publikoki kameren aurrean pedofilo hori atxilotzen zuen. Hemen asuntua zein da, ez da? Baukagu, sensazionalismo hori, baina aldi berean, poliziaren rola. Eta ez de puntura arte da, hori guztia telebistan emateko modukoa, ez da? Ez da, horrekin, showa sortzen, egia da, egindako lan hori ondo dagoela, pedofilo hori atxilotuko dugu, eta bere zigorra jasoko du, baina aldi beran, horrekin egiten zabiltzen erabilera mediatikoa, ze puntura arte da etikoa, aldi beran, ez da? Eta debate hori, ez da bai da hori, urte askotan zehar zabaldu da Estatu Batuetan, baina aldi beran publikoari bosta xola dionek, ze ikusle asko, garen bat ziren pantailara.
1: Altua badan,
2: morbo da, doia,
0: hori da. Beraz, hortxe debatea, ez da? Ea, justua den, edo bidezkoa den zigoraren, eta humilia administrazio publikoaren artean kokatzen den eduki simplea zelako hau, baina, bueno, arrakastatxo aldi berean. Esango dugu, Tukatxa Predator zela kazetaritza erreportajearen benetako polizia operazioen eta entretenimendoren arteko erdiko zerbait.
1: Praimo da dago true crime-an kontua.
0: Bai,
1: orain estabai da hori, ez? Zenbateko morboa sentitzen dugun, eta badago hortxere, ez dakit, igual hemen dikurtu batzutara, itzegin dugu.
0: Bai, atzera behira jarriko gara, da igual aseko gara zaten. Batzen estabai da garria gara hartan ere ikusten genuen ura. Eta bada kaso konkretu bat, epatu neko nuke, 2006an Tukatxa Predator saionen barruan egon zen kasu bat, hautsak erratu zituena. Hemen biktima zen, Erne, Texaseko fiskal orde bat, tipo oso garantzitsua, fiskal ordea zen tipua Louis William Bill Conrad, bueno, Bill Conrad bezala ezaguna, eta bere inguruan ere operazio bat antolatu zen. Berak ere, ba, sarea erabilizuelako, jende, bueno, pertsonak gaztetxoen gana heltzeko, eta ba, bere pedofilia hori abian jartzeko. Ba, kontua da, Hansen aurkezleak, telebista talde osoa mugiarazi zuela, polizia ere bai, eta haren etxeko atarira jo zutela, baina konturatu ziren, bueno, ba, tipoa ez zela agertuko. Bill Conrad ez zela agertuko bere etxera, ez zegoen etxea momentu horretan, eta telebista zain zegoen, polizia ere bai, ba, operazio guztia martxan jatzeko. Kontua, bera, Bill Conrad, fiskal ordea enteratu zela, bere bilazi joaztela.
1: Claro. Wow.
0: Eta ez zen agertu etxean, baina bere buruaz beste egin zuen jakinda bere kasu hori argitara eraman bertzela. Honekin ere, ba, beste eztabaida bat sortu zen, ba, ze puntura arte, ba, pertsona honi ez zitzaion utzi erreparatzen, eta ba, beste aukera bat ematen, ze beste modu batera publikoki egin izan ez balitz, tipu hau Chris Hansen barkatu ez, Bill Conrad hau atxilotuko lukete, bere zigorra jasoko luke, eta modu pribatuan edo, erabangolizateke kasua. Ja, karo, publiko egite horrekin guztiarekin, bere aurratu egin zen, bere buruz beste egin zuen, eta erabaki hartu zuen. Eta honek kasu konkretu honek, 2006an egundoko jartzuna izan zuen, eta oso digara izan zen. Beste behin, telebista saio honen ez da bai da jarri zemai gainean, eta egin beste egin berpiztuko dago guztia, ja, pelikula honekin.
2: Kontauzun noin kaso hori agertuko da igual pelikulan edo diaz matutako kasuak.
0: Pelikulan konkretuak ez dakit zer den jorratuko dena, baina eta ikusiko nola dugu, hori, pedofiliaren hau guztia, ikusiko dugu kaso ezberdinetan pentsatzen dut, ez dakit justo Bill Conraden kaso konkretu nainarretuko diren, baina dakiguna da Chris Hansenek telebista aurkezle ark hau bizi da. Eta jarraitzen du, bere saioak egiten YouTubeen eta bar, beste formatu batzuetan, berak ikusi du pelikula estatu batuetan, eta esan du, ba, ez dela egokitzen berak egiten du hartara, eta saiatu da bere burua zuritzen beste modu baten.
1: Bale, orduan, bueno, ba, pelikula bentzat izango da kritikoa, ez?
0: Kritikoa izango da, bera ez da goberoso hori ikusten denarekin, eta ez dakit gero akzio legalak hartuko dituen, baina dezer oso xamar dagoela jakin badakigu.
1: Chris Hansen, ba, bueno, aurkezlearen Tukatxe Predator?
0: Tukatxe Predator.
1: Tukatxe Predator.
0: Predatore harrapatzearen saioa.
1: Historia kontatzen du prime time pelikulak, Robert Pattinson da protagonista, eta estatu batuetan dagoeneko estreinatu da, ea gurera
0: iristen den. Esan dute igual Oscar eramango duela, bere paperean oso ondo mendago Robert Pattinson.
1: Vale, bueno, ba, gogotxu gaude, ikusteko. Ibon Fernandez, eskerrik asko. Eta Sara Alonso, eskerrik asko zure ere bai.
2: Bihar arte, plazerra.
1: Bihar gehiago, ondo pasa, disfrutatu. Aio. Aio.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea!
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
2: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11etan Top Gaztea. Oian Bega eta Oizel Hermaio.
3: Amaika puntu puntuan, zer moduz egun no, mundu guztiari, ongi etorriak beste behin, To Gazteara. Hemendik aurrera, hogeita markantuak errepasatuko ditugu, bozkatuenak, entzunenak, gehien gustatzen zaizkizunak, gehien abesten direnak, gehien dantzatzen diren denak, To Gaztean. Gaur energia bikoitza jarri dut bakarrik nagoelako, oizte derez dut hemen alboan, baina musu handi bat hemendik oizte derrentzat gaur ezin izan duelako etorri, eh? Beraz, Kutxabank Corner zerrenda prez daukagu esan bezala hogeita markantuekin eta zure laguntza behar izango dugu beti bezala gure WhatsApp zenbakian, 6-sortzi-sortzi, 60-berrogeita mar zenbakira bidaltzen baldin baduzu mezuren bat, kanturen bat eskatuz, kanturen bat proposatuz, baguk momentuan jarriko dugu, baina beti ere noski baldintza batekin, kantuak berria behar du izan, bale? Hasi gara ja eskola kirolekin, eta hasi gara ja partiduekin, eta hasi gara kristoekin, orduan, ei, bidali zure mezuere, noraz bazio lastera, eskubaloia, saskibaloia, futbola, arrauna, esgrima, ez dakiz ere egiten duzun, noren kontra duzun, irabazi duzun, galdu duzun, pozik datozen etxera, pozik bueltan, zure oraindik autobusean bidaiatzen ez daki, ba esan, hori dana kontatzeko gure guazazemak ere baduzu. Eta nola jakingo dugu, behar bada igual kanturen bat ere jar dezakegu, bazure taldeak irabaz dezan, edo animatzeko. Gero arerioak deituko digut, esango digu berari ere jartzeko, eta holan pixkat gerra zibila montatuko dugu hemen. Holako gauzak urik ustaz daizkigu, bakizu. Bueno, basiko gara, azken kantuarekin, azte honetan begira zen daukagun. Azken datoz Herberetatik, beraien izena da Another, beraien alboan estatu batuetako ekoizle bat daukagu, 54 Ultra izenekoa, eta biak elkarrekin egin dute kantu hau, aste honetan, zerrenatik irteteko zorian dagoena, eh?
4: Hogeita margarrenean,
3: Talk to You.

0: orain Euskal Herriera gatoz, hain zuzen ere iparralderuntz. Askotan esaten dugu ez, iparraldea hemen ego Euskal Herrian ahaztuta dugula. Hori hori egia da, hori aldatu beharra daukagu pixka bat ez dakiz zubi horiek berriz ere eraiki edorlako zerbait. Eta gaztean saiatzen gara musikaren bidez bada ere, ba zubi horiek berriz ere berrera ikitzen. Eta horren adibide da, hemen sartzen ari zaigun talde zoragarria.
1: Hogeita bederatzi garrenean.
0: Zoragarri da, zoragarri delako. Maskak da beraien izena, ezagutzen dugu ja dagoeneko. Eta kantua da, ba hori, txapelak entzeko modukoa. Gau ero.

0: dagoeneko gure artean ezagun egin den taldea da, hasiera batean ez ustean harrapatu gintuen Maskak, pasaden astean, bueno, 29. postuan zegoen, eta aste honetan ere, ba, postu berari eutxi dio zure botoi esker. Euskal Herretik ez gara mugituko, Jofe datorkigulako, alboan Natalia Lakuntza Nafarra duelarik, eta bien arteko kantua da, hause,
1: 28.
0: Hau ez dela maitasuna, Esto no es amor.

0: Urnietan izan zen Jofe kontzertuan eta gaur bertan Agurainen izango da, eta Agurainen emango du kontzertua. Eta Euskal Herritik mugitu ere ez dara egingo, orain peluka jantziko ditugu. Eta, venga, ba, abestien mundu eroan sartuko gara. Marusekin, zairu ditzen.
1: 27.
0: Ba, beraien kantuzera garri honek.

0: Marusak elkarlanaren kanturik berriena, azte honetan poliki-poliki ja beruntz egiten ari den kantu horietako bat, normala den bezala, zekaro, ja inbati jabete eman dituzte gurean, orduan azte honetan, ba, sei postuko jeitxera izan dute. Eta hemen roigito latino honekin sartzen direnak ere, bueno, azesan, lagunko harria bat, ekoizle zoragarriz sortuta. Batete dago Mr. Luke, dago Kiliki, dago Txaen, dago Txuso, bueno, denak. Musika elektronikoa jorratzen duten guztia daude hemen.
1: Hogeita zeigarrenean.
0: Gure bazterrak astintzen.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
2: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
3: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
2: Proaktiboak dira.
4: Beti ari dira berritzen.
2: Gertukoak dira.
3: Hurbil daude, auzoan zein online.
2: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Ezagutzen alduzu Jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du Jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
6: Tracking Bilbao, asteburu honetan iritsiko da Sala Bebekara. Rocío Saiz, Labaxu, Niñako Jote eta Chico Tornado, Miguel Noguera, Paco Sordo eta Grison izango dira Bilboko jaialdirik informalenean. Sarrerak salgai daude Sala Bebekaren webgunean eta leiatilan.
0: Top Gaztea, zure kantu guztiak zerrenda. Larunbatetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Bega eta Oizeder Maio. Hey!
7: Amar bingetu baino ez, amaika terdiak izateko, hemen txein jarraitzen dugu Gaztean, zure kantu guztiekin errepasatzen eta botoak zenbatzen ere. Lastere jarriko ditugu astero egiten dugun bezala kantu guztiak, ba Instagramen, zuk zure botoa eman alizateko. Horrez gain, gure guazaz zenbakia zabali duzuna edituzun kantu guztiak eskatzeko, anak eginduen bezala. Adibidez, egunon, ana naiz eta etxean plantxa egiten ari naiz. Gustatuko litzeadake kanto jartzea mesedez, Moving on the Sun. Ba, gero begiratuko dugu eta asteko viralen barruan sartzen baldin bada, sartuko dugu zalantzarik gabe. Hugelen eskutik, Hugelen beste kantu bat badugu ere bai hemen oso ondo sartzen zaiguna, bam bam, gero aurrerago entzungo duguna. Ba, oiesek kontuan izan da, zu jarraitu ere, zure mezua bidaltzen, begira, anak esan digu, plantxa egiten ari dela, ez dakizu zertan zabiltzan, zekau. Larun bat goizak denetarako ematen dute, badao jendea etxean potro jorran dabigena, ovario jorran, oraindik oetik altxatu gabe. Badao jendea ia aspalditik altxatu dena eta ia inkluso lanera gundena. Badira batzuk kirola egitera jundirenak, edo ana bezala ba, etxeko gauzak egiteko aprobetsatzen dutenak, ba, arropa eskegi, plantxa egin eta bar. Ez dakizu zen multzotan zauden, pijameroen multzoa maldin bazate oraindik, bidali zure mezua guk jakiteko norekin hitz egiten ari garen, bale? Bitartean, errepaso bizkor batekin goaz zerrendara, Kutxabank Cornerren zerrenda, honela sekeratu delako tokaztean.
8: Ogeita margarrenean.
7: Ogeita margarrenean. Ezaten anintzen, azken postuan geratu zegu, Told to You.
8: Tokaztean. Ogeita bederatzi garrenean.
7: Maskak eta beraien gau ero.

0: petan a Natalia Lacunzarén, esto no es amor.
1: Y eso no es amor.
0: Top Gaztea. Eta gurean ere hainbat hilabete eman ditu jatxe dizuimsek Mr. Know-it-all kantuarekin, eta kara, aste honetan normala den bezala, pues, apurtxo bat beruntz egin du.
2: Aste honetan, 25. postuan,
0: postu horretara iritsi arte, 25.

0: gogoratzen esan bezala, aste honetan 25. postuari eutsi dio Mr. Nobirol doinuak zure botoi esker tidu izen Terizuimzen eskutik datorkiguna intzuzen ere, eta atzerriti datozen kanturik entzunenak jorratzeaz gain bagizu hemen beti gaztean gure taldeak, gure artistak. Jatzea eta babestea dela gure eginkizun nagusienetako bat, eta horrexegatik adibidez hemen saltzen ari zaigun talde honekin batu egiten dugu.
1: 24.
0: Euren izena SSS, kantuaren izenburua Sound, zoragarria.

0: Zuzena, trinkoa, sendoa, ez dakit norzan, efektiboa, zenbat adjetibo jar diezagekegu kantu honi eta talde honi. Bueno, ez, zaunk, esan bezala, ia aurkezpenik behar ez duen doinu zoragarrietako bat, 24. postuan zure irratian. Eta begira, zer gertatzen da kiliki, denso eta tata elkartzen direnean?
1: 23.
0: Honelako kantuak egiten dituzera. Kale hartien! Kale hartien!

0: horrela zabiltza gure artistak, eh? Onerako kantuak egiten eta gu euren alde noski eta zu ere, ba, zure botoen bidez, eurak bultzatzeko posibilitate horrekin gure Instagramen. Por cierto, Instagramean ere jarri dugu ja dagoeneko ikusiko duzu lendabiziko publikazio hori horre txintxetarekin kokatuta, bihar bertan Tabakaleran egingo dugun musikaren eguna. Ba, talde pillo bat egongo dira, adibidez Libe, Niña, Koyote... Abetxon, eh? Bez, urrengo kantua datorrelako orain. Adela datorrelako. Zer gehiago daukagu, Lukiek, Belago, Burutik, Zeatik, ez, Ane Lukin, Mr. Luken, Tata, bueno, bai, entzuten ari zarete, zenbat talde egongo diren bihar. Bitartean, biharko festa prestatzen dugun bitartean, kanpotik, atzerretik, begira zer datorren.
1: Hogeita bigarrenean.
0: Hogeita bigarren postuan, Adelaren Aim in Los Angeles.

0: biharko programa errepasatzen ari naiz eta zoragarria da dugunaren esandako taldez gain, badakizu bihar Kutxa Fundazioa klubean izango dugu hor Tabakaleran. Ba, Apotek 80 Indigo eren egun, Garazi Esnaola ere esanezin, Mugan, Barrak, Isa Zakara, Aimar Zeta, Katxalin eta Nenufarrak, eta Gar. Pentsa, zenolako festa, musikaren festa, beraz gonbidatu zaude, bihar egingo dugu festa horretara, eh? Gaztearen bidez, bazteko musikarik onena Tabakaleran. Eta orain musikarik onena, zeren eskutik, ba begira, Peio Armendariz, Borja Anton eta Marte Lasarte elkarturik.
1: 21.
0: Beraien arteko kristalezko egunean.

0: doinu honek ere apur bat bera egindu aste honetan, izan ere hortzen genuen goikaldeko postuetan eta 21. postuan geratu zaigu Marte Lasarteren kristalesko egunak.
1: Top Gaztea, zure kantuak zerrendan.
2: Momentuko 30 kantua, zure 30 kantua.
1: Top Gaztea.
3: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu, oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik, metroz datozen bizitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.
4: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
5: Zure ustez, zein da aste honetako kantua?
6: Bitxiena, viral egin dena. Zuri gehien gustatu zaizuna.
5: Bidali 688-60-5050 zenbakira. Zuk eskatu, eta Top Gaztean jarriko dugu zuzenean.
0: Amaikak eta goita amazortzen mingetu, horrela funtzionatzen dugu irratiak. Zuk eskatu, eta guk zuzenean jartzen ditugu nahi txuzun kantu guztiak. Gauzat esango izute, eskerrak, gaur oizede ez dagoela, eskerrak Maialen Landarbaso dugula hemen. Norde Maialen Landarbaso, nik ez dakit, entzule bat. Eta esan du, oian, musikaren eguna ez alda urrengo astean. Ba, bai, bai, arrazoi duzu, nik aizki esan dut. Beraz, ez da bihar, datorren domekan. Lehen erratu naiz eta esan dut, bihar bertan da Tabakaleran, ez datorren domekan izango da, bale, bai, jazta, ba. Gaizki esan dakoak markatu eta ongi esan dakoak entzun eta jazta, zengo ingo du. Hori baldima da akatsik handiena, bueno, baitzer di. Bai, jazta, markatu, ez da la bihar, baizik eta datorren igandean. Bueno, Maialenen mezuaz gain, Anak lehen idatzi digu ere esan ez etxean plantxa egiten ari zela, eta kantu hau entzun nahi zuela, beraz, Anatxu, hortxe maldima zauz, kantu hau zuretzat izango da. Azteko bidalizako da.

0: Bona balen Anak eskatu duelako kantu hoi harri diogu, eta zuk ere gauza bera egin nahi baldin baduzu, badakizu 6-8-8, 60-50-50 zenbakira idatzi, eta hola jarriko dizugu.
1: Asteko kantua.
0: Asteko kantua, asteko birala. Zuk eskatzen duzuna, kantu berri bat, zerbait entzun nahi duzuna, Anak egin duen moduan. Hugh elkazu honetan, Moving to the Sun.
2: Familientzako laguntzak zure seme alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte, eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat, eta desgaitasuna duten seme alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Eta hogei garren postura iritsita, Erresuma Batutik, Britainian ditit datorren emakume puska honen bilagoa zorain, eh?
1: Aste honetan, hogei garren postuan...
0: Zien aspairo agertu zaigulako berriz ere beste lan berri batekin besapean, entzungo duzun bezalako kantuekin, Great Expectations.

0: badak ez irrati honetan bertako musikarik onen entzuteaz gain, atzerreti datozkigun ahotsik zoragarrianak ere biltzen ditugula, eta kasoietako bada entzuten ari zaren Siena Spyro, eta begira bat, Britania handiko zoragarri batetik, Estatu Batuetako beste zoragarri baten bilagoaz, izan ere, pasaden astean Miley Cyrusek disko berria kaleratu zuen, eta boa, disko hori entzuterik izan baduzu, ba hori, bagenekien, emakumeenek beti egiten duen bezala, txapelak entzeko moduko izango zela, baina beste behin ez usten harrapatu gaitu.
1: Emeletzi garrenean,
0: adibidez honekin, Bass Persuade.

0: rollo dantzagarri honekin azaldu zaigu oraingo honetan Miley Cyrus Basper Suets kantuan. Artu diogu pixkatere adibidez bere garaian Lady Gagak egin zuen musika motarekin antzekotasunen bat edo beste, eh? Eta diskori esan bezala. Entzuteko modukoa da oso osori, goiti bera eta ezkerretik eskubira. Bueno, ahots nazioarteko emakumezkoen ahots zoragarriak entzuten ari garen, ez? Babagatoz gure ahotsa baren bila, ez? Esate baterako.
1: Hemezortzi garrenean.
0: Izaro Andresen kanturik berriena, Zorua.

0: horzen ondo zaindu behar dela zorua dio Izarok bere kanturik berrianean, eta mentxe kolatu zegu, gure zerrendan, pasaden astean proposamen izatetik, ba, 18. posturaino iritsi da. Eta Euskal Herretik ez gara mugituko, ze beste taldeetan aritutako hainbat musikari elkartu egin dira proiektu berri honetan, Beire izendatu dute,
1: 17.
0: Eta hau da euren aurkezpen kantua, Galiza.

0: hemendik aurrera kontuan hartzeko moduko izen orduan Beire talde berria, esan bezala, ez dira berriak eurek, alegia musika mailan eskarmentu handia duten musikari osatuta dagoelako, baina, bueno, ba, proiektu berria denez, gertutik jarraituko dugu Galiza bezalako kantuekin. Lehen jiugu lentzun dugu, anak eskatu duelako euren kantu bat Moving to the Sun, baina hau guk bagenuen aurretik ere ja, duela pare bat aste sartu zen kantu berri gisa, eh? Jamaican Bam Bam.
1: 16.
0: Ui, iaia hori erdikaldean, eh? Togaztean.

0: Bona, horzen dakazu Jamaican Bam Bam Hugelen eskutik zure irratian, aste honetan 16. posturaino iritsi delako zure botoi esker.
1: Aste honetan 15. postuan.
2: Zein da zure kanturik gustukoena?
3: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gazte Atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11:00 Top Gaztea, Oian Vega eta Oizel Hermaio.
4: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. azoka Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabuduko eta Leioako metro geltokietatik metroz datozen bisitarientzat. Informazio hau Erandioko Udalaren eskutik dator.
3: Zure kanturik gustukoena.
2: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
3: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
2: Zeuk erabaki.
3: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizel Hermaio.
0: Bueno, iritsi garaia erdikaldera, iritsi garaia ekuatorera esan bezala, eta begira, beste mezu bat iritsi zeigu, kasu honetan Xabi Ugalderen eskutek. Eskatu duena izan da, 48.080, ba, proiektuaren kantu bat, Karibe izenekoa, badakizu hau sortu dela Euskal Herriko, bueno, ba, hainbat raperoen arteko kolektibo bezala, eta hau da, ba, bertako kantuetako bat edo emaitzetako bat, ez, Karibe.

0: Ahora entzuten ari zarete Txoron eta Lil raperoak elkarrekin Karibe izeneko kantuan, esan bezala, berrogeita sortzi bilaro gehi kolektiboaren baitan. Eta beste entzule batek esan digu, majadaren berria jarri mesedez kantu berria, uste dut kantu berriari buruzari bada etorri kantuaren inguruan ari dela, ez? Bueno, hemen txen daukazu, majadaren berriena zure irratian asteko viral bezala.
1: Asteko virala Top Gaztean.
0: Etorri zaitez izeneko kantu orduan, majada, zure irratian.

0: izuzara nire argia, izuzara miluz, hori dio majadak bere kanturik berrienean etorri zaitez doinua. Bueno, ba, baladatxo honekin orduan, iritsi gara esan bezala, ba, top amagostera. Egingo duguna da, errepaso bizkor bat, eta ja hemendik aurrera, Ekuatorrean sartuko garato, Gaztea zerrendan Kutxabank ornaren eskutik. Ah, zergatik ez duguen zuten, klaro, volumena jetxiten nuelako, jazta, jazta.
1: Garrenean.
0: Omega repostudan begirazte hau zora garri dagoen hor. Sien Spyro, Great Space.

0: 19. Miley Cyrus eta bere doinurik berriena Bass Persuet.
1: Top Gaztea, 16.
0: Bam Bam Hugeren eskutik, zure irratiko doinurik dantzagarriena.

0: astea.
1: Eta begira, zein dagoen 15. postuan, Anne Lukin berriz ere itzuli da lan berri batekin besapean.
0: Aste honetan, 15. postuan.
1: Eta bere roigito zoragarri horrekin iritsi nire sortea.

0: Bona, hortzen doa kasuan, Lukinen zigigioa dara mandoinua zalantza izpirik abe nire sortea izeneko doinuarekin. Eta orain begira atzerriraino baldin bagoaz, atzerrira urruti gainera, Korearaino hain zuzen ere, ego Koreako popa, K-pop hori modan jarri delako gure artean ere. Eta hau da horren adibidetako bat.
1: Amalau garrenean.
0: Katzai euren Animal.

0: dantza egitea gozatzen maldin bazaizu, eta nolako doinuak kantatzea gozatzen bazaizu, hau da zure tokia, katsa, esan bezala K-poparen ba, erreginak, kasu honetan Animal kantuarekin. Eta gure musikaren erregia zein den, ba, hause, Inigo Etxezarreta.
1: Amairu garrenean.
0: Eta bere taldea, Entol Sarmiento. Kasu honetan, hau da beraien kanturik berriena. Amairu garren postuan, zure hor baina.

0: baina entol sarmiento daukazu hor, entzun duzun La Fumiga taldearekin batera, zure irratian. Alice Warren dator orain begirantzun.
1: Ama bigarrenean.
0: Fever Dream.

0: aurtsen Alex Warrenen Fever Dream zure irratia nastonetan togek amarretik kanpo, baina gertu oraindik ere. Eta gertu dago oraindik, ba hemen bikote honen eskutik datorkiguna eta bikote diodanean, bikote musikala eta kaksu honetan gainera sentimentala delako ere bai. Gara Duran eta euren
1: amaika garrenean
0: una casa en el Teide.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
3: Bueno, Oian Bega eta Oizeder Maio, baina gaur ez dago Oizeder, nimen bakarri nagolako, baina Oizederri musu erraldo ibaldi aldiko dio, datorren astean berriz ere elkartuko garelako hemen. Aizu, lehen zure proposamenak entzun ditugu, ze jendeak eskatu digu, hainbat proposamen gainera, ez? Anak adibidez eskatu digu Hugel eta bere Moving to the Sun, gero Xabik idatzi digu, eta Xabiren proposamena izan da 48-80 kolektiboaren doinuetako bat, Karibe, hemen entzun dugu, raperoen doinua, gero Majadaren kantu berria eskatu digu beste entzule batek, etorri zaitez, jarri dugu ere bai, beraz? 6-8-8-60-40-50 zenbakia zuretzat duzu beti bezala, astero bezala, nahi txuzun kantuak eskatzeko, eta eskatzen dugun baldintza bakarra da, kantuak berria behar duela izan. Hortik aurrera denak balio du. Bitartean guk ere hemen baditugu pare bat proposamen, Kutxa Bankornerren eskutik bi proposamen hoiek zeintzu diren lehena hauxe.
4: Aste honetako proposamena.
3: Eren egun taldea dugu betazalak eraustean doinuarekin. Zierto, eren egon taldea, datorren astean, datorren igandean, Tabakaleran izango duzu ere, musika egunean.

0: Bitartean egun hortzen dakazu betazalak eraustean doinuarekin eta doinu berean beste proposamen batere badugu hemen poltsikoa.
1: Aste honetako proposamena.
0: Kasu honetan estatu batu eta tidatroen artista izar erraldoi honen eskutik. Taylor Swift eta bere Patient Zero.

0: hemendik aurrera zure esku dago, bi hauetako noren alde emango ote duzun botoa, batetik eren egun taldea, lehen entzun duzun doinua betazalak eraustean abestiarekin, eta orain entzuten ari zaren Taylor Swiften Patient Zero hau. Bueno, ba, bietako bat aukeratu beharko duzu datorren astean, hemen, togaztean, sartu al izateko. Bi proposamen hauek esan bezala. Beti moduan, Kutxabank Cornerren eskutik, zure irratian aituzun kantuak eska ditzakezulako, zerekin, bueno, ba, mobilaren bitartez, gure WhatsAppera idatziz.
1: Momentuan, gehien entzuten den kantua zure mugikorrean duzuna.
2: Zeren zaizaude gurekin konpartitzeko.
1: Bidali asteko kantu birala gure WhatsApp zenbakira eta entzun topgaztean.
3: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
4: Gaztea beheko marra
5: esratia. Ezagutzen alduzu jakin mina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. Hamalau amabosturterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ezgaltzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakin minak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
4: Gaztea beheko marra irratia. Zure irratiak Instagramen jarraitzen du.
0: Venga, bagoaz orduan errepaso bizkor batekin top amarraren bila.
6: Amabosgarrenean
0: Ane Lukin eta beren nire sortea amabosgarren postuan.
7: Zori da giren beste itxoiten nire sortea lapurtu eta eraman zen.
6: Top gaztea amalaugarrenean
0: Animal katza iren eskutik.

0: Eta bi minutu geratzen dira orintxe bertan amabiterdiak ezateko, eta hemen sartzen ari zaigun hau da Olivia Dean eta bere ze erresa den maite mintzea. So easy falling in love.
1: Aste honetan, amargarren postuan
0: Olivia Dean.

ahots gozo horrekin azaldu zegu entzuten ari zaren bezala Olivia Dean, So Easy doinuarekin. Eta gustatzen zaigu gainera, eh? Gustatzen zaigu bere rogitoa. Eta hemen jarraian zer ari zaigu sartzen? Oh, ba begira, La Graciosa, Quevedo.

0: Bai, batzorde guztietatik igaro den doinua, zalantzarik gabe, eta diskofestaz diskofesta ibili gara, uda osoan zare, eta oraindik ez dira bukatu, eh? Oraindik ere jarraitzen dutu. Bueltaka esate baterako, begira, datorren azaroaren seian ere getxon egingo dugu bat erraldoia, beraz hortzen denok elkarrekin egongo garelakoan, eh? Datorren astean, gogoratu, Tabakaleran musikaren eguna egingo dugula, lehen ere aipatu dut, eta bertan egongo den taldetako bat da, hemen sartzen ari zaigun hau. Katxalin eta Nenufarrak, eta Tabakaleran ikusiko duzun doinoen artean,
1: bederatzigarren
0: posturaino kolatu zaigun, hau entzungo duzu ziur zaldiak.

0: astenetan bi postuko jeitxierarekin, zortzigarreneraino jeitxi direlako Katxalinetan Nenufarrak taldeko kideak, esan bezala, eh? Datorren domekan hor Tabakaleran izango dituzu ikusgai. Eta Tabakaleraino ez da etorriko momentuz, baina gaztean badaukagu,
1: zazpigarrenean,
0: Ariana Granderen Hate That I Made You Love Me.

0: da Ariana Granderen ahotsa zure irratian tokaztea zerrendan aste honetan zazpigarren postura jaitsi dena ze pasaden astean top bostean topatu genuen eta bi postuko jaitsiera izan du. Ondorengo taldeak bi ez, ondorengo taldeak hiru postuko jaitsiera izan du, horren berakada handiagoa pairatu du. Eta hau ere, talde hau, datorren igandean, Tabakaleran izango duzu entzun gai, eh?
1: Seigarrenean,
0: zeatik ez Donostiarrak onelako kantuekin, erru dena.

0: 0500 zenbakira. Zuk eskatu, eta Top Gaztean jarriko dugu zuzenean.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatzen tu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Horrelako kontuak gustuko badituzu, sartu gure Instagrameko kontuan. Gaztea beko marra irratia.
5: Bueno, tabagoaz ja, bato postaren bila. Eta tobostera ino joateko, 9. postotik igaro behar. Graziosarekin esate baterako.

0: taldea. Bueno, eta Oiartzungo Bengo raperoak telefono hartu, Xabi Solanori deituta esan zion, egingo diagu elkarrekin kantun bat. Esan zion Xabi, bai, ba, emakume pare bat deituko ditugu zein, Alaitz eta Maider, jo. Eta hau da, emaitza.
1: Bosgarrenean,
0: galdu gatxezen.

0: Txikiti doño oiek bengo raperorekin batera batekinik eta Laitzetan Maiderren ahoz zoragarriare bai hor ustarturik.
1: Laugarrenean.
0: Eta lehen bagoaz Euskal Herritik kanpo, Karol Giren bila begiran horrekin, Judeline eta Rusouskirekin batera Baby Wow kantua esan dute, ostras, ei, ja, laugarren postuan kokatu gara, eh?

0: Euskal Karlan zoragarri hori kokatu zaigu podiumaren atarian, laugarren postuan, eta podiumean bete-betean begiren hor topatu dugun hemen, eta honekin kontuz spoiler bat egingo dugu ia dagoeneko ze pasaden astean lehendabiziko posturaino iritsi zen Eñaute Lorrietaren Otsaia kantua. Eta beraz, honek esan nahi du, ja beraz dagoela lehendabiziko postuan.
1: Hirugarrenean,
0: beraz, lehendabiziko postuan hor dagoen jakin behar. Hau da, Eñaute Lorrieta, eh? Bere kantu zoragarri honekin, ze ahots polita duen gizon honek.

0: Balada hau iritsi zen lehendabiziko postura pasaden astean, aste honetan pare bat postu jaitsi ditu hirugarrenera jaitsi arte, eta bigarren postuan begira norekin egin dugun topo.
1: Bigarrenean,
0: Olivia, baina kasu honetan ez da Olivia din, da bestea. Olivia Rodrigo, eta da bere The Cure.

0: Olivia Rodrigoren The Cure doinua izan duzu. Bigarren postuan, balenda biziko postuan begira, eh?
1: Lehenengo postuan?
0: Aste honetan, 10 postuko igoerarekin. Ojo, cuidado, eh? 10. Postuan zegoelako eta lehenda biziko posturaino irik delako. Aiera Renteria eta bere mutilak. Zea maiz, lehenda biziko postuan hortzen zuekin bada.

0: Kardashian akaso zea maizen lanik berriena, ez amezala zonetan lehendabiziko posturaino iritsi da eta salto ikaragarriarekin gainera, eta ez hori bakarrik, hemen mezutxo bat utzi digute gure entzule guztien zatentzun, begira.
1: Hauka, eskerrik asko dan hori, zuen botoen gatik, gure abesti berria, togazteko lehenengo postura igoda azte beten. Bene-benetan oso oso pozik gaude eta oso agarro gaude. Beste barik, zuekin bada, edonora.
2: Eskerrik asko!
0: Venga, basea maizekin, eskerrik asko zuekin bada edonora, gubagoaz! Oentxe bertan musika gehiago hemen, zure irratian, gaztean, venga, oian begaren partetik, musu bada nontzat, aio!
3: Zorro, gaztea zerrenda, Kutxabank kornean eskutik.
4: Kanta odatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano.
3: Bosgarrenean,
4: galdu gatzen.

0: pasaden asteko koska berean da Olivia Rodrigo.
1: Bigarrenean
0: The Cure. Boto zaparrara ikaragarrea jaso du The Amazing kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Duekin bada.
2: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oztober Maioren eskutik. Top Bot Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin. Arratsaldeko ordu bata da.

0: Eguerdion, kaixo, ordu tarte musikal berrian sartu zareten, sartu gara. Urriak iruditu gaur, larun bat aldu zaigu eta pixkanaka urriko lehen aste hau ere igaro dugu, eh? Eguerdiko ordu batetako seinale entzun berri, kaixo esaten dizuet berriro, Aitziber Grados naiz eta datozen bi orduetan, ba hemen izango zareten irekin. Nola ez, momentuko musika honenarekin, ongi etorri gazteara. Uda honetan ezagutu genuen batekin goaz orain.
1: I used to like cream of strawberries in the summer.
0: Charlie XCX eta Music Fashion Film, bere diskaberriko bat entzutera goaz.

Gazteako asteburuetan, iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo ez du atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larumatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Zerbaitetan lanean egon direla jakin genuen abuztuan, ez dakigu Tok taldeak ikasturte honetan zerbaitekin harrituko gaituen, eta bueno, hala bada, guk pozik jasoko dugu. Bestalean Tolosatik Mirua taldeare kolaborazio honetan lau begi eder entzun duzue.
1: Ezagutzen alduzu jakimina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakiminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
4: Ezaz, zure kantea barrutik dato.
3: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak!
5: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Zure

0: goaz pixkanaka, badakizue irratiaren mandotan nabilela bai, baina oraindik ere begiak libre dauzkatzuen WhatsApp mezuak irakurtzeko. 6-8-8-6-0-5-0-5-0 hori xe da gure zenbakia, eta eskatzen gaudela, kontatu ia asteburuan ze plan daukazuen.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, guau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Datozen minutuetan Iruñara goaz, Borla taldearen Nire eguna alaitu entzutera.

0: Orbe. Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lukiek, Mina Koyote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, gaztearen musikaren eguna.
1: Bueno, hortxe entzun duzu, eh? Urriaren 11an gazteako musikaren eguna ospatuko da hortxe Tabakaleran, beraz, da animatu, eh? Nik animatzera gonbidatzen zaituztet. Udazkenean sartu ginen iraia maieran, eta udazkenarekin batera zer dator, bazken hilabeteetan asko entzun dudan talde baten diska berria dator. Fontaines DC taldeaz ari naiz. Zalantarik gabe esan dezake nire udako soinu banda haiek izan direla. Eta lan berria izango denaren pildoratxo batzuk kaleratu dituzte dagoeneko. Bueno, irlandako talde honek, edo honen frikiak bazarete, sanai nuen. Hau, interesatuko zaizue. Zehatzikusi nuen Donostin egia auzoko Egia Records vinilo dendan, Egia Records musika dendan, diska berria primizian entzuteko aukera izango duzuela datorren ostegunean. Jada kaleratu dituzten pildoratxo berri horiek, Tong kanta batetik, azte honetan bertan kaleratu dutena esan bezala, eta entzuteragoa zen hau, Marian, zuekin, Fontaines DC taldea.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik.

Eta horrengoak, Gazteako maketa lehiaketan ezagutu genituen iaz, GAR taldearen berriena entzuteragoaz, ontasunaren lema.

0: honetako asteburuak hitentzat dira.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
0: Nate Amosen This is Lorelai proiektuak The Single My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single distiratxu bat. The Kid with the Crown.

0: Aguraingo festetan izango da gaur, kaotiko taldearekin batera joko du Jofek aguraingo txoznetan, eta laster berriekin izango dugu ere, hauxe da bere azkena, R.A.
1: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziako, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia,

0: Bueno, musika elektroniko pixka bat ere, ordu tarte honekin amaitzeko hausera Troy Sivan eta partikanta. Parti leku guztietan dio, festaleku guztietan dio Troy Sivanek kanta honetan. Eta gukala egingo dugu ere, datozen minutuetan. Dagoeneko bukatu dugu musika tarte honen lehenengo ordua. Eta aurrera goaz.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
3: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara

Musika. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gar.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastu nahi izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

urriaren irua, eguerdiko ordubiak, lehen ere esan dizuet, irratiaren bestaldean zaudetenei WhatsApp bidez kuku txiki bat egiteko, eta batzuk bazabiltzate kontatzen, ze plan daukazuen, aste bururako. Aizue bat emateko bidatzen manau, ni oso pozik, Planaren arabera, noski. Esan bezala ordu tartea ireki berri, kontaidazue gazte irratiko WhatsApp zenbakira nahi duzuena, mesedez. 688-60-5050, horixe da gure telefono zenbakia. Eta bakaixo berriro, badakizue datozen minutuetan ere musika soberan izango dugula. Eta estudioko mailaren bueltan, banineu, Aitziber Grados naiz, ongi etorri gazteara.

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Tutan Rice, right as misleading.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: 8-0-5-0-5-0 hori da gure WhatsApp-en bakia, eta batzuk bazabiltzate kontatzen, eh? Azte buru honetarako ze plan daukaztuen. Bueno, ikusten abile mentxe, mezuren bat, gaur larun bateko planak kontatzen zaudete batez ere. Batek dio, bengo ikustera noa gaur Intxaurrondon, ia, bagara bi, eh? Antxe topatuko gara. Aguraingo festak beste batek. Nik lana, gozatu alde zutenok, dio beste batek. Aupa entzule guztiei, eh? Muxu handi bat hemendik Gazteako estudiotik. Zentralen, odolkiak ordainetan bidelapurrak eta sofokaus. Bueno, haze planazoak denak, eh? Oso oso ondo pasazte buruan bide batez.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
4: EITB-ren eskutik.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Your husband is coming.
1: Otsailean ez genuen hain urrun izan hemendik, Bartzelonan ikusi genuen, bera da Rey, eta hau da bere azken temazoetako bat, Where is my husband?

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Start.
1: Eta eguerdiarekin aurrera goaz pixkanaka, urriaren 16a data hau apuntatu, lehen orduan ere aipatu dizuet, entzun baduzue, Fontaines DC talde irlandarrak album berria kaleratuko duela, Dopamine Chamber izango du izena, dagoeneko baditugu, hainbat aurrerapen, Tong eta Marian esaterako, horiek bakarrik. Eta gurean Euskal Herrian berriak ditugu ere bai, ze urriaren 16an ere, esango nuke, dago oso ziur, baina Latxama taldeak ere, diska berria oparituko digula. Eta guztia zertarako esaten dut, urriaren 16an ere, hori gutxi izango balit, Tatak diska berria aterako duelako. Dos latidos izango du izena. Eta dagoeneko badaukagu, album horretako singela dena. Eta oraintxe bertan entzutera goazena. Zuetako askok esan didazue gaur larunbata dela, ibiliko zaretela kale artien. Alaxe dauka izena kanta honek, Kilikirekin batera entzutera goaz. Tata eta Kiliki kale artien.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Amairu minutu besterik ez egu erdiko iruetarako. Piskanaka tarte musikala amaitzen goaz. Amaitzen goaz eta nola gainera maskak taldea maite dugu eta askoz gehiago paritu dizkiguten temazo hauek. Urrengo geldialdia Antsoaingo jaietan egingo dute. Ilaren amaiera aldera, urriaren 17an.

Goaz pixkanaka eta ni konekin batera agur esango dizuet, hortxentzun dugu Miley Cyrusen berriena Buzz Persuades albuma kaleratu zuen orain bi aste, eta hortxentzun dugu, kaleratu berri berria Buzz Persuades. Esan bezala agur esateko ordua heldu da, Miley Cyrus entzun bai, artista zarra da bera, eta agur esateko ba, beste talde zar bat ekarri dizuet, Horretik esan bezala agurtu egingo zaituzte, eskerrik asko bestaldean egoteagatik, larun bat ona izan dezazuela, eta nola ez, asteburu hobea. Muxu handia hortza duten hoi, Aitzi Bergados naiz, aio!

0: Esto es Gaztea Zerrenda.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
0: Laugarrenean,
1: Galdu Batxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, erkatu batiko galetan. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Estina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan,
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.

0: arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larunbatetan, gu onenak. Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Bagoaz, pixka bat kexatzera, seguri ere gustatzen zaigu kexatzea. Azkenean horrek ere zoriontasun puntu bat ere ematen digulako gure bizitzan. Gezurra badirudi ere, kexatzeak askotan barrena askatzeko ere laguntzen du, eta hori egiten dugu asteartero bere konpainian. Ana Urresti, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon denoi.
1: Zer moduz zaude?
2: Ba ondo, kexatzeko gogo handixakin.
1: Bai.
2: Gaur ibili nahi demora asko kotxian. Bueno, gure entzuleetako asko bezala, suposatzen, asko kotxian egongo ja, imaginatzen.
1: Bueno, ez dakizu, ane, gure lehiaketa zabaltzen dugunean, claro, deiak hartzen ditugu.
2: Claro.
1: Eta deia asko hartzen ditugu, ba, autotik, ze jendea dago autotik deika, claro, arrapatzen ditugu tunelak.
3: Gazteiztik arrasatera bidian,
2: ez bai. Ja, egon hondik ez.
1: Gero gainera dago mito bat, Mendaron ez dagoela estaldurarik. Orduan, claro, ez dagoela. Orduan, Mendarotik pasatzen den bakoitzak galtzen du estaldura.
2: Ja,
1: claro, ez dago modurik askotan, ba, ondo entzuteko. Baina, bueno, errepidetik entzuten gaituzten entzule pila daitugula.
2: Vale, vale. Bueno, ba, perfecto. Ze, horren inguruan atoritzetxean ni gaur, nator gexen bat komentatzea, gidatzen doan jendian inguruan. Ni gidau etxet.
1: Gidari azara.
2: Vale.
1: Vale.
2: Baina ez hain dala askotatik. Baina horrek ez da nahi izan txarro nahiela horre itxio. Zuek esango zinuten gidari onak zeatela.
1: Maiz, zutu zatu.
3: Ez que, a ber, gauzia da, hane, berrogeta margarren aldiz esango dugu, alainak eta nek indau road trip bat batera, eta orduan ikusi dugu zela gidatu daben bakoitza.
1: Bai, baina horrek ez du balio, ze, klaro, esan barra dago, nik hartu nuela lehen da bizikoz nire bizitzan estatu batuetan kotxe automatikoat.
3: Bai.
1: Eta egia da, enintzela oso ondo aklaratzen
2: claro.
1: Pedalekin. Bai. Baino, orokorren gero, joan zara nerekin nire autoan.
3: Bai.
1: Eta ondo gidatzen.
3: Bixok, ez?
1: Bai, nik uste dut, nik gona izela zure autoan, zu nerean,
3: bai.
1: Eta ondo bio.
3: Ondo, bai.
2: Vale, ondo.
1: Maite da pixka Fast and Furious.
3: Bueno.
2: Bai, azkar jotezea.
3: Ez.
1: Bai.
2: Bueno, nik uste gidari nahiko eskaza nahiela. Eskaza baino izango noan, nahiela oso despistadia. Eta nahi oso, natzan, bruta igual.
1: Bai.
2: Momentu
1: bat zutan. Elearekin zuaz guen dik.
2: Ez, ja ez.
1: Ah, jazta, ja, kentu duzu.
2: Ja, urte bat indet, ja ez.
1: Vale.
3: Osa, ala ere. Igual martxak, azkarregi, aldatzekuak,
2: edo. Nik uste nahiela be igual... Marcha justo enoan izango, baina igual momentu atzutan, ba, igual bruti, alde bat, ez dakitz.
3: Kalau itxen jatu ondekan kotxia.
2: Ai, bat, zutan, ba, ez da pasatzen.
1: Bueno, hoi den hoi,
2: nik da pasatzen.
1: Nik daukat, kotxeko karneta, hogeita irurte nituenetik, eta horren dit batzutan, segun zen momentutan kalatu izan zait.
3: Artu hilipa, artu hilipa, lain.
1: Yeah.
2: A ber, justo kalatzi ez atiritu olako arazo handixa.
3: Ez.
2: Beste batzuk badoz arazo handixo, baina dozena da, jende asko, gidatzen doala gaizki. Gaizki nahetezan, molestatzen doala asko.
3: Vale.
2: Adibidez, dos batzuk esaten agusatzen bate, baina eske pillo molestatzen ditzena da popia txupatzen duazena. Beidatze zu retrovisoretik eta dozo ratzia mea pea inda eta ez da lento ni joalako.
1: Oie, gani batzuk.
2: Bai, eske,
1: o sea, nabaritzen da.
2: Buah, eo zen montan edizula adelantau eta ez da ke moduik adelantatzeko orduan duaz pea uta. Horreko oso urduri jartzei txuk. Gero ebai beste batzutan ni izan nahi ere pertsona hori, baina ezka duazelako batzuk oso motel.
1: Oie, baino,
2: baina oso motel,
1: Gehienezko abiadura eunda hogei baldin bada, klaro, zu zaude momentu batean bestea aurreratzen eta nahi pasa izan zait, momentu batean ezkerrera pasa ba, auto bat aurreratzeko, eta justu begiratu retrovisoretik, eta ja pega inda ukitzea, auto bat atzen esan ezula, txiki, etxoin segundu batzuk, lasaiago.
2: Pixka, tio, entxenuala, hori egisa da, gero beste batzuk azkarrei duazenak, igual Maite olakoa zea, esan da, na, Fast and Furious, alainak esan dagoela zeala.
3: A ber, azkarregi ze kasutan?
2: Azkarregi nahet esan, adelantatzen dagoela eusen momentutan. Osa, olako momentuan, popia txupatzen duazen momentuan, aietzen da momentua, jesetela, eose, osa, berdintzaku eze momentutan, adelantatzen zeizuela eta dihuazenak ato da, ostia. Hor ja, aparte de gidari bezala esatela gustatzen, olako azkarduan jendia ja, bate-baten kotxia nuai momentuan kopiloto edo barruan, nik aski pasatzen.
3: Ez, eneban esango, a ber, egitxe da igual bakarrek noianian, juten naizela pixkat bizkorra hu, baina jendiakin balde manoia, osea, esaten dut, enoia bakarrek. Orduan, vale. Errespetatzen dutela be bai, abiadura, ba, limite horrek.
2: Vale, errespetatzen
3: zuri.
2: Vale, beste gauza bat, bat asko molestaz ditxena da, igual ez, aiatzezea semaforo batea, edo gorrixa.
3: Bai.
2: Da, gorrixa paratzezea, bueno, momentu baten hartzezu mobila edo, sos, beste gauza baten, da, ui, ez da konturatzen ja berde ipinizatzula. Eta ja, benetan, al segundo,
3: atzekua.
2: Da kasu ja pertsonat, pi! Esatezu, tio,
3: bai.
2: Egon pixkat.
1: Bai,
2: ez?
1: Jendea,
2: ez que zindet.
1: Horren abaritzen da, jendea oso estresatuta
3: bai.
1: Bizidela, ze presarekin bizigaren,
3: bai.
1: Eta dena nahi dugu korrika eta azkar, eta gure estiloan.
3: Nik alakuetan esateo, pertsona honek, hain estresauta baldin madoiaz, ez daik ze pasau jatzun zure egunean ala joateko, baina urten pixkalen hau tokitxikan, eta hola jungo zinean lasaixa hau, ez? Osea...
2: Ez que zinde, tio, jendia du desesperauta bizidana. Bai. Eta kasu honetan adibiz aurrekoan ikusi nuen TikToken bideo bat. Mutil bate proposatzen zuen gauza bat. Eta proposamena zan, ze badauan pitara bakarra. Hau da, pitara horrek sonatze oso bruto da, zaskarra da...
1: Pitara zer da?
3: Pitadia, alain
1: pi... Ah, vale, vale. Osa, vale, soñua, dagoela bakarra de mental, vale, vale.
2: Do bakarra,
3: orduan... Bozinia,
2: barkatu. Eta beha proposatzen zuen bozina berri bat. Hau da, ba, olako kasutako, hau da, berdi, edo saluda una izuneako lagunak edo tal, izatea pixkatoa beste sonidon bat.
3: Ah,
2: igual, papara, pam, olako xose, ez, diferente.
1: Ja. Vale. Ba, egia da, despistatzen dula, ze batzutan claro. Jendea gor, agurtzeko, pi, ez dakiz, eta uste duzu, zerbait ari dela gertatzen, orduan ez dakiz.
2: Hori da, hori da, horreitxio adibidez. Hori adibidez, irutzat oso aukera ona aldala izan. Gero, beste aukeratako bat, esaten gustatzen bat, da, aparkatzen noi, nien nahi pertsona bat, ez dakitxe aparkatzen oso ondo.
3: Bueno, nik uste guzti hori pasatzen jatkula momentu batzuetan, segun eta zela aparkau biadozun jartzen zarela pixkat urduri.
2: Oso urduri.
3: Naiz eta bakarri jun.
2: Hori da, naiz eta bakarri jun.
1: Ja, neri pasaren zaiz, batez ere auto aldin badukat atzean. Atzean, horrek bai egia da urduri jartzen hauela, eta ostra, pixkat, gau, egia da igual autoak ez daukala kulparik, baina zu daukazu zentxazioa, presa sartzen ari zaizula.
2: Ez que hori noen komentatzen, za gustatzen bate aparkatzen noi lasai eta noin neure demori hartzen ze, neure demori abiet. Vale, ni nahi ona, orduan, neure demori abiet. Ta ikustet atzeko kotxia ez dagoela geldik. Dola urreatzen gitxinaka, ta nik igual berriz atea abiet berriz sartzeko ulertzen. Eta ezinde, eta orduan askotan sartzen nahi ozela, pasatiake, eta gero nik aparkauket. Horrekin ere, esatet, joe, egon pixkat, egon bin minutu ikuste jazule, ezin detela aparkau, nagoela ezinian, amizedez, egon zein pixkat.
3: Hori da, izan paziente, mesu.
2: Jode, izan paziente. Eta gero, beste bat, intermitentiak ipintzen ez duena.
1: Bueno, atera da.
2: Zuek ipiniko zuez, atera da.
1: Atera da gaia.
3: Ni jartzen dut, gainera, astotan...
1: Nola jartzen ezen honekin?
3: Ustot, ez dala bihar eskua zurro, tondoa batera sartzen baldin bazara, eta demagun lehengo irteeran ez baldin bazara urten bihar, igual da, hori ez baldin badozu seinalatzen, hau da, bigarren irteeran urten bihar baldin bazara, ez dozu jartzen eskerrerako vale. Intermitentia. Hori da. Ni jartzen dut, naiz eta hortikan ez baldin manai zurten bihar, esate dut, hortikan nahi zurten gorduan, eskerrera moten dutzat, eta gero ja bigarrengoen urten behar izanean eskumara.
2: Ondo, aukera ona.
3: Datorren abe bai, esateko, ondioke nahi zartuko rotondara, ze kotxe hau dator.
2: Totalmente.
3: Akizu. Mm. Baina dago jende bat.
1: Errespetu falta bat ikara garria, eta gainera dago jendea, badakiena, ez du lajartzen, eta berdin zaio.
2: Ah, berdin zako, eh.
1: Ze, kala, askotan, zu galtzaude, ba hori, etxoiten besteak zer egingo duen, eta uste duzu, ez duenez, keinukaria edo intermitentea jarri, gauza bat egingo duela, azkenan bukatzen du beste bat egiten, eta zu zaude hor, tonto moduan begira, bestea errespetatu nahi hor dunda, niretzako errespetu falta bat, ez da ezter kostatzen, eta gainera, niretzako garrantzitsua da, nahiz eta inorrez euki gertu, beti oituragatik jartzeak inukariak. Nahiz eta bakarrik egon biribilgune batean.
3: Nik hori beti nahiz eta goizeko zeiterdiak izan eta ez dagoan kotxerik esatu pin.
2: Goitzuri hartzi, ez da inbeste kostatzen.
1: Ez da inbeste kostatzen da, botoitxo bat edo palankatxo bat edo ez da gizure autoan ondaukazun, baina ikasi jartzen bestengatik, errespetuagatik eta azkenean denok ondo gidatu dezagun baliagarria dela.
3: Nikan amen inbiot beste apunte bat, geixen bat Zarauzko peajian pasatzen den fenomeno bat da, ez dakit zela ez duten arregla ondiokan, baina Zarauzko peajian zu juten zara dituzu, ez dakit zenbat bide sartzeko, eta dare bi dala telepeaje. Hau da, tajakin sartzeko. Gaur egun ondiokan dago jendia, tajik ez dakana, irakurtzen dago haundixian telepeaje, eta hor sartzen da.
2: Ama, tio, eta gero martxa atrasen bieu, tio.
3: Aurrekuan gertau jatan, astelenian, lanera bidian, nindoian, kotxe zuri baten atzetikan, eta gindoia zen, ba, 50 edo, hola. De repente aurrekuak emozean, kriston frenazua, karo, ni bai frenau inbierri izan, ebala, golpian, eta hor urten jatan, ba, bosinari emotia. Bueno, de repente ikustot aurrekua, hartzen ala gestuak itxen gestikulatzen, emoto dutza eskuko frenuari kalaujakon kotxia, eta zanean, itxoin zaitxe badatorrela. Zabaldu zeban atia, urten jatan tipa bat, ez dakit entzuten dauan, entzuten maldin bazare patxo bat emendikan, etortzen jata, bentanilla da, eta zate dutza, tia, que me he equivocao, eta zate dutzat, Ja, eta nik sustu hartu dut. Horrela txikan pitau dutut. Osea, zindoia zen, hain dezididuta, peaje horretara
2: sartzeko.
3: Bueno, bat tipia gero sartu zen kotxian, eta gurutzatu zituen igual lau erreil. Eldu arte beran, bakaseta horretara, ez ateo zula. Tia, dituzu, 300 metro, eldu baino lehenau peajera, jakingo dozu gutxi gora bera, nundikan joan biazkaran.
2: Zer, nazaban behida Andra hori momentu
3: bueno,
2: hortan.
3: Bueno, ba, Andra horreri patxo bat amendikan.
2: Patxo handi bat. Gero beste bat ere, Andra honeitxik gabizela izketan, ninoa komentatza girixak. Girixak eta normalian dia,
3: frantzesak.
2: Beti. Ez dakisa gidatzen. Osa, ez dakise. Orokorrian ez dakise. Zehose ikustaten ean gaizki dagoela etxen kotxe bat behidatzen eta esatet, abai, frantzesa da.
3: Bai.
2: Beti. Eta olakotan, gaixen bat...
1: Gidatzeko modu gatik edo kotxea, autoa eramateko modu gatik, ja badakizura gutxe gora bera, beraiek diala, eh?
2: Totalmente, igarritzen da. Eta olakotan askotan pasadezat adibidez Itziarreko kurbak, altzatzen eta bar, beti dakat olako bat aurrian. Eta ze etxegue normalean frantzesak dianak edo atzerritarrak, nire izan nahi olako pertsona bat, normalan bezala bide bat ez dakizun momentuan, kurbatan askotan frenau etxezu. Baina ezke dihuaz, rektatan oso azkar, baina oso ezin dezula adelantau, adelantau aldan lekutan, eta irok asako frenatzeu, eta klaro, ezke, ezin ibili olako velozidade aldaketekin.
3: Nik uste Frantzian beste modu batien irakatzi dutzela kotxean ibiltzen, porque
2: seguramente.
3: Nik uste dut, isadano dakagula, openixo iguala, ez, frantxesen giratzeko estiluan.
1: Bueno, ez gara hemen jarriko esaten frantxesak direla A edo B, bueno, bakoitzak ya erabaki dezala, baina egia da, bueno, ba, kanpotarrek ere, bueno, ba, badutela gidatzeko modu bat, eta horrek ere batzuetan, bueno, ba, baten bat sutu lezakela, ez, horroziko dugu iguala, obeto.
2: Totalmente. Eta, barkaue, kamioiak. Barkau. Zer da hori, oza, kamioi bat, eta barkaue, kamioi bat, beste kamioi bati adelantatzen.
3: Hiru kamioiri adelantatzen.
2: Ez que zindeta aguantau, eta zu horra atzetik zijoaz, eta ez dakit zerrein, porque, claro, zuaz atzetik, baina aurreko kamioia ez to adelantatzen inoi.
3: Ja.
2: Ez teize etxen,
1: basikamente. Ja, pasaitak ez du hor, bastakit bos minutu, xoabe, kamioi horrek beste aurrera tu arte.
2: Hori da, beratzetik zijoaz, basikamente.
1: Kamioiena beste movida
3: bada. Ni badakit, gure entzuletako asko, kamioi gidaritzak diala, nik nahiko nagoen jakitzea, kamioi gidaritzak badake tope bat, hau da, 120 txikan pasau aldia,
1: batzuk baite, batzuk duten dira Fast and Furious bezala,
3: hombre, eh? Hombre, gustauko jata.
2: Eta zeinek aldoan adelanta da zeinek ez, eta ze momentu tan, tio.
1: Bai, hombre, nik uste dut, izango dela baita, kamioiaren arabera, ze batzuk potentzia gehiokiko dute ez da, ja. Baina orokorrean batzuk, flipantea da, kamioi bat izateko ze azkar joaten diren,
3: Alain, eta hane, entzuliak jadare idazten eta batek dino, tamales, frantsesak dira rally piloturik onenak.
1: Claro.
2: Bata male, zola, hortxelagak, eo, eskola da. Benetan, kamioekin ezinet. Justo gaina beti, ez dakizela etxegoen, baina agertzeia momentu txarrenian. Txarrenian natezan, presaka noen momentutan, pum, derrepente aurrian ipintzezat.
1: Kamioi batez, bi!
2: Bi, derrepente, eta horzik, claro. Jazta, ordu bete behan duen malan.
3: Jazta. Lasai, lasai.
1: Ba, hemen egon gaitezke bihar arte, gidatzeko orduan, ditugun kexa hoiekin segia da, ez direla bat, ez bi, ez hiru, asko ditugula eta entzuleak ere hortza odetela, puri-purian, segia da gai honek asko berotzen duela, eta berotzen du baita, ane urresti gaur jarri digula, mai gainean, gidatzerako garaian, ba, sortzen zezkion, ezin egonak, amorrua eta hori guztia. Ba, egia da, zurekin bat egiten dugula gauz askotan, eh?
2: Así que gidatzen zuzten danei mesedes, euki kontuz, intermitentia, kamioiekin kontuz, eta dan hartu kontuan mesedes.
1: Ba, dena hartu, baino, kenyukariena, intermitentena, hori mesedes, da, siga itezen erabiltzen, ez dela ezer kostatzen.
2: Hori da.
1: Ba, eskerrik asko, ane.
0: Gu honenak, gazteako arratsaldeen, honenak.

0: Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onena.
1: Eta gaur tokatzen da artista berri bat ezagutzea, bueno, agian baten batek ezagutuko du, baina seguraski gure entzuletariko asko nahiko despistatuta ibiliko dira, segia da gaztean bapatean artista berriak ateratzen direla, alde batetik bestetik, eta ez dakigu oso ondo kokatzen ez nortzuk diren, ez nondik datozen. Bueno, ba, hori guzti argitzeko hemen txe daukagu estudioan Sara Alonso. Kaixo, Sari.
2: Atzaldeon, majisimos.
1: Bueno, Sari, egia da, batzuetan, eta nik esango nuke azken urte hauetan, ostra, igual baita ere musika egitea, ba, errazagoa delako, esan dut, jende gehiago egin lezakelako musika, ba, bere etxean, beste elementu batzuekin, ba, claro, proiektu pila bat ezagutzen ditugu, bai. Eta askotan horrek ere despistatzen gaituzte, batzuk nahiko, bueno, ba, ahaztuta izaten ditugu, beste batzuk ez ditugu oso ondo kokatzen, eta koste egiten da horiek identifikatzea.
2: Bai, eta batez be, gauzen momentu honetan, ez, hainbeste single, eta igual, single bat ataratzen dago artista batek, gusteta jakua besti hori, eta beste barik, ez dago entzuten gehiago, askotan, ez, eta hor geratzen da ibilbidea, eta bueno, ba, askotan single bat kaleratu dagoen jentiak, baduko beste ibilbide oso interesgarri bat, eta bueno, saiatuko gara ibilbide hori bai ona ekartzen. Eta hori egingo dugu gaurko artistarekin, bale? Ez dakit zuek uda honetan entzun dozuen Miloko Cowboy kanta.
1: Bueno.
3: Nik esan biarra dakat, kanta hori lotzen dutela estatu batuetara inginuan bidaiakin, alain.
2: Itu.
3: Auki ginuala kotxian egunero entzuten ginuan abesti hori.
1: Nik uste dut justu momentu horretan aterako zela apirilean, ez, kanta hau, eta atera zenetik horri izan genuen buklean, eta justu harrapatu gintuen road trip bat egiten, ba, imaginatu zenbat aliz entzun genuen autoan.
2: Bueno, ba, hori gauza guaia da, ez beti gogoratuko dutzu bidai horri, ez?
3: Bai.
2: Bueno, materon batek ez daki zertaz hitz egiten gabiltza momentu honetan, artista berri bada, dauko izena Gara Duran, eta hau da Miloko Cowboy.

0: hipnotizatzen gaituen ahotsa dauka emakume honek, eta bapatean aurten agertu den izen berri bada, ze, bueno, ordura arte ez genuen ezagutzen.
1: Bai, eta ezagutu dugu askok nire kasuan behintzat Barre Birekin dabilelako momentu honetan, eta berare...
0: Gossip.
1: Bai, eta berarekin harremandu jakolako azken aldian desente. Baina gauza bat esango dut zuet, ze tipa honek ja industria musikalean hankatxua sartuta dauko, bale? Nordan, bueno, kokatzeko, bale? Piskat, Madrilgo kompositore, idazle, ekoizle, pianista, gauza pilo bat itxan ditxon, makume honek. Eta momentu honetan bada, bueno, ba, musika kritikariek hortxe begibistan daukien artista bat, badauken ahots berezi horrengatik gauza askoren artean.
2: Badaka ahots batola sakontasun bat edo...
0: Neri, gogorarazten dit, bastakit, 70. hamarkadako kantautore hauek, bai, zuketenak ahotsa hola pixkat, ez dakit oso
2: nola... Envolvente,
0: bai, ez dakit, bai, pixka kantautore roi hori hartzen diote gara durani.
1: Bueno, ba, esango dutzuet, bera oso gaztia dala, 27 urte ditxu, eta 2008 binguru hortan hasi zala musikia itxen, bere lengo kantak berak ekoitzita kaleratu zitxun, eta nabaritzen da, edo behintzat nik nabaritzen dutzat, badala artista bat, bala zaitasun askorekin hartu dauena bere musika kaleratzea, lehenengo epea, ba, 2025 kaleratu zauelako aurreko urtien.
2: Ez da kaprisarik.
1: Ez dauko prisaik. Eta ez dakindik hori bere gurasuek pixkat erakutzi dutzien, ze beraita da kontuz.
2: Ui,
1: beraita da.
2: Nepo baby?
1: Opera bezlaria. Eta bere ama da musika irakaslea.
2: Aida.
1: Orduen oso gertutik bizitzen da beti musikia, bambalin arteko guzti hori. Eta aparte, guzti honetaz aparte, kasetaria da. Kasetari musikala gainera. Bai, hau oso kuriosoa.
2: Kasetari musikala izan alda pixkat gu gara nabe, bai.
1: Guk egiten duguna.
0: Bera gaztean egontziteken lanean.
1: Bai, erres asko. Berak egiten dau planetasun oro deitzen dan plataforma bat. Entzat, ez dakit ezagutzen dozu.
0: Bai.
1: Ba, hor egiten dau lan. Imaginatzen dugu bere proiektua oina ireratzen danien, ba, gauzatxuak alde batera itxibiko ditzu.
2: Claro.
1: Baina, bueno, momentuz hori dana ustartzen dabil, hortik dator musikari familia batetik, eta gutxinaka ari da erakusten bere disko berrian, ba, sartuko ditzun kantak, eta beste bat erakutzeko dutzuet, Una casa en el Teide izeneko kanta bat kaleratu dauelako Barri Bi bere bikotearekin.

0: esango dizuet gauza bat, kanta honi esker, nik uste dut maitasunean sinistu behar dugula, edo bintzat, ematen digula arrazoi bat maitasunean sinisteko.
1: Zer romantikoa da.
0: Hombre, klar, zuak ze polita da nau.
1: Oso polita da.
0: Barri bi esan dugu, bueno, zarakola azkar-azkar esan du, baino, barri bi, hemen gaztean askontzuten dugun artista, gara duranekin batera dagoela jakin genuen, eta klaro, batera egin duten lendabiziko kanta dau, super kanta. Erromantikoa, eta nola ez dugu ba maitasunan sinistuko honekin?
2: Bai, imaginau, euret bisek, euren etxen, karo, porque batera bizi dio, inta dana.
0: Yeah.
2: Imaginau zer izan behar dan, zure bikotekidearekin komposatzea, hain pelikuletako irudi bada hori.
0: Imaginatzen ditut, Tenerifen, oporretan bi hauek, eta teide inguruan, kanta hau abesten, ba, bat gitarrarekin, eta bestea, bigarren ahotsa egiten.
1: Aizu, gauza polita, lai.

0: Eta bentzungo nuke buklean, ai. Una casa en el Teide, Barri Bi eta Gara Duran elkarrekin.
1: Alain, esan bitzut, ez dala haien lehenengo elkarlana.
2: Ez,
1: bomba. Eta hau sorpresa zarrapatu duzten zeu zerri zen da, ze eurak bisak ezagutu ziren Madrilgo estudio baten. Hau, Madrien asko eramaten da, dala artista bat elkartzen dala, ba jende ez ezagunarekin estudioan, komposatzeko, ikusteko, bueno, ze gauza loratu aldauien, holan, pertsona ezberdinen artien.
0: Baina hori asko egiten da, eh?
1: Hori, artisten mundua asko egiten da.
0: Bai, ba, batean ezagutzen ez diren artistak elkartu eta komposatzen jarri.
1: Bai, bai.
0: Gazteak abian izango ditu ez dela.
1: Hori, bai, pixkat hori da roioa. Bueno, bi haueko lan ezagutu ziren, estudio batean elkartu ziren egun baten, ba, sinergia asko sortatu zan bi haien artean.
0: Jo, eta esan dut zuet. Gero, estudio horta, nahi, txerrikeri batzuk ere ingo zituzte.
1: Alai! Bueno, hori ez dakigu, baina, igual bai. Bueno, hortik aterazan kanta bat punteri ia izaneko kanta bat hori izan dela haien lehenengo kanta batera egin dauiena, hor geratu dela pixkat fonduan. Eta guretzat izan da hau, ba, loratze bat, haien harremana pixkat, ba, irera atera dauen kanta, bale? Eta esango dutzuet, urriaren 16an Garak diskoa kaleratuko dauela, esan da.
0: Oi, jazta. Bi aste dola, ez?
1: Bi aste bakarri geratzen die, lau kanta aurreratu dizkigu, apirilean azizan kanta bat bestearen atzatik, eta sentsazioa da, tipa honek gauzak osongi pentsatuak dituela. Hau da, ez dauela indizko bat, eta esan dauen, hasiko nahi zataratzen, ez? Estrategia oso markatu bat dauko.
0: Ez tala izan Miley Cyrus bere azken diskoarekin,
1: ez? Eta batez ere, egondalako uda osoa, eta uda berritik azita, kontzertu zerrenda oso potente bat ematen. Orduan, bueno, ba ikusik dugu.
0: Imaginatzu, orain baita, lantalde potente bat izango duela, edo disketxe bat berarekiko ba interesa duena, eta apustu egiten ari direna, zer estela ez ulertzen, ze ondo ari den egiten hasi berria den artista.
1: Bai, eta hori, eta oso garrantzitsua dan beste gauza bat, momentuko artista askoren babesa jasotzen dauela, ze bere Instagramen sartzen zara, argitalpenen komentariotan sartzen zara, eta hortxe dituzu, Julieta, Martin Urrutia, Natalia Lakuntza, guztiak haien babesa ematen.
2: Natalia Lakuntzakin gainera bindala gutxi bai kaleratu zeban elkarlan bat.
1: Hori da beste aurrera penkanta bat, diskoaren beste aurrera penkanta bat. Eta amaituko dugu, ba, pasaden ostiralean aurreratu zigun beste kanta batekin, perderte izan dana, eta ba beste barik, badala artista oso interesgarri bat, benetan entzuteko ba gustagarria, aukera mun bijakona, eta beste barik, honekin ja nik uste diskoan entrantetxoa egin dugula, orduen ba entzun urriaren 16an disko homonimoa.
0: Bueno, ba, fitxatzeko moduko artista horietako bat Gara Duran, Sara Alonso ekarri digun, ezagutarazi digun artista, eskerrik asko, Sari.
1: Zuei.
0: Hau da, perderte Gara Duran. Gara Duran.

0: besteak ez dakit, baina gu onenak. Gu saioko onena larun batetan.
1: Eta gu saioak babeti sorpresak uzten izkigu. Guk ez dakit osando nola egiten dugun aurrera saio honetan, iristen zaizkigun inputekin.
2: Alain, esan beharra dakau, gazteako estudioko atia zabaltzen dan bakoitzian, ez dakigula ze espero daun.
1: Nik ez dakit nola gauden ondo burutik, hainbeste gauza ezberdinekin, hainbeste sorpresekin esango dugu. Eta iritsi da bera, eta nola iritsi den gainera. Ikusiko duzu gero sare sozialetan. Bueno, aste azkenero izaten dugu hemen bera, bere kontuekin, bere saio bereziarekin, ze metasaio bat egiten du guzaioaren barruan Padiren diarioa deitzen da hau, eta hemen txedaukagu, Alex Padilla! Padi, arratsaldeon!
3: Venga,
1: venga, guazen estribillo abestea, venga, venga, venga!
3: ¿Qué hacen? Zuela ya, denok etxazazte, gimnasio tara gazten zuten hor txegoazten.
1: Bueno, Padi, etorri zara oso guapo jantzita, egia san, oso ondo geratzen zaizu, bai, bueno, poloa eta baita kapela ere. Bueno, zuek entzulek irudikatzeko, Padi etorri da jantzita, sorpresa zarrapatu gaitu, erabat eusko.
3: Oso eusko label,
1: oso eusko label, hori da.
3: Ikurriñaz beteta, txapel batena ikurriñaz margotua, hemen alkando...
2: Ikurrin print esako izango dugu.
1: Bai, izan ziteken kilometroak jaialdira joateko Luka adibidez, edo, bueno, ez dakit, euskal ekitaldi batera, baino oso guapotzatoz.
3: Baskerik asko, jarri dizkiate betorreko batzuk, ez zaituztet ikusten, zimiopia eta astigmatismo hauka.
1: Eta kontatu bestea, klaro, Padik dauzka kaskoak jantzita, baino, ekarri duen kapelarekin kaskoak ezin ditu ondo jarri.
3: Eske, hola nao, tardu nao, en plan, mira, ya, ridículo, kere ikusik ez zuen, nesaretan, baino, bueno, barkatu jaztue.
1: Bueno, ba, bueno. Padi, gaur horrela etorri zara arrazoi konkretu batengatik, ze zure gonbidatua esango dugu dala roiontakoa.
3: Bai, momentuko esango nuke fenomeno bat Euskal Herrian, jendaskok ja ezagutzen du, baino nik uzet gure entzulek ere merezi dutela gaurko protagonista gertutik ezagutzea.
1: Venga, bagoazen ezagutzera, nor da bera?
3: Venga, zuekin gaur Padiren diari joan Berta Kovarazki!
1: Bueno, Berta Kovarazki, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Jose gogo etortzeko ona, o sea, kristongo gukin, kriston energiakin, o sea, que posik, posik.
1: Gaudetxe undituta, outfit honekin, look honekin, o sea, claro, nik ezin ditut galderak egin nagolako hipnotizatuta zuen outfit hauekin, oso landuta,
4: Hombre, a ver, es que nik uste bizitza eman bertzaiola, ola pixka postasuna, eta gure ikurrak ere ezagutza eman, berri interpretatu, eta hola, tea kaleaz, eba,
3: Ba, pixka euskal travesti batzuk izango bagina esan dezakegu, izan gaitez. Ba, edo bintzat horretan oinarritu zehala proiektu honetarako.
4: Hori da. Ba, nik uste toaintxe bertan euskal travestiak dila ditun gauzaik onena, euskal herri oson. Eta, bueno, atea berri dute udaran zero meritu izeneko disko bat, bueno, EP bat, sortzi abestikin. Eta abesti hoietan, inspiratu naiz drag queen hauetan, travesti hauetan, eta baita, ba, luketan, ez? Osa...
3: Oso garrantzitsua da gaur egun baita, pixkat estetika zeintzea, atentzioa deitzeko oso garrantzitsua da baita horrelako luka kitia. Zuk, kasu honetan, zure bikoteak laguntza zaitu Augustia aurrera eramaten. Ze hor bentsa hasizteate, ez da proiektu honekin.
4: Hori da, bueno, Javier López izeneko estilista da, sortea daukat gertu dauketela behare bain, ere ideia guzti hauek plazaratzeko, eta beak ditun ideiak bai josteko eta egiteko, ordun ba, bueno, ba, dibidezuk daramazun luka hori da, Eusko Labele bideoklipeko luka, claro, gaur egun, oin nio lajantzitean haolan, eta simplegia, oain, baino, oin evoluzionatzen gabilt.
1: Hori da kasualagoa, ez?
4: Bai, hau izango zan, oain txebertan lanea jute como un, oza, neretzat, neretzat, oai, momentu honeta, momentu honeta.
1: Hombre, nik esan barroket poloa gustaren zaidala,
4: Bai, bai,
1: oza, nik jantziko nukela, hombre, egia da igual, kapela eta poloarekin enintzela etorriko zen, igual gehiegi, baino, gustaren zaidola, elementu bakoitza suelto, oso guai dao,
2: Pentsau dozu igual, alako erropia ekaleratzi, hau da, polo geixa huitxia alako estampatuak.
4: Momentuz ez, momentuz musika ikikin eikudet, eta hori musikana zentrau, bai, estenografian eta gauza hauetan, eta bueno, mertxan eta hori, bueno, bauketa be kamiseta bat oain latrastiendan saltzen, baina bueno, izentzen pizket lagunek eskate zizialako, oza, ez salteko edo diru irabazteko eta hola, oin momentun, ba hori, musika disko honetan nahi zentratzen, musika berriz ere sorten nahi naiz, laster abesti berri bateatako deulako, baina bueno, oin momentuz, musika.
1: Bueno, konta iguzu zer den Berta Kobarazki, ze, claro, huemen ari gara kontatzen, baina segurazki entzuleren bat edo beste, ez da ari enteratzen ez zertaz. Berta Kobarazki, vale, da zure proiektua, orain dela gutxi sortu duzuna, nola hasi zen guztia formartzen?
4: Vale, Berta Kobarazki hori da, nire ez izena da, artistikoa, hau izentzen, ba, ez dakita, juergan geunden drakuinen izenak botatzen nola da ala moskor-moskor, eta alako baten esan nuen, jo, ba, Berta Kobarazkiak, Berta Kobarazki, bada, Berta izena, hola, gaina neskana da, eta gero Kobarazki, hola, emateko Rusia rao, ez dakit, hola, pixkatana juntu, eta hori daukela gero esan nahia, ba, Berta Kobarazkiak, ez, gure herrikoak, eta hola. Eta hori, zizien horrekin gera unitzen, eta gero 2008-tik aurrea, ba, sinditzen musika sortzen, baina un poco de jolas bezela, Eta hortikan aurrea, ba, aurrek urtien esan, un jota, serio hartze baldimat eta, oza, jolas bezela, baina, bueno, ja, putu baldimat naiz estudio batea, ondo grabatzea, eta hola, orduan, ba, Bilbon grabatu nun, produktore euskaldun batekin, eta, ba, sortu zan, hola, proiektu, orduan, niretzat da musika proiektu bat, osea.
3: Eta zeratik, zero meritu?
4: Be, zero meritu, ba, pixkate bai, nik ustet, meritu handik ez detelako uki hauiken, osea, esan nahet, nik, osea, ez naiz abeslaixe, ez naiz artista, ba, oin sartu naiz pixkate bai mundu honetan, eta hain dit pixkat jolas bezela, osea, ez bildurre matei pixke konparatzie, ba, ez dakit, ba, euskal kulturan, euskal panoraman dauden beste artistekin, ba, oiek bai dila musikoak eta hola, eta orduan, ba, bai, abesti hori sortu nunen, zalakore bai, pixkat itzeiteu, pues, de, batzuk itxebela lana, eta beste batzuk geratzeiela merito horrekin, orduan, atzien daun jende horrire bai rekonozimendu bat emateko, ba, hori buratu zitaidan zero merito abesti izena bezala, eta proiekturako fonetikoki gustatzen zitaidan bai, eta pixkat, ba, representaute sentitzen itzen izen honekin, eta horretik zero merito.
1: Ba, gustatu zitzaidan, esan duzuna, azken finean, pixkat, bildurra ematen zizula bestekin konparatzeak, ez? Eta azken finean, ez dute zertan proiektu berdinak izan behar, azken finean zuk egin duzu gustoko zenuen zerbait, zure hobia delako, gustora sentitzen zarelako, eta, bueno, kabide izan ezak baita horrelako, ba, produktu batek, nahiz eta ez izan, begual, guk musikari bezala ulertzen dugun zerbait hain profesionala, ez?
4: Hori.
1: Ba, produktu batek, nahiz eta ez izan, begual, guk musikari bezala ulertzen dugun zerbait hain profesionala, ez?
4: Hori da.

0: dituzela beraiek berrikusi edo dituztela berriz euskal abestiak, ez?
1: Hori da, hori da, osea, nire punto de inflexión izan zan, pixkat, Bibiana Bakana Drakuina, nik ikusi nunien daite itxezula humorie ba euskal kultura imaginario horrekin jolastezula, eta gero Marusak erten zanien, ba hori ez, berrikuspen potente horrekin, zan ikustet oaintxe bertan induten berrikuspenak kristona izan dela, esan un jo ba, nik ideia dauket, burun dauketan hau, zatik ez detatatzen, bai, baina hori errespetuz, osea, esan etor punto horretatik, toki horretatik.
0: Bueno, errespetuz, baina nahi esan edazu igual zerbait antolatzen zabiltzatela ja, broma hau ja pixkatasi dela serio jartzen asuntu da.
1: Hori, bai, justo kanpona ginen itzeiken, eta, ba ez, galdetu batek galdetu dite, baina hau lan nolatan, o serio hartu berdezu eta hola, eta jo, ba, prinsipioz, osea, nahi nuna atea, eta pixketik ikusi ze pasatezan, eta hola. Baina, bueno, zare sozialetan, niretzat behintzen nik naukena imaginaute baino bioa da funtzionatzen eta bueno, ba pentsatu dut, ba pixkat beste nivel batea edo beste zea batea eramatea, eta bueno, momentuz besta besti bat etorrikoa vale. Bi kolaborazio potentekin.
2: Ui!
0: Eta zinez uzter esan oen di?
1: Momentuz nahi xoet behasi galdetu, a ver si no les importa, baina, a ver, potente zanaet, nire, ni, o sea, quiero decir, yeah. Esta Merina Gris, lasai, vale. Esta Marusak, o sea, zanaet, niretzat, o sea, dala amets bat, bi vale. Pertsona hauekin, abesti hau egitea, eta gero bestalde urrengo urtera begira, igea Bibiana Bakana eta ni gauz bat sortzen.
0: Vale.
1: Hola, utziko da, baino. Porque gero igual está sortzen, eta baino.
0: Claro, men, diskontan, epontan, zortzea bestia daude, baino hor badao bat, esaidazu abestia, algoazen entzuteazek, hau guatzen, gurentzulek jaingo dute esaidazu, betizu taldeak, bere lehen zingel edo, bere diskorretan eta azun, abesti puska badala. Guaz, ez dakit entzun ezak egun, bertaren bertsioa, bertalara.

0: Esaidazu, bueno, Millennial Askoren kanta ba gustokoenetariko bat igual, eh.
1: Hau da, recuerdo desbloqueado.
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno,
0: Maiteren zoriontasun aurpegia kanta hau entzutenen arekinen bitartean, o sea, ikaragarria.
2: Urten sanean esan eban.
1: Chalo. Claro, es que a ver, niken gauz bat ezango ez, eta igual pixka polémico, eh. Venga. Nik badakit badiren diari.
0: Bota, bota, bota.
1: Si ose, limpiar dugu klipa, es? Vale, a ver. Lokaleko leiotik oso ondo dao. Vale, eta da mitiko bat, baina nere ustez dao...
3: Gain baloratua?
1: Exactamente. Osa, zana, oso ondo dao, eta hori dauka podiuma, eh, podiuma. Baina, joe, a ver, tamen... dardo directo. Betizu talde originala zein da? Porque esta es no la da tipo vaya cinta textura.
3: Zurin Hidalgo.
1: Bueno, Zurin Hidalgo,
0: Telmo.
1: Diosa, Telmo, bai, bai, bai. Jon Urbieta ta holako pertsona que sie Betizu talde originala, o sea, sana eta koplatu zien pizket berando ta ondo da, o sea, sana, evoluciona intzun, o sea, baino Betizu talde originala die beste batzuk eta diskori da Betizu taldeko onena. Joe, no la sande.
3: Unta cantatera,
0: unta biziko diskorri.
1: Oh, exactamente.
3: Eta egia kantu hoi, pixatuen modu diskotekero baten jarri dezula, satxok eta bandetan dantzatzeko eta besteko kantu
1: batek. Hori da, eta Bibiana Bakanakin.
3: Hori da.
2: Ezan bierra daekat disko horren barruan darela, disko horretako kanta guztiak, dazkit, azieratik bukaerara, osea, airez aire dabil.
1: Airez aire dabil, da, mi musika estu bot.
2: Hori da, gero, ama hoea ez dut egin.
3: Nik apikaztara nahi zortzako, kontatzen
2: nahi. 2003an urten zan, eta
0: diska. Bueno, ala ere, egia da, oso modan jarri dela azkenaldi honetan, ba, igual garei batean, denok ezagutzen genituen kantak, baina igual jendeak, bueno, ba, alde batera utzi zituenak, ba, berreskuratzea eta merezi duten tokia ematea. Zuk ere, nik uste dut hori aprobetsatu nahi izan duzula, ez moda hori, orain, ba, asko ikusten ari garen.
1: Bai, a ber, printzipioz ez aida zuetan, egon ber, album honetan, baina, bueno, azken orduko gauza bat izen zan hor naukela hola, pixka sortuta eta hola, eta lagunekin itetien eta hola, eta zan, joa usartet, eta zantiaten, oza, de cabeza, oza, esan, zantiaten, bai, baina nik nahi nun norbaitekin abestu, eta horretik Bibiana Bakana baieta eman zin, eta...

0: A ber, hortaz den, osea, zehaztu bale, kantu hor, horrek, baina maten zentule igual zure aurtzarora, ez, zuri, eta zuk, zure saretan abiltze zu, beti zu taldeak, atxaldero zuk telebista hori ikusten, programa hori ikusten zenunean, zure beste lagunak, ba, futbolien edo playera, jolasten aizien bitartian, zuk beti zu ikusten zenula, eta bazan honela bait, ba, baita, omen aldi txiki bat iteko zure aurtzaro horri, ez?
1: Hori da, bai, beste que futbolien edo playstationen jolasten zuten bitartean, ba, nini hon beti zu taldeko, bo, show beti, te ikusten o Euro Junior bideoak berriz errepikatzen zinta mitika zinta zartzena hori da hortan eta bueno Operación Triunfo talako zenei talentak pilo bat gustatu izan zaizkit orduan ni horretan neon eta ba pizkate bai omenaldi bat eman nahi nun ba holako nere bizitako ba tarte txorri
0: joe eske gatunezola inxokauta
2: de polita
0: Zer dator orduan noain beraz Berta Kobarazkiren eskutik? Osa, epe hau ja ontsi jarretuko.
1: Hori da.
0: Gostan atzen jarretuko ez du, bia besti berri daude. Baino, nun baite nik usiko ze jugo ja kontzerturen bat eskaintzen, ez dakit, urren urteko gaztea saritan, edo jazerait, itxita aukazu ola emanaldiren bat, ola esan ezakeguna, horretu ezakeguna?
1: Hal, momentu zoin nun zaude abestia atea dut single bezala, kristo nondo funtzionaten edala ez nula espero, oza, ontsi bertan Spotify nere diskoko, oza, entzunen adala.
3: Kanta hau da entzunez.

0: Hala ere, musika honek guri dantzara gara matza, festara, eta, claro, disko osondo dago, baina guk hau ere nahi dugu parrandan entzun. Zuta hula gainean ikusi baita, hauek...
1: Baitzu, baitzu, show batekin. Jukaztea gazaria, ba, izu ditzen, ja, eman emeia o telefonu eta nik itengo.
0: Ba, leku aproposean zaude, gaztean zaude, eta hemen mezua zabalduta geratzen da. Gaztea sarietan, ea bertako barazki ikusterik
1: dago. Claro, ogabonetako galan, olako, zehose, jo la dejo ahi. Kilometrotan, ez beken.
2: Arroba Berta Kobarazki, vale, Berta Kobarazki jarri eta Instagramen, orto batuko ez informazio. Eta Lukazo gehi ezungo dituzuela, mendek.
1: Bai, hori da, oza, esan ez zaten nahi nintzen, nuntzau de orain abestixe single bezalatea dut, oain etorriko abesti bakarra, ez dizengo bi, oza, abesti bakar berri horretan, bi kolaborazio daude, oza, hiru pertsonak abestuko dugu, eta gero urren urtera begira, bai aigea, Bibiana eta biok zerbait sorten, zuzenera eramateko, baino indikan ez dugu itxi, orduan horretik ez dute zerre aurreratu nahi.
2: Broma bezala, erdi brometan hasi zen duten proiektu bat, badirudia martxartzen nahi dela eta gauza seriotzen nahi dela.
1: Hori da, a ber, herriko festak, txosnak eta abar, agenda abierta esatea, ez?
2: Bai, kontratazion abierta.
1: Kontratazion abierta, idatzi.
0: Open to work.
1: Ez nahi oso garestia, oza, hau indiken ez dauketelako, ez dakit zen bako bratu behar dan. Ni bintzat, dantzariak eta pagateko, nahi berdintzait ez kobratea, oza, zan...
2: Harikinta denak.
1: Claro, ni bakarri.
0: Musika honek eta arroi honek eskatzen duela.
1: Exactamente.
2: Irutzen dizu ebez Maite Txumia draka ikustea bentxe Drag Race-en, pixat horbeita euskal kultura erakusten nahi da. Zerutze dizu figura hori?
1: Lomaz, osea, irutzen zait, berandu iristen dela Drag Race-era, ze sigarrengo denboraldia da, eta sigarrengo denboraldien bat euskaldun bat ikustea niretzat berandu da, baina bueno, garaizi torri dare bai, Maite Txumia, eta uste dut, kristo nahi dala ikien, osea, baita ere, horrek asko inspiratzen gaitu, bai artista bezala eta bai gizarte bezala, osa zana ez, ba ez dakit, ba komunitate barruan baldin mazaude edo ez baldin mazaude ere bai, ikustea beste toki espazio bat okupatzen ere bai, kulturarekin, perdona, osa oso ondo, oso ondo.
0: Bueno, abazen garaia, euskal kultura bai da, bueno, ba, drag munduan ikusteko, beste rollo batzuetan, zegia da, bueno, ba, euskaldunak beti izan garela, ba, zentzu batean, ba, zertxo baita itxiak hori esan barra dago.
2: Eta korsetatuak, igual bai. Pixkat, ez? Osa, ez
3: hori Maruxak esaten dago, bai, enkorsetatuak, ba, igual amendikan egun batzuetara edo hilabete batzuetara entzun aldo zure kantaren bat Drag Race-en.
1: Wow. Boa, hori bueno. Ya ez dakit, hombre, ETV negiten baldin bada, eta Albina Estardaz baldin bada aurkezlea.
0: Horda igual bai. Bueno, ba, hortxe geratzen da dana, Bertako Barazki eskerrik asko, guza joan izateagatik, Alexander Padilla eskerrik asko, zure diari joa zabaltzeagatik beste aste batez.
4: Guza joko onena, larun batetan. Gu, onenak. Da onen.

0: bezalako asteburuak hitentzat dira.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day. Arratsaldeko laurak dira.
0: Gaztea. Gu saioko onena, larun batetan. Gu onenak. Arratsaldeko iruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Eta iritsi da momentua, bapiskat pop mundua murgiltzeko, salseo ezberdinak ezagutzeko, bere kompainian Ian Ruiz, kaixo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, Ian Ruiz, ez dakizu entzuleok nola etortzen den, aste artero, bere Mean Girls-eko, Txikas Malas pelikulako libretatxoarekin.
3: Slay, bai, bai, bai.
1: Eta hor, zema gauze, ukiko dituzun idatzita, eh?
3: Karo, oaintxe bertan, ez dakizen bat kolaborazio nioa, baina, bueno, pare bat kontu konta dizkizuet, baino hemen, oaindikan gauza pia beda, historio asko daude kontatzeko.
1: Hombre. Historioa, bueno, historia idazteke esango dugu baita, historio asko bueno, eta historia idazteke baita orida. Zure ba, agenda horretan.
3: Hori da, hori da.
1: Bueno, gaur zer ekarri diguzu, ze trama, ze salseo, ze historio.
3: Bueno, a ver, gaurko bi protagonista dia, Dua Lipa eta Miley Cyrus. Wow. Bueno, Miley Cyrus, Miley.
4: Miley, aztekaz.
3: Baize, bueno, bera itakin drama bat eukizun. Hori igual, beste programa batako, vale. Utziko deu.
1: Vale.
3: Bestela, eh?
1: Vale, gaur protagonistak Dua Lipa eta Miley Cyrus. Bueno, orida. Miley. Poparen
4: Bierregin
1: ikaragarriz, bueno, bereien musika nik uste dut ezaguna dela mundu guztian.
3: Bai, bai, oza, ez teu ber aurkezpen ikantze dena akigu zein dan, eta bestera, bueno, interneten bilatu. Baina da, oinarrizko gauza bat.
4: Bai.
3: Ordun, asuntua da bioiek lagunak izaten aziziala, baina guain ez diala.
4: Osa, gaur egun ez dia.
3: Gaur egun ez dia itzeiten.
4: Aiba.
1: Ez dia itzeiten,
3: jo, ba. Ez dia itzeiten.
1: Gustu dira, bi artista super, super, super ondo erortzen zaizkidanak.
3: Neire, bai, baina, karo, imagina, usu bilan zalia zea, ikusteitu usu bila kreston ondora mateiala, ze kontua da, 2019ko Met Galan, rollo camp, denak juntziala kreston jantzi potentiakien, ez dakit gotas azten Katy Perritaz, hamburguesaz juntzala jantzita.
4: Bai, hor, komunian gauza asko pasauzian,
3: bai, bai, bai, iru puntu suspentsibo hor.
4: Hori da.
3: Ba, kontua da, hamburgues aurren gainean ez, Katy Perrin gainean jarri ziala Miley Cyrus eta Dua Lipa atxedena hartzen, eta horre zagutu ziala, da hortik anasi zala laguntasun polit.
1: Hau ze urtetan izan? 2019. 2019.
4: Ze politxa ezatia ezagutu gara hamburguesa baten gainean jarreitza, ez?
3: Hori da, eta hamburgues aurren behian Katy Perri.
1: Nola ez, zein izango zen bestela,
3: beti erdian doa gaixua.
1: Claro. Eta beti bere fantasia unibertsio hortan, oso camp.
3: Bai. Oso camp.
1: Baino, ba. Bere puntua dauka, esan barra dago, eh? Katyren bai. Alde gu, zentzu hortan, gutaren zegu bere Katie. Fantasia camp hori, eh?
3: Bai, oza, pixkatu bikatea, baina, bueno, gora
4: bai.
3: Katy.
4: Bai.
3: Hori da. Ba, kontua da, bueno, laguna, bueno, laguntasun bat azizala, eh? Super bai. Ondora mantzian, Dua Lipak bere Kosobon antolatzen festivalara mantziola, Sunihil jaialdira, ez?
4: Wow.
3: Horra bestu zun, dena super ondo. Eta kontua da, garai hortan, asko eramatezela, ba, bueno, likeatu edo filtratzeko, ba, kantak filtratzeko ko ba garaia izan zala, ez?
4: Vale,
3: eta Dua Lipai
4: artista asko, hori da, artista asko kitzen zutela, disko bat daka pendiente urtengo da nizdeak iba, iraiak 30an, eta derpente iraiak 25an, pa, filtra bitxen da.
3: Hori da, ba, Dua Lipasan filtrazioan erregina. Eta ze gertatzea, zale asko ez, bazizela, ai ama, pila gustatzen zaigu zuen laguntasun, ez dakize, kolaborazio bat, ja. Yeah. Hmm. Ordu, nahin beste presio ukizuen, ez dakize, ba, bueno, kontua da, atea zala, filtratu zala, besti bat, LA Money izen azuna, eta nola filtratu intan, da txiringitua ba, itxen berri zantuen ez, ba, etan atea.
1: Bale, baina kanta hori berez zen zertzen kolaborazioat?
3: Kolaborazioat Miley eta Duan artian. Zekar, vale. Nola osondera matezian, da presilloa zekeen, bat egin bertuen. Baina zori txarrez filtratu intan ez, etzuen aurrea ina besti horrekin. Baina, 2008an, Prisoner abestia atea zuen. Oh!

0: utzi jarri dugu kanta hau denon erako,
1: Temazo.
2: Aspaldien zuteke.
0: Bai, egia da, hau bere garaian gaztean jarri genula.
2: Ez nintzen ez dagoratzen, hone, bixen arteko elkarlana.
0: Baina geratu zen pixkatola, deskafinatuta kolaborazio hau,
1: Nahezu datu bat ezatia, datu kurioso bat.
0: Bota.
1: Ez handua, Lipa, kolaboratu bertuna. Shawn Mendes anazieran. Bai.
0: Bai, ez dio pegatzen, ez? Shawn Mendes.
1: Osa, terapete, Shawn Mendes, kiston intensua dela, kiston pertona ona, ez. Hemen berde un horbait, Indarrakin. Ordun ba, bueno, kolaborazioa batea zan, arrakasta pila auki zuen, esan beharra da hori bai, Andrew Wattek lagundu zioela, bueno, ekoizte lagundu zioela, gogoratu izen ontaz, geroako. Andrew Watt, gogoratu.
2: Vale.
1: Eta, bueno, ba, zerrendetan kriston ba, postu honak eskuratu zituen, baina bai, kuriosua dela, inoiz ez zuela batea abestu, abesti hau inon.
2: Osa, egin zeben, estuixoko grabaketa, bideoklipa, eta jazta.
1: Eta listo, ez du inoiz zuzenekoan
0: abestu. Baiz, kanta hona zen, baina egia da, ez zuela gero ibilbide oso luzea izan single honek, edo ez zela izan zerbait, gero ba, ez dakit, MTV VMA Awards arietan abestu zuten, edo ez dakit, hor mugitu zen, azte, azken finean, horrelako kantek ere naiz eta onak izan, eta jendeari gustatu, promozio pixka behar dute,
1: noski,
0: eskatze dute.
1: Noski, eta gaina, bueno, Dua Lipa pixkat bere boom era hortan zeonez, ba, future nostalgia, bere bigarrengo diska, ez dakit, bueno, pixkat gaizki aprobetsatua izan zan abesti hori. Ba, bueno, salto ingo dugu 2023, horra torrela drama.
0: Vale, ateratzuten kanta bat 2008an elkarrekin, Miley Cyrusen Plastic Hearts disco andoan Prisoner izeneko kanta hau, baina, klaro, gero urtetxo batzu pasaziren, bapatean irurteko salto bat egingo dugu 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-
1: Luzek elkarrezketa baten esan zula, eta la koherentia besti hori bere diska hortan sartzea, bestia, prisonerra bestia, Dua Lipakin entzuna bestia, bere diskan sartzea, ez zula ikusten estetikoki ez musikalki, koherentzi bat zekala.
0: Eta hori mailik esatea, sartu dituenean bere azken disko hontan, Bass Persuades diskoan, zentzurik ez daukaten kantak bat abestaren artean, justu, esango nuke Plastic Hearts diskoak badaukala zentzu bat, eta kantek, ba, beraien artean ere, ondo funtzionatzen.
1: Noske baiet, puntu rockero hori badaka. Claro. Ba, bueno, ez dakit zuek gogoratzerazte, baina birala intzan bideo bat, nun, bueno, Versatzen moda desfile bat eontzan, eta bertan, gogoratzen ez, zala bideoan, Miley Cyrus, Lil Nax, dala beste abeslari rapero bat, eta Dua Lipa, eta etzian ez da itzein. Osa, onduan zeuden, eta ez dian itzeiten.
0: Bale, hor, askotan, bueno, ba, moda desfileetan, eta badakizue, lehen da biztiko, ba, bueno, lerroan egoten direla eserita, eta, bueno, ba, kamarak eta grabatzen dituela.
1: Hori da.
0: Eta gira da, oso leku gutxi izaten dutela bereien artean, eta hola,
1: inkomodua da.
0: Eta irudia da, Miley Cyrus alde batetik, gero erdian, Lil Nas X, eta beste aldean, Dua Lipa. Eta dago, daude bakoitza bere rolloan. Baina hor ez dago momentu bakar bat ere elkarrekin ba interakzioren bat dutena.
2: Esaten nahi dutzut, imaginau Lil Nas X bebaizela egongo zan.
1: Kaixua, gaina bilakin eramatea, oza, bilan laguna da. Orduan beha zehon, en plan...
0: Zenbat aldiz gerraduz egun guri hori bizitzan, ez? Ba, bilagun izatea, bereien artean rollo txarren bat edo sortzea, eta zuzaude hori erdien esan ez. Tan izit, ez?
1: Kalo, baina gu ez gafamatuak ordu, ba, bueno. Ez du interesatea.
0: Ez du inorri importan.
1: Ba, bueno, pizkat jendia gatu zan, barrai auta esango deu, ze karo esate zuen, ze bastia itzeiten, ze gertatua, ez? Si prison errate haue kriston temazua da, kriston abestiona da, ze gertatua, ba, bueno, interneten lau teoria teazian.
2: Opa!
0: Oficialik ez da bat.
1: A ber, nik ez da telemaitut ofiziala dira.
2: Hori da,
1: eta punx.
0: Eta lauak posible dira.
1: Posibleak dira, baspari. Lehenengo teoriak esateu, mailintzat Dua laguna baino zerbait gehi osala.
2: Liauta zerela? Ai ba!
1: Kontua da, Dua Lipa kaimat, barkatu, Miley Cyrus kaimat elkarrezketetan Dua Lipa inguran itzaitezula eta esatezula. Bikoterik ez banu izango, Baby Lipa bat nahiko nuke. Duarekin gau bat igaro nahiko nuke, eta behin eta berri sola, superintensa gure Miley Cyrus.
0: Miley guk dakigula bisexuala da.
2: Bitxizua bai. Da.
0: Baina Dua Lipa ez.
1: Bueno, nahi ez dit ezer esan duako.
0: Momentuz ez berak ez du
2: artik.
1: Ez nahi ez dit erantzuten.
0: Vale.
1: Baina, bueno, pizkat hortan ez lehenengo...
0: Pegatzen izu demeak idaztea.
1: Aixo bai. Baina ez dit erantzuten. Betu sematiteten saiontan eoteko, Hau kasetaritza da.
2: Hori baloratzen dugu,
1: Eskerrik asko, eta zoek bai entzuleak, Ba, bueno, pizkat horrez lehenengo teoria da, Miley Cyrus zeola oso engantzauta Dua Lipataz, eta Dua Lipako resantzula, maitia, nik, bikotia dakat, agur.
2: Bale.
0: Hau, posible ikuste dut, pegatzen dit, hau egia izateak.
2: Bai.
1: Neire bai. Bigarrena da, benetan, zerbait izan zutela, da, zehose, lion bat ola ontzala.
0: Zeba. Zutani.
2: Txelo. Pues que,
1: Oiloipurdia. Ba, baitu, kontua da, Miley Cyrusek lehengurtean diska bat atazula, eta bertan agertzea abesti bat, bere titula dara, Every Girl You've Ever Loved. Hau da, maite izan ditudan neska guztiak. Ea.

0: Every girl you have ever loved, hau da Miley Cyrusen, ba, azken aurreko diskoan sartu zuen kanta bat, eta zuk diozu, edo, bueno, teori honek dio, Dua Lipagatik egin zuela bestia?
1: Noski baiet, hiru esaldi azpimarratu dituta beste bentzun da gero. Lehenengoa, bueno, neska baten inguran itzeiteu, eta esateu, Usain perfektua du. Segertatzea Dua Lipa, ez dakit, baina nik telebistan betik ustet Livga, fragantzian iragarpen hortan,
2: ui,
1: eta pizkat nik ustet beregatikan izan daitekela. Bigarrengo esaldia, frantsesez bikain hitz egiten du. Dena dakigu, Dua Lipak frantsesez kriston ondo hitz egiteula, eta gaina beak abesti badakala ere bai frantsesez abesteuna. Orduan, Dua Lipak frantsesa menperatzeu.
2: Ui.
1: Eta azkenik, She Can Dance The Night Away. Hau da, gau osoa dantzan eman dezake, segertatzea, Dua Lipak zabesti daka, Dance The Night.
2: Ai!

0: Ai, ai, ai, bueno, egia da, Dance the Night esaldi hori, ba, artista bate baino gehiago izango duela, baino, kasualitatea ote.
1: Bai, bai, nik uste dor Miley Cyrusek arkazai ondo mantziola, eta ondo pentsatuta, eh?
2: Uff!
1: Zan berra dut disko hori eta lainona, baino kanta hau.
0: Bea, pentsatzea bi hauen artean rollo bat egontzela, irutzezi fantasia bat.
1: Fantasia bat. Gero ya bai egida beste bi teoriak aspergarriagoa diala.
0: Ha, baino, bueno. Kontatu, orduan.
1: Bueno, bat kontatuko esu nahi bale. Masu. Venga.
0: Andrew... Guri utzi fantasiarekin beti, eh?
1: Ba, ez que nire fantasia nahi nuen, claro. Igual hau azkenako utzi bernon. Claro. Baina, bueno, berdin du. Goatzerazte Andrew Watt aipatu zuetela lehen, bai? Ba, kontua da, Andrew Wattek lagundu ziola Miley Cyrusei bere Plastic Hearts diska grabatzen eta Dua Lipai Future Nostalgia diska grabatzen. Eta garai hortan, esate zuen Andrew eta Miley, ba, bueno, rollete bat eukizuela. Zerbait eukizuela.
2: Andrew
1: eta Miley.
2: Vale.
1: Eta zegertatza, ba, rollete hori eta la oso ondo bukatu. Mm. Eta kontua da, ba, Dua gaur egun arte Andrewun laguna dala.
0: Ah, yeah.
1: Orduan, pues Miley nik uste pixka pikatuta da, hola.
2: Hau eskata guzta, hau estu deroz.
1: Nigrez, nigrez, eske nik pixkat gora maitasun lesbikoa, ez?
2: Bai.
1: Hori.
2: Por las tácicas.
1: Hori da.
0: Guk aurreko teoria gatik egiten dugu, eh? Bueno, ba, egia da, hemen gustatu zaigula, bueno, gustatu zaigula, ez egu gustatzen hauek aizkira matea, egia da, bi artistak asko mindesten ditugu, asko gustatzen zaizkigula, baino, hombre, ba, izatekotan, fantasia hau sinistu nahiko genuke, bi hauen artean, Miley Cyrus eta Dua Liparen artean, rollitoren bat, egon dela noiz bait.
1: Noski baiet.
0: Guk esango dugu, egon dela.
1: Noski, denak nahi dupentzau baiet.
0: Baia ezta, hor geratzen da. Ian Ruiz, eskerrik asko, salseo bekartzeagatik.
3: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: urterako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onena.
1: Eta oraintxe segurazki entzuleren bat edo beste harrapatuko dugu ba gimnasioan hor kirola egiten, korrika baten bat ere bai, paseoan. Eta kirola egiten duzuen bitartean ba irratia jarrita gaztean gu saio entzuten. Bueno, kirola zitze egin behar dugu, eta batez ere azken aldi honetan, edo azken hilabete urte hauetan, kirolak izan duen bumaz, Asier Morillorekin batera, Asier, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon,
1: Pues ondo.
2: Ondo, esango dut. Bai, azto gara rekargatzen ibilineiz, da ondo.
1: Bueno, gontzara, esan diguzu mikroitxian, zineman, La Bola Negra ikusten.
2: Hombre.
1: Ondo guztiak ikusi du.
2: Bai, okidun buma horrekin, banik esango. Bai, igual zuze galduko, ez bazpare junio nes ikusten.
1: Bai, eta zenota jartzen diozu pelikulari?
2: Joder, a ver, nien eiz oso pelikula zela, ezin dut konparo ez dakit, baina asko gusta ziten, bai. Zenbaki da jartzatik esan ot zortziko magost.
3: Bueno,
1: zortziko magost, bai, noto nada, eh? Vale. Apuntatzen dugu, Asier Morilloren reviewa zortziko magost amarretik La Bola Negra, vale? Hori ja, jakintza zuela.
2: Jo, bueno, ni korregi buruz ez da itazko, ni beste goz batzi buruz gehiagakit.
1: Vale, ba, zinema munduen ez gara sartuko gara kirol munduan, eta itzegingo diguzu, kirolak eukiduen bumaz eta batez ere sare sozialetan horrek izan duen presentziaz.
2: Bai, eski oin da leno dana juerga zena o dana festa zena, oin ikustezu, azte okera jatzea dela, eta o mendira jotezea, o korrika, o ez da gize lasterketa zela dana medaiakin, da esatezu, zer
1: bat? Asier, ados zaude bai ez tapen horrekin esaten duna, orain gazteek ez dutela edaten eta gehiago daudela gimnazioan topera eta kirola egiten?
2: Ne ustez bai, dao moda hori, ez da gizor zoze ikustea da baita sare soziala ne ustez eukioela, eta leno juergak sozializatzeko biltze zena, ne ustez oin kirola pasada. Adibidez ikusi dugu Run Club hauek, Social Ride, bizikletan.
3: Bai.
2: Jo, ne bizikletan enuna espero baita taldek ikitiziela, baina baita. Ta mendi bueltak daola, bueno, eta nere eskapadak ez.
3: Hori da.
2: Baina bai, holako gauz gehiago erten dia kirolan ingurun daola, eta ahi da beste pixu bat hartzen baita kirolan mundu hori, eta ne ustez, bai, karo, azte aukera jatzea, daitezu. O larun bat gau aproetxau, o goizak aproetxau, da, bilek ezin dia.
1: Claro, hor aukeratu egin behar da, edo parranda, edo kirola, baina egia da.
3: Gero?
1: Zuberatzen bazara, ez dakit, igande goizean, kirola egiteko, gau, larun bat gauean, goiz etxera.
3: Gero, badare pertsona batzuk bi gauzak itxen dituztela, hau da, ostiralian urten, zapatuan urten biharrian, orduan, ostiralian urten, zapatuan lasai, eta gero ja, ba, zapatu atzalde eta domeka egon guztia dakazu, ba, bai, gimnasiora juteko, mendira, edo beste edo zerraitzeko.
2: Buf, ni...
1: Zazoi auki barra.
2: Bai, gober da, ni hona horren alde horren beste. Baina bai, eta hori, adez, justu lehenu komentauna, gure kuadriane haida pasatzen, ja pixkat, ez da, batzuk esan deu broma tamezela, krisis de los 25, dano koin.
3: Krisis de los 25. Osa, normalian dala, hogei urteko krisis ja edo, hogeita marrekua, ez oin, hogeita bostekua.
1: Ja, hemen, bakoitzen nahi duen krisia dauk.
2: Da, ja, edade gertuneko krisia, eta jazta.
3: Hori da.
2: Bai, ze, golpea ez da izema bizikleta hartu iteu kuadrian, golpea zigea ez da izema kiroliten, batzuk oin triatro irea punta gala, beste atzuk korrika, beste atzuk ez da izeda, zoze badao. Zoze badao. Zoze
1: idamo bizikletarena hori asunto bat da, eta batez ere esan barra daukat, hogeita marretik gora, eta guraso direnen artean ikestak izan pasatzen dan, azten ere ladenak bizikletak erosten, eta txirrindularitzen murgiltzen, ordura arte sekula txirrindu bat hartu gabe zutenean.
2: Bai, nik ikusiat, ez da egin nola definio hori, baina neure bizikletan presiuk egin debek gora, modu batean, nik nahi nun triatro irako bizikletat hartu, da ezin nula karretako bizikleta.
1: Bai, asko garistitu dira,
2: No ustez, bai. Jo, nire no bizikleta bat hartzen honin, bueno, ez ditu bizikleta asko hartu, baina ez denaken referentzi bizikleta promedio bat karretako lau milio euro pagar dituzu, no, ez da izan bat euro.
3: Karo, gero, ja, segun bizikleta bako izazereken dagoan inda, karbono, ez da izan.
2: Baina, oin normala, ja, segunda bida da bizikleta nolako gazi dira, bizikleta nagareztitzen nahi dira lako. Eta hor zoze, ezke moda bat da, hor da, oferta demanda hori. Ne ustez, eta bai, nia diez, jode, aziran zare sozialetan da zinitzen nien, etxetik moitzeko bizkat, kosteite ziten esango du. Iten nituen rota batzuk daula, baina nintzen aktibo esateguna kirolin.
1: Motivazio gal behartzen un.
2: Bai, gero hori, hor juerga baten apunta nintzena eta inun hori, ni uste ja El tirón.
3: Horre monsiñuan pasua.
2: Bai.
3: Juerga batetikan kirol mundura, eta hori gabiz esaten, azkenean, juerga gitxi hau, eta kirol gehiago hau dabilela, dabilela egiten, bai gaztiak, eta edozein edadeko pertsonak, azkenean.
2: Bai, nik uste baitare kirola, eta asko laguntzeula, igual, nahi adiez laguntzeit, nere burukin da askoz gehiagoten daula momentotan, ze etxen igual satura itezean, izan da, ba, situazio asko dute haude, da ja etxen sartuta, kirola itea, da, ba, zeure burukin itxeitezula, o zeure... Ez dakit, despeja itezea zu bakarri zelako azken zu zure pentsamendukin da. Eta nik uste horrek asko laguntzeloak gaur egungo ba, jendentzat, gaztientzat bakarri ez desango ja jende askontzat. Eta horti datorrela baitare moda. Gero bai, modak ona daken bezala txarrak, Azken gaur egun, ba, hoxe leheno komentatzen hon gana, zenbakia asko behitu, igual korrika inda, oina idit bideoek famoso bihurtzen, korrika inda, ezke errelojoi gabe indet, orduan ez den neurtu da beste modu bat da. Jode, oin arte, errelojoi gabe inda, oin sartu da errelojoun hori, eta zer ritmo da. Manik, bost kilometro da, bost kilometro ze markak ez uzuk da, zuk ze marka da.
3: Ezke, azier, nik esan behar dutut, sekula ez dutela inkorrika, edo ena izela jarri, ba, Strava eta alako aplikazioak erabiltzen, baina egitza da, azkenengo hilabete honetan hartu da bela alako indar bat jende guztia jartzen da bela, ba, beren sare sozialetan, juna izkorrika itxera, ez dakizema kilometro indot, ez dakizema temoran, bai, eta marka horrek, ez ditut ulertzen, oza, ez dut ulertzen zen eidostasun esatia marka hori erakustia.
2: Bai, ara, azkenin horri ikustena sare sozialetan askok baita bestatzuk ez. Baina normalea ikustenan markak onak izeteia, dala igual ba korrika, da bost, ez dakizemaz, ba hori da, bost minutu nitezula kilometroa. Hor gero da, oin globalizeuta den zenbaki batzuk, dala ba... Seitik gora ito alimazu, o seitik gora, o seitik zazpi minutu tarratzazu kilometroa, ba pixka makalazia. Bost, lau ez dakizema tarratzazu, promedio, eta horti bera, ba, azken baitaret demostratzezu, ba, zu hortan hona zela, bordun.
3: Osa, geixen bada, esaten da moduan, pazarme el txulo, ez? Egotzen dozu estraba.
1: Bueno, egia da, nik uste dut, kirolak...
2: Orgulloso baitare, behan, behan gauzakin.
1: Kirolak beti ukiduela, kompetentzia puntu oso garrantzitsu bat, hau da. Badagoela jendea, kirola egiten duela, ondo sentitzeko, baino, egia da, kirolak orokorrean bai eramaten duela jende asko kompetentziara, eta konparatzera, ez? Ba, esatea, ostia, nik nire marko betu nahi dut, eta bestea baino, obetu egin nahi dut, bestea, orduan, zabiltzen boguztin, ba, beste markak ikusten, horregatik hori, Strava eta horrelakoak baita, eukidute horrelako buma, ez? Azkenean, garrantzitsua delako jende askorentzat ikustea bestek egiten dutena jakiteko bereiek zer moduz da egiten dabiltzen.
3: No me pilla sortan, eh?
1: Horre, ez.
3: Ez que igual jata. O sea, nahi xago jakitzia ia makarroi ere botatza dutaz un txorizu edo ez, o sea, neho te esan. Estraba... Estraba. Bada, ya está.
2: Bai, ba hori, da hor dago gozo baitare zaretan ikustezun zenbakia da azken konparatzen aztezea. Bai, ni konpareizen naiz asko, ni korrika naiz ona konsideratzen. Eta bat emateik igotzezun da, nire erriko gehi balda, ez da izan ritmo eta esatu, joder, eske honek hau igotzeo, nik nire estetik joko, nik pena eman got.
3: Eta hor pika huitzen zara? Zate osu, hobeto egin bidot edo igual jatzu?
2: Ez, ni normalea, jaia da puntu bat, esatetena behak korrika biltza, ni ez zinde konparago golako jende batekin baitere. Ez, azken, da gero igual ni geritan azten ez, da behakin konparatzen ez, da, ba igual ni hobeto aina.
3: Osa, neho dezan zu behintzat, errealitate bat bizi dozu, eta ez dozula zure burua edo kastigatzen esaten, buah, ba, honi aurre hartu biadotzat, eta nik etarako nota hori hau.
2: Ez, ez, azkenin, babitzepan gorputzak eba, bagitzepean gaitasun azke, bagitzepean eske, nik esatizu da, nik korrika astunite bat, korrika harinitun batekin dan aurre hartzeko, ez da izan bora, eta hor dao zare sozialan txarra esango dugu, kirolan, baina baita ere gero ikusitena batzuk, nahi debenak hasi adibidez, eta jode, triatroien bezalako iniziatibak, daulako iniziatibak emate izue probatzea, zehazken ikustezu jende bat probatzen hasi dala, eta zare sozialan kaptura oarrazke horren kanpore badaola jende bat bat moitzen eidana kirol mundun da eidana probatzen. Zasken izuk ikustezuna da, bate baten erantzun ona normalea badau bat obeste hola iotzeituna. baino normala izatea, ba, nik marka oso nahi dut, ba, nik ez da izerrin dut, ba, eta nik batzutan peka izan dut, zenik hasierako entrenamentuk inoiz ez ditut igotzen. Osea, nik, esan, nik zenbaki normalazken nire estraban segio.
3: Bai.
2: Baina nik nire Instagrama enun esaten, bai, bakorrek azazpire indet. Ze, lotza ematik, esate, ba, eski bat natek ez zehuz, izan bait.
1: Hori da, gimnasioan azten zaren bezala, eta gorputz ja ona lortze duzunean, ezagatze dituzu, gaizkizan deneko argazkiak, ez esatezunen. ez dut nahi, jendeak ikusten nola nengon lehen, orain ondo nagola, argazki hauek bai, baina aurrekoak ez, ez da pixka dure, azkenean, ba, eta kago, ze pasatzen da, ba, besteak ikusiko zaitula bakarrik argazki honekin, edo gorputz onarekin, da beste guztia ja, ahaztuta geratzen da, ez?
2: Bai, ba, hor da, okero, bai, moda honek da azken gauzunak, ba, aukera gehiago ekarri ditula, kirol gehiago ezautzeko modu hori, nik adibidez bat, izen astu zatu baino OCR praktikatze dugun da, OCR niko inarte nuen ezautu, baina baita ere zare sozialetatik ezautuet. Ba, ez da, mundu honetan, hainbeste kirol da hola, oinarte nituen ezautzen, modan da holako, hainbeste kirol proatzea da tan, eta Hyrox dala, eta beste dala, eta crossfit dala, eta kirol hoianak, azkenin, eskaintza hori gehitu da modatiken, baina konparaketa doloko gozake asko gehitu da modatiken.
1: Orduan, onduri izan daiteke, sare sozialetan kirolaren presentzia onditzea, eta gero ez da eduki gehiagote baita, kirolarekin lotuta, gero ez da jende gehiago erakusten, ba bere, bueno, sareetan kirola egiten, horrek motibatzen zaitula, baino aldi berean, badanak bezala bere arriskoa dauzkela.
2: Da, konparaketa horiek, da, azken odioso dan hori, ez da, honek, hau pradu kirola, eta ze demora tardadu, ozein du, o estraban, da, estraban zaitzezu ez dakizein, ikusteko ze denbora iteun.
3: Horregatik esan dut zuk gehien bat zuk badakizula edo argi dakazula zure gorputzak noraino heldu aldan, baina gero badarela igual pertsona batzuk ba hartzen dutela oso apetxo esaten dana eta esaten dabe ba pertsona honek igo baldin badau hau nik bera baino gehiago egin aldot eta hori izan aldala arrisku bat ba igual claro. Gaztetxuen endako, ez?
2: Bai.
3: Ikatze
2: bai,
3: zano hori.
2: Mi gustet baita danin izango ala, ez? Bai.
1: Kirolean tebeste gauza asko.
2: Bai, azkenean, honek, ni baino la novio, ba, nik baino gehiago. Bai, claro. Honek ez dakiz egiteu hobeto, ba, nik baino gehiago.
3: Orduan, importantia dala, hankak bebai lurrian mantentzia.
1: Eta oso zaila dala mai, zure buruarekin ondo sentitzea. Bai. Hori da, ikasketa bat denok egin beharko genukela, edo saiatu beharko gineteke behintzat, gure buruarekin ondo sentitzen, eta, ba, hori, kirola egiten dugunean, ba, egin kirola, zure gorputzarekin ondo sentitzeko. Zure lagunekin, goiz pasa bat egiteko, eta hortaz, disfrutatzeko baita ere, eta ez egoteko, denbora guztian begira beste egite duten.
2: Bai, jo, nik askotan baita ere itxein izen dut, ba, aukera aukietelako sare soziala mundu honetik endaola, beha pixkat keio dedikatzen akaso honetan, ni triatroen hasi naiz, eta disfrutatzen naiz, da kuadrioa zartu, da kuadriako batekin goez, ba, haber bukatze deun, da, bat bestekin, ba, venga, animatzea daola. Ba,
1: seguru zaila egite zaizula zuri ere bai, inoiz ez errez konparatzea. Hau da, seguru noiz robait ikusten badezu, tak, sartuko zehara begiratzea, bai. Ze marka indu, no beste ez dakize.
2: Nik asko kotillatze da, ero igual, nik egilat bat ematik uste bat, esatetra, ostras, azkarritu korrika, hola, gehioitet, animau, azkenin, seguruna disiplina bat emandulako, da demora bat emandulako hori lortzea. Eta nik esat, joe, makina, velozia dontan ibiltzezera bizikleta, no nik ez da izeda, ematia zuin bideo horreatiken. Baina nien eiz, inoiz konparako ze, azkenin, ni oindala gutxi hasi balen behan eiz, eneiz bela jako, behan hankatare, naiz da doble izai jau, eta ni azkenin neu frustratzen azten eiz.
3: Ja.
1: Jo, azte interesgarria, eta hor autoestima ere sartzen da, kontu honetan, segia da, sare sozialetan autoestima on bat izatea, bai kirol kontuetan eta beste gauza askotan koste egiten dela eta ez dela bat ere erresa, baina bueno, nik uste dut hemendik ikasgai bat ere ateratzen dugula eta kirolaren presentzia oso ondo dagoela sare sozialetan, motibatzen duelako, jendeak gauzak ezagutzen dituelako, igual bestera batera ezagutuko elituzken gauza asko, baina beti ere ba dauzkan arrisku hoiek ba kontrolatuz eta konparaketa hoiek ba pixkat minimizatuz baita ere. Interesgarria hasier gustatu zaigu gaurkoa, eh? Oso ondo.
2: Bai, posten
1: naiz. Azkena pasatu baita.
0: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: onenak. Gazteako arratsaldeen onena.
1: Bera bueltan da zinemalditik, aje guztia pasata, ze astea izan duen, bueno, ez da geldirik izan, kronika pilloa egiten, hainbat eta hainbat pelikula ikusten, eta dagoeneko ja, deskantzatuta, lo eginda bueltan daukagu guzaioan, gaizkaiz Agirre, kaixo atxaldeo.
2: Kaixo atxaldeo, mikote.
1: Ondo ez?
2: Ba, osondo.
1: Ja, horpegu nadukaztu, nabaritzen zaizu, bai. Deskantzatu duzula pixka.
2: Egia da, esaten ziatena, nien nintzen kontrolatu, nien begiako sogorriak nituela, astelenean, eta egia da, gero, begiratu nuen nintzen izpiloan, ze izpiloan nintzen begiratu nik uste ia aste osoan, eta gorri gorrian euskatzen.
1: Baina dutxatut hori bai, eta bazkaldu eta falduta bai.
3: Egon pozitian pixka la naranja mekanik moduan.
2: Bai, egon za momentuan zelo pixka zelatitzea dela begietan.
1: Zu, zineman, lo hartzen duen egitako azara, ze kao, nik, segunda zer dutan den, egon behar dut hor borrokatzen lo ez hartzeko. Naizte igual pelikula hona izan,
2: Ze txarra dan, borrokatzea norbere buruaren konta nik oso gaizki pasatzen dut.
1: Nik oso gaizki
2: baita. Baina, kontu batzez, haber ondokoak entzutiz, haber pata batean zurruka txobatea zaiten, haber ez.
1: Ota gainera, neri pena emateiz, igual, askotan pelikula ikusi nahi dut, baino ezin duzu ikusi eta da, borruka konstante bat, oso gaizki pasarazten dizuna.
2: Ezan beharko nuke, ez zaitu dino, pasazait.
3: Eta geixo mati guale etxian, ez?
2: Bai, etxian, baino zinean, karo, zinemaldian nahi ez bazatu den pasa batzuk amarter ditan, bi orduta pikoko pelikula bat, urrengo gunean goiz, oza, bai, sufritu, ez edo hartu, baina sufritzen egon naiz momentu.
1: Kafe hon batzuk hartuko zenitu,
2: nes? Bai, ordu batetik aurrera ja nitu nartzen, ze gero kontrako zetorron, gero etxia juna mabitan, eta ezin lo hartu. Baina, bueno, bai, ondo.
1: Bueno, zinemaldiaren zurrumbilo hori pasata, guazen, ba, proposamen berri batzuekin, gauza ezberdinekin, batzuk igual zinemaldian ikusi ditugunak, beste batzuk ez, zer daukazu gaurkoan eskuartean?
2: Bai, ba, gaur aspaldiko partez, telesail bat, eta are aspaldiko partez gehiago haindikan, euskerazko telesail bat. Zegia da izan genituela hor bizpair urte basamortu batean bizi ginela, euskarazko pantalla txikiaren fikzioa da egokinez, baina bueno, pixkanaka, azken bizpair urtetan ahidea pixkanaka, telesail txikiak badira ere, ba, euskarazko ekoizpenak sortzen.
1: Nik esan barra dokat ikusi nula desagertuta, bai. Eta gustau zitzaidan.
3: Neri bebe, bai.
1: Bueno, nik gustore ikusi nula, esan et. Atsegina da ikusteko, bai. Entretenigarria, eta bueno, egia da, euskarazko gauzak batzutan igual, ba igual pereza puntu bat ematen dizutela, ba igual aurreiritziak eta ditugulako, baino, haizu, batzutan harritzen zaitu gauzaren batek, eta ondo dago, apuntatu.
2: Mira, ba, desagertuta, ipatuta, izan liteke pixkat, telesail horrekin lotura duen beste bat, bueno, odoli jargia, zebeti ezen burua, gero, ez eta ipatzen, odoli jargia telesaila ipatuko dut gaur, loturak ditu, tematikoki, estetikoki, oza, badauzka hola badauka puntu ilun bat, neri hau gehiago gustatu zaita adibidez, desagertuta baino gehiago.
1: Bueno, odoli jargia duela gutxi gainera, horre, premier moduko bat egin zuzen, ez dinik usin ditun, euskal eduki sortzaile batzu joan zirela, bueno, hau ikustera, ez, aurkezpenera, ez dakiz zertzen.
2: Bai, Donostiko zinemaldian aurkeztu duten zuzen aurreko astean, eta bai, nire ikusi nituen eduki sortzaile biek, eta saretara bideoak igotzen, eta ustez bi kapitulo ikusi zituztela, okerazaldi manago. Eta, bueno, nire ator pixkat iritzia matera, ja osorik ikusi da, ze osorik ikusiet. Momentu honetan okerazaldi manaiz, bi atal eman dituzte primeranen, ustez aste honetan beste bat emango dute, eta datorren astean beste bi. Osa, bost izango dira guztira, eta ustez okerazaldi manaiz, bestela norbaitek zuzenduko dit, hori izango da pixkat egitura. Bueno, odoli jargia, genero hori dagokionez. Esango nuke dala drama, baina thriller ukituak dituena eta fantasia pixka bat ere.
1: Upa, vale.
2: Printzipioz, telesail honen xede nagusiak gazteak direla esan behar dut, ze liburu batean oinarrituta dago eta liburu hori ere ala zen, gaztei begira eginiko zerbait, eta egia da tono aldetik, ba, pixkat desagertutarekin gertatzen moduan, nabaritzen da pixkat gazteen gana heltzeko intentzio argi bat badagoela. Zentzu horretan esango nuke, ba, telesail honek esploratzen ditula lurralde batzuk pantalla txikian euskeraz orain arte gutxitan landu direnak eta hori txalotzekoa da, baina ustete helduek ere topatuko dituztela gauza interesgarriak fikzioan, alegia, nahiz eta euki 40 urte, gomendatzen dizuet telesaila ikustea, ze baditu elementu hola interesgarri batzuk, guain kontatuko dizuet. Bueno, kontatzen duena da, funtsean egia da, genero hiek ukitzen dituela, baina da batez ere, Ibai eta Julenen arteko historio bat, direla bi protagonista nagusiak. Telesailak kokatzen da 2015 eta 2025 artean, eta justo azten da, ni hasiera asko gustatzen zait, Xabi Bandini eta Txika Sobresaltoren abesti batekin.
1: Zalantzategia izango da.
2: Zalantzategia. Festa bat, a ber, distantzia, salbu, baina asko, baina bueno, baditu hola, azten danean telesaila, gogorazi zidan, berriro dio, distantziak salbu, Euforia, Dark, telesaila, pixkat, elementu horiek sartzen baditugu, hola, kakotxen artean, topatuko ditugu olako, bueno, oi hartzunak. Eta orduan, festa batekin azten da telesaila, dela, bueno, ikasle hoien festa bat, eta hor, protagonista egiten du topo, Ibairekin, Julenekin, barkatu, orain dela 10 urte ikusten ez duen ikaskide hoi batekin.
1: Vale. Vale. Orduan esan duzuna, ez? 10 urteko tarte horretan, salto horretan.
2: Kontua zer da, bueno, Ibai kartzelatik atera berri da, zerbait larria egin zuelako orain dela 10 urte
1: horretan.
2: Kontua zer da, bueno, Ibai kartzelatik atera berri da, zerbait larria egin zuelako orain dela 10 urte

0: Eta egia da, bueno, ba bizka zientzia fikzioa eta fantasia
1: etorko zizu. Zai izaten da, horrelako kasuetan, horri zentzu bat ematea eta ondo geratzea. Horrelako esaltuak fantasia puntu hoiek sartzen dituzunean, claro, igual drama simpleago bat errazagoa da bizualkita hori adierazten. Hau harin ez imaginatzen, ostra, ba igual lanketa gehiago eskatzen duela baita bizualki hau ondo ulertzeko.
0: Bai, egia da, bizualki oso telesaila azpimarragarri irutzea dela, eta usteet, duene aurre kontuak kontuan izan da, oso ondo zukutzen dituela dituen baliabideak. Zegia da, fantasia dagoela, baina ez daudela efektu bizual ikusgarriak, baina ez direlako behar. Eta usteet, hasieran aitortuko izuet pixkat kosta egiten dela telesailan murgiltzea, bai izkeragatik, bai justo tonuagatik, baina pixkanaka, David Losadak sortu duen telesaila, Mikel Alvarez Arriegiren gidoiarekin batera, bien artean idatzi dute gidoia, pixkanaka, arraroa dien ari hoiek oso ondo lotzen dira amaieran. Kastina, nabarmenduko nuke ere, ze hor badaude aurpegi, bueno, ezagun batzuk, baina beste batzuk ez dira nerezako bintzat oso ezagunak, eta aurpegi freskoak ikustea pantailan, beti da albiste pozgarria.
1: Eta batez ere euskaldunak zegia da, bueno, deno dakigu Euskal Herria txikia dela, eta bueno, aktore osoenak ere baditugula, baino nik batzuetan egia da euskal estenan falta motatzen dudala hori. Freskotasuna aurpegietan beti berdinak ez ikusteko. Zer Ramon Agirre osondo dago, baino bueno, ba gauza berriak ere ikustea gustatzen zego.
0: Bai, ados nago, ta telesaio honek ere hori eskaintzen du protagonista gaina badu. Osa, kastein aldetik badauka itxura bat oso Stranger Things, oso larogeiko amarkadako estetika badauka, betaurrekoekin, rizodunak, gustatu zaizen zurretan, kastinan abarmenduko nuke, musika ere, delno xabi bandin eta txika sorresaldo aipatuet, musikak pixu handia du telesailean, badaude hor euskal musika zalentzat, nik ustet karamelu badala telesaila, ze badaude abesti oso ezagun batzuk, nola erabiltzen dena abestiak edo musika pertsoneekin batera, hor badago, belakori egiten zaion keinu divertigarri bat, ze justo iraganera, hau spoiler txiki bat daina, iraganera bidaiatzen duenean belako etzen existitzen orain dikan, orduan egiten dira pixka txisteak existitzen ez dien musika taldeekin, eta bueno, osa hori gustatu zait.
1: Jo, ba, gauza bat zengo dizute, musika ondo txertatzea bai, pelikuletan eta telesaietan asko eskertzen da, oso eskertzekoa da, ez? Adibidez, pasaren astean ikusi nuen Club Kid pelikula, eta justu pelikula hortan esan nuena izan zen, jo, ze ondo sartuta dagoen musika estena bakoitzean, eta eskertzen da bizualki eta ikusleren aldetik gozagarria da musika ondo txertatute topatzea horrelako.
0: Ze batzutan musika erabiltzen da pixkat ikuslea manipulatzeko edo behira edo estena arrunt bat pixkat trampa pixka sartzeko. Kasu honetan musika bat doa pertsonaiekin eta bat doa pertsonaiek esaten duten horrekin. Orduan, labur bilduz, hau esan deten popurri honekin labur bilduz, asko gomendatzen telesail bada, gaztea izan ala gaztea ez izan, ikusi zaizue, batez ere gaztea gustatuko zaizue, iruditzen zait, ahuleziak ditu, erritmo aldetik, eta esaten dizuet, ba, agian aurrekontu, bueno, ez dakitzea azkizamateko aurrekontu edo, baina aurrekontu faltagatik, ba, bueno, gabezia batzuk antzamaten dira, baina oso telesail interesgarria iruditu zait, gaztei begira egin den honenetarikoa, seguraski euskeraz, eta ikusitaz duen, mesez, pasaditugu ez dakitzen bat urte euskerazko telesailak eskatzen, orain pixkanaka ari dira, ba, bueno, behintzat ikustaldiak eman, hor primeran daukazue doan, gainera, ez duzer ordaindu behar, datorren asteako amaituta egongo da, beraz, ikustazue odoli jargia.
2: Eta hau, desagertuta moduan bebai, euskeraz eta erderazakau, edo bakarrik
0: euskera. Hau, euskera utxean, bai.
1: Ba, primeran, hortxe duzue, esan bezala, primeran plataforman odoli jargia, datorren astean osorik, baina momentuz hasi gaitezke ikusten.
0: Bai, oker ez aldi manaiz, bidaude, eta ez honetan iru, osaki, iru eukiko dituzue, ja, ez dakit noiz den iru garena, baina ez honetan iru, bai.
1: Bueno, aste batean ikusteko ja, ematen digu. Ba, hori proposamen bat, eta bestea?
0: Bueno, hau zeharo desberdina, baina ni oso fana naizten telesail bat, esan behar nuen miniseria, zen ikusten un miniseria izan behar zuela, baina ez, sorpresaz, bigarren denboraldia estrenatu dute, hau filminen daukazu ikus bai, Such Brave Girls izena du telesailak, bigarren denboraldia estrenatu da, eta ni naiz, bueno, oso fanak, asko gustatzeizki telesail britainarrak, orokorrean, bereziki thrillerrak eta poliziakoak, baina baita ere asko gustatzeizkit, pixkat, Fliba, Jaime Destroy You, I May In My Skin, oza, emakume protagonistak dituzten telesailak, baina pixkat beraien gatazkak eta beraien traumak eta kontatzen dituztenak, baina humore oso lotxagabe batekin, oso telesail freskoak diren hoiek, bueno, ba, haizuzen telesail hau hoietako bada. Egia da, sinopsia kontatzea, pixkat, absurdoa da, ze ez da, gauzagirik gertatzen, ez dago ezer ikusgarrik telesailean. Kontatzen duena da, Josi eta Billy aizpen bizitza, bizi dira bere ama ezkongabearekin, Alain Parrez dago.
1: Ez di ikusi horako lehenko denboraldia, eta egia da, oso momentu bortitza gaudela, baita.
0: Oso, oso.
1: Bai.
0: Humore

0: Zeroso bat, azidoa eta aipatu dut, zehala da. Bueno, por cierto, bi hauek, Josie eta Billy aizpak dira fikzioan, eta benetan ere aizpak dira. Kat Sadler dala sortzailea, da baita ere zuzendaria eta aktore protagonista. Por cierto, hau ere, hau eita lau zigilupean. Hau badakitela, badakit jende asko entzat, hau eita lau ikustea badela ja zea bat, berme bat. Eta, bueno, kontatzen duna da, bi aizpauen eta ama ezkongabe honen bizitza, eta pixkate hitz egiten du, ba, pertsonaia hauen egunerokoan sortzen dituzten traumak eta erlazioi buruz, Josi da, ba, pertsona bat, ez daukana oso argi behindik zein den bere seksualidadea, kosta egiten zaio erabakiak hartzea, eta nahiko kaotikoa da, eta Billy aldiz da, ba, ez dakit, bere exarekin obsesionatu dagoen emakume bat, autoestima basua duena, alegia, pertsonaiaren oinarria eta zutabea eta euneko laurogeita hamarra pertsonaia dira. Pertsonaiaekin konektatzen badezute, zenik bauzkat lagunek hasi zian atelesaia ikusten eta utzi egin zuten, ez zituzten jasaten bi emakume hauek.
1: Bueno, posible da, egia da baitere, nertzako doai bat dela, horrelako egoera dramatiko bat eta inbortitza dena umore puntu batekin jorratzea eta hain ondo geratzea, ez?
0: Ez que ondo geratzen da, egia da batzutan hori, zuk esaten denzuna, zerbait oso dramatikoa, kasu honetan gaina trauma desberdinei buruz egiten du, umorea sartzea batzutan izaten da arriskutsua.
1: Bai.
0: Baina hemen, egia da, badaudela puntu batzuk, sortzen dena hain deserosoa dala.
1: Hain surrealista.
0: Hain surrealista, ez dakit hor komuneko estena batzuk eta datozkit burura. Osa, sortzen dizun deserosotasun horretatik barregura ateratzen zaizula. Eta ni oso fana naiz, telesailunena, eta bigarren denboraldia hildo beretik doa, asko gustatu zait berdin, osa, pixkat maila mententzen da.
1: Ez da geisten, ez?
0: Ez da geisten, vale. Baina betikoa, hau esan dizu edana, telesailan euskarria pertsonaia dia, eta pertsonaiekin konektatzen badezute hasieratik, ikaragarri gustatuko zaizu telesaila, oso freskoa dago, eta 5 minutuko atalak dia, 6 atal, okeretan
2: imanez. Daun nun ikusi alda?
0: Filminen, dago ikus gai. Such Brave Girls,
1: bueno, ba,
0: biden moral.
1: Ze interesgarri, imaginatzeut, klaro, lehen da biztiko ikustea ezinbesteko izango dela bigarren aurrertzeko.
0: Bai, a ver, egia da tramak eta desberdina diala, baina eske pertsonaiak ezagutu behar dira, eta nondi datozen, eta daien traumitak, eta beraien moidak, asko diela, eta ikusi gai.
1: Ba, bi gomendio, bat euskalduna, Odoli Jargia, telesaia, primeranen, bueno, ikusi genezakena, lehen da biztiko atalak bintzat hor ditugu, eta bestea Filminen, Such Brave Girls, hau ere bat telesaia, bi telesail gaurkoan gaizkaren eskutik. Eskerrik asko.
0: Zuei, mi esker.
3: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: Vale.
1: Gu onena.
2: Badadan, badadan.
1: Gustaioko onena, dosi bakarrean.
3: Dozbo. Gaztea zerrenda.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
3: Bostgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
3: Laugarrenean,
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora.
4: Abestuko dugu txokletan, enkato betiko galetan.
1: Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
3: Hirugarrenean,
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrumiloak ez du etenik.
3: Bigarrenean,
1: The Cure. Estinalente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
3: Aste honetan, lehenengo postuan,
1: Gailurra, Otsaia doinuarena da.
3: Top Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Arratsaldeko bostak dira.

0: Lala Love You eta Xolotes Mexicanos hemen gaztean, El Fin del Mundo izen muruarekin, ostras, apur bat katastrofista rapatu benituen baina.
1: Fue el fin del mundo.
0: O kasualitatea 2019ko azaroaren 29an kalaratu zuten honokoa, hau da pandemia iritsi baino hilabete gutxi batzuk lehenago. Kasualitate bitxia bada, ez da? Maitasun esamodio baten ondorioz mundua amaitzen ari dela sentitzeari buruzkoa da, eta handi gutxira konfinamendu garaian ba izenburua inoiz baino errealago iruditu zitzaigun, alaxe geratu zitzaien, eh? Ba beraiek dira Lala Love You. Zerra badu zarratxaldeon, nolatu azte burua, larun bat eta igandero egin hori dugun moduan, gaurkoan ere, salgu espenik egin gabe urteetan atzera egiteko asmoz etorri gara irratira. Behin jarrera hau edukita, jiten kutsa zabaltzea baino ez zaigu geratzen. Begira, bau ere eginda, beraz, bertatik ateratzen direnekin disurutatzen baino ez zaigu geratzen.
2: Joseba Sakristanekin
0: Kelly Rowland, Carly Rae Jepsen, First Aid Kit, Fermin Muguruza, The Cure, eskaintza benetan zabala gaurkoan ere eskuartean duguna. Azkaite zen.
3: Aste buruetan hitek egintzen dute gaztean.
2: Larun batera igande arratsaldeetan, talantzarik ez izateko.

0: kanpo geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.
2: Hauze da egun motela.
1: Pero ez da inbeste.
0: Asteburuko arratsaldeetan hitak gaztean.
1: Laurogeita hamarrean New Yorken sortutako Delay irukoteak densa, zanka, jausa eta psikodelian hasi zituen, estetika koloretsuarekin. Monota Groove is in the heart hau izan zen haien arrakastarik handiena. Asteburuko hiten kutsa zabaldu eta honi jarraiten emateko aukera proposa dela esango nuke, eh? Zehaze flowa Delay taldekoek dutena. Eta zeobitan pentsatu hauek baimenik eskatu gara datozeta.

When Love Takes Over, gailurra mundu guztiak ezagutzen du, ezta? Kelly Rowlandek eta David Guettak sinatu zuten gogoratu 2009an eta urtetxo bat eranduago bigarren saiakerarekin ere ausartu ziren. Gauza bat esango dizuet, entzuterakoa zen Commander honek argia ikusi eta berehala aurrekoaren bide bera hartu zuen. Ameriketako Estatu Batuetako irrati zein antzapizetan azkar asko gailendu baitzen.

Aurrera urteetan atzera egin eta hiten kutxan miatzen ari ginela First Aid Kit proiektuarekin ere egin dugu topo. Entzutera guazen My Silver Lining honetan Clarak eta Joanak Bright Eyes taldeko Nate Malkoten bultzada eskatu zuten eta hain zuzen honek egin zituen ari moldaketak. Bueno, eta hori bakarrik ez edo honetan ahotsekin elkarrizketa moduko bat ere sortu zuten guztien artean, ze letra iluna izan arren mezu argia da. Aurrera jarraitu esatera dator My Silver Lining, beraiek dira First Aid.

Michael Kiwanuka bueltan da gaztean, konturatuko zineten, eh? Londresen jaioa da, baina Ugandako jatorriko gurasoen semea ere bada, eta hori, ba, egiten duen musikan ikusten ebaria dela, eh? Kiwanukak soula, folka eta rock psikodelikoan azten ditu, eta mass mix horren emaitza da, izuzen entzuten dugun bakoitzan, ba, jak punta jartzen dizkigun, hause, you ain't the problem. Auto onarpenari buruzko doinua Kiwanuka artistaren hause, nahi zuzen, ba, sare sozialek gure buruarekin, konparatzera bultzatzen gaituzten garai honetan. Potxoko asko geratu zitzaien, bai jauna. Gehiago Fermin Muguruzaren unibertsuan ere murgiltzeko moduan gara. Muguruza FM 40 Tour Lemapean Donostiako zinemaldian, bere dokua ondo asko aurkeztu ostean, Irundarrak orain gaineratu du bira hau ziklo baten itxiera dela, laua marka dako ibilbideren ondoren azken bira handik gisa aurkeztu baitu.

Britania handiko esuga Babes bueltan eben gaztean About You Now dioen hause 2007 urtean kaleratu zuten sekulako buma lortu zuen berehala. Espero zezaketen. Bueno, ba, agian bai zeonen atzean, orduan, garai hartan, Britney Spears, Backstreet Boys, edota Taylor Swift bezalako artisten zatu egindako dan bateko askoren atzean ezkutatzen zen Max Martin ekoizlea zegoen. Erresumatuko single zerrendan lehen postura iritsi zen Sugar Babes taldearen lehen eta doinu bakarra izan zen pop goxokitxo hau. Gaztean esan da konen izena, About You Now. About You Now. De Cure taldekoak ere irrati hartze arditugu. Entzutera guazen eta sobera ezagun egingo zaizuen Friday I'm in Love doinuari dagokionean, jo kuriosoa da Robert Smithek hau 82. Urtean idatzi zuenean, kuriosoa da ezagun bezala egin zitzaiola, ez? Bai, Smith beldurzenean nahi gabe ba melodia beste nonbaitetik hartu dute zuen eta hori dela eta ezagun guztiei deitu zien doinua erakutsi eta bere zalantzak argitzeko. Hauen erantzuna, ba ez ezkoa noski, ez zutela melodia beste inoiz entzun, alegia The Cure taldearen azela. Phoebe Bridgersen ahotsean dator gaur.

Larun bat eta igande arratsaldeetan kantatzenekin asmatu baiet. Hit handienek bere momentua dute gaztean. Asteburuetan Hitak gaztean.

urtetxo batzuk azera egitea zardean, eh? Trukean antikontinente taldearekin egin dezakezu topo. Ez dakit, adibidez, gehiago esango dizu eta 10 urte igaro dira, jada onoko lehen aldiz entzun genuen lehen aldi hartatik. Kerobia taldeko kide hoiek osatua da antikontinente, Kafe Zianuro doinuari bigarren buelta bat eman nahi izan dugu gaurkoan. Eta aurrera punturako geratzen diren minutu gutxi hauetan Leiba artistak ere badu zer eskenia. Ella aste honetan amaitu du Leibak Leiba Tour Gigante delako bira. Ostras, eta kontzertutxo batzuk eman ditu, ez? Pentsa, 2025ean ekin zola abentura hau. Ordutik, 350.000 lagunek baino gehiago ikusi dute Madrildarra baita onokoen.

0: eta zeburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan
0: zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantua.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.

0: etxe batzuk jara igaro dira, egazten entzun gai dugun drive-by doinua lehen aldiz entzun denunetik. Ba, igaro dira zehazki amala urte, ze 2012 garren urtekoa daunakoa. Kaliforniako kutsua soberan abari zaie train taldeko egizta, drive-by ideia, edo drive-by doinuanen ideia nagusia maitasun historio zahar bat berriro topatzari buruzkoa da. Protagonistak bere bikotekide hoiari esaten dio, ez dela kasualitatea berriro elkartu izan. Bueno, batzuetan gertatzen dira horrelakoak, ezta? Horri zentzu bat ala bestea ematea, hori ja norberaren kontu joan da bila. Zure musika. Zer moduz, arratsaldeon, gazteak ez duetenik, hiru orduko hiten kutxa egindu dizuet, bostetan puntuan, saioa biatu orduko, aizu eta momentuz horri ez dutak gabiltza. Momentuz bigarren ari merezituen itxura ematen ari gatzaio. Eta bai, esan beharrik ere zako gaurkoan ere urtetan atzera egin da gabiltza.
1: Joseba Sakristanekin.
0: The Cardigans, Swedish House Mafia, Chica Sobresalto, Stakit Justice, Barry Bell, ez galdu gure arrastu artista pila ditugu zain oraindik ere zuretzat hemen prest. Ez mugitu hortik.
2: Aste buruetan hitek egintzen dute, gaztea!
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, segurura jo! Don't believe me, just watch!
2: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.
1: Bere alakoak.
2: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.
2: Edo ez hainbeste.
1: Asteburuko arratsaldeetan
2: hitak gazteak.

tokitan geratu dira Britney Spearsen horrelako gailurrak, Womanizer doinu hau 2008ko poparen printzesaren Circus laneko parte da, pentsa beraz. Dirua egiteko makina baten moduan hartu zuten ile horia, eta bai, urte batzuetan dirua sortzen jarraitu zuen, hori bai, ikon makinak plof egitea erabaki zuen arte, bueno, erabaki edo, egin zuen arte, ez beste gabe. Womanizer doinu hau Toxic beste arrakasta horren nolabaiteko jarraipen tematiko moduko bat izan zen. Emakume batetik bestera dabilen gizona irudikatu zuen Spearsek, ligoi edo bai emakume zale baten itxura hartu zuen Amerikarrak hiru minutuz. Hori da Womanizer. Geure nostalgiaren teklatxorizan batuta dugula 2008 aipatu dugu. Begira ba, are gehiago egingo dugu atzera ondo baderitzo zuen. The Cardigans, Nina Persson eta bereak buelta maitira gaztean. Aizu eraz emezu kurioso entzuterako azendo nioak duena. Protagonistak badaki harreman agian ez dela benetako baina lere beste pertsonari esaten dio maitena zazu, engainana zazu.

Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira. Tsching!

2000ko hamarkada erdialdetik aurrera, bueno, zenbat buelta, ez, emanote ditugun orain txentzen gai dugun Willis Drummond taldearekin. Ba, begira non, bat gehiago gaurkoan gitu behar dioguna, eh? Euskal Herriko underground esenan arrasto utzi zuten Jurgi Egizak eta berek, bueno, eta arrasto horri segikau harrapatu ditugu gaurkoan, ere? Willis Drummond hau da joan ikustera. Gehiago estilo zaldatu eta Suediara Estocolmora joango gara bidaian Axel Estefan Jelo eta Sebastian Ingrosso irukoarekin bat egiteak hori eskatzen baitu. Gaztean, Moth to a Flame, eman volumen hauni ere merezido. Abenuta ez dudala esan baina The Weeknd Kanadako artista ere presente duen honetan.

0: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
1: Hitak, bai, eta bat gehiago jala irrati hartu duen honi erreparatzen badiogu. Justice, biko frantziarraren Cross izeneko, estreneko bilduma horretako ikurra da entzutarakoa zen, dance, disco, funk, elektro eta rock estiloen uztarketa perfektuaren aurrean gaude.

Pacific Lairo eta euren Bubbles entzute etxo hemen gaztean. O, eta kurioso baina doinunek, badu nire ustez aipatzen merezi duen guest starrin edo badu aipatzen merezi duen gonbidatu berezi bat. Nor, begiraba Queens of Stone Age taldeko liderra hain zuzen. Orain zentzen nahi dugun gitarra solo hau esaterako berari zordioko. Hale ba, hortxe, datutxo, arrezazu eopari gisa. Gaztean beraiek dira Pacific Lairo. Begira eta gitarrak aipatu ditugula, Barry B artistak ere, noski badu berea. Aranda de Duero musikaria Carolina Durante taldekoen bultzadarekin dator. Yo pensaba que me había tocado Dios, du honek izena.

handienek bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan

urtetxo batzuk badara matzate hauek ere musika egiten, ez da? Bai, zea maiz taldeari buruzaren atzaizuen, oski? Esan behar nuen agian horregatik zaizkigula hain etxekoak, baina ez, ze duela 20 urte gugan sortzen zuten efektua demoran atzera egiten baduzue konturatuko zarete berbera zela, efektua berbera zela, beraz, bueno, ba, ezin diogu inondik inoraren ere ustez, euren efektua ba, hori sortzea urten joan etorriari egotzi, ez da? Bilbotarren arorik garaiki denetako bat helduta, 2022ra atzera egin eta hause zabalduna izan dugu, Adore, Kemena, Kuraia izaneko diskoria hain zuzen, zehama izen bilduma niretzatu intaz preziatuenetako bat. Horren izen Adore. Adore.

0: Aizpurok, zure bizitzako soinu banda. Gaztean, hitak.
1: Ba, bat gehiago, hiten kutsak ez du eta etenik. Ez da Muse taldekoen ibilbideak ere. Asteburu betean alaxe harrapatu ditugu Matt Bellamy eta bereak. Berriz ere denboraren makinan sartu 2006an oinak ondorrotu eta Black Holes and Revelations bilduma zabaltzerakoaz. Jada irratia hartu berri du nausia berreskuratzeak, eta gutxinez hori eskatzen baitu. Gaztean Muse, hau da Starlight.

Katie Tunstall eta bere Suddenly I See doinua. Jakizue polita izatetik arago, honek historia politara eskutatzen duela. Abestia Patti Smithen irudi batean oinarritua dago. Tunstall, artista, Londresko pisu txiki batean zegoen, gauez, eta Horses, Patti Smith artistaren estreineko diskoaren azalari begira bageratu zen, ez, batean. Azala, Robel Mapplethorpe, argazkilari eta Patti Smithen lagun min eta bikotekideak, ba, honi, Patti Smith ateratako argazkia zen, diskoko azala. Ba, esan dakoa, entzun gai dugun, Katie Tunstall argazki hortara begira izoztuta geratu zen, bere buruari, hori izan nahi dut, hori izan nahi dut nik, esan ez? Premonizio moduko bat izan zio larketa garbi, eta, bueno, ba, hortik dator doinuaren izenburua, hortik dator, Suddenly I See, era da Katie Tunstall.

0: aipatu dizkizu edala jakizu hauen bizitzako historioa erakusten duen liburu politazkoa duzuela nahi izanez gero irakurkai. Just Kids ondu izena gaztelaniaz, Éramos unos niños. Patti Smithen biografia da, eh? Artistak berak idatzia. Ostras, eta gauzat esango izuet, hori bai bizitza interesgarria artistak izan dakoa.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Chelsea Hotel, hotel famatu horretako pasarteak ere barne noski, zegoratu Patti Smith artistak urte bete mantzola hartan bizitzen.
2: Hasta buruetan hitek egintzen dute Gaztean.
1: Larun batera igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko.

0: guztirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.
0: Edo ez hain beste.
1: Asteburuko arratsaldeetan.
0: Hitak gaztean.
2: Esango dudan azken gauza liburuaren izena da Jazz Kids Éramos Unos Niños. Aleta horan bai gatozen gurera Split Zazpi Zazpi taldeko kideak ere zain ditugu. Hoteletik supermerkatura egingo dugu salto, bai pelikula batean egongo bagina bezala esena zaldatu eta hauen bila joango gara. Zea maizekoen antzera onokoak ere lauro gehita mazazpian aziziren musika egiten, botxotik bertatik esan dako bereiek dira, Split Zazpi Zazpi eta hau da euren supermerkatuko neska. Volumena irratiari.

gustuko izan bakarrik ez, eh? Azean entzun gai dugun Amaral, dihoak estatu mailako poparen nolatuari sekulako doinuak jarri dizkio azken bi hamarkada hauetan. Hori dela eta, hauek entzun, eta... Jo, ez dakitzuz, baina nire izan nostalgiko xamar jartzen naiz, eh? Bueno, segingo diogu. 2002 urteko Estrella de Mar bilduma hori eskuartean dugula. Alaxe, harrapatu gaituzue, moriria por vos izeneko hau belarriratuz. Eva Amaral eta Juan Agirre gaztean beste behin beraiek dira. Mauri, Amaral. Eta gehiagore prestitu gomen zuretzat, nola ez? Hiten kutsak, ez du eta etenik. Alexa Dixon artistaren doinu honen igorleak ez omen du etxeko lanik egiten. Zu ontzirik garbitzen, ez du etxea txukuntzen, eta gainera dantzan ere baztiru dio sotrebea denik. Hortik dator bere The Boy Does Nothing, ezagun egingo zaizu, eman volumen.

0: bertan arrastoa utzi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaletan Gaztean Gita Atzokoak Eta oso atzokoak
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Gita Asteburu arratsaletan Gaztean

0: amasei urte atzera egin eta begira perlatxo honekin egin berri dugu topo gaztean Martin Solveig Frantziako ekoizle eta bere Hello doinu baikorra, beste behin bueltan etorri zaigo. Jo, garai hartan doinua kezezik honen bideoklipak ere sekulako sona izan zuen, ze, bueno, apur bat kuriosoa bai izan zela, Bideoklipean hortxe agertzen dira Solveig eta Bob Sinclair DJ-a, ba, aurrez aurre tenis partida bat jokatzen, Roland Garroseko pista nagusiko publiko eta guzti, Ziren txikikirietan aritu. Hau, eta ez dira bakarrik agertzen. Novak Djokovic tenislariare ikus baitaiteke bertan. Bideoklipa errealismotik abiatu nahi zuten. Ostras, eta lortu zuten, bai.
1: Zaura musika guztia hemen.
0: Gehiago Kevin Parkerren sofistikazioak ere, jada egiten kutsa hartzeko bidea ere egin baitu. Ba, honen milagoaz, Tame Impala eta bere 2008ko The Slow Rush bilduma hori zabaldu, eta honen izena da Lost in Yesterday, ezagun, egingo zaizue.

0: Onalbar jaunaren proiektuaren doinu bat gehiago izan bar zuenak, bestalako tankera hartu zuen bapateak. Ui, bapateak, bapatean. Beno, hau gertatzeko zagaiak, ba, ez zitzaizkion falta, haure samarra daukago. De La Soul Hip Hop taldeare presente baitago, Feel Good izaneko honetan. Gehiago esango izue del Carlan, honi ezker Grammy sariare poltsikoratu zuten. Doinuak hori eta gehiago merezi du, argi eta garbi. Hori dela eta jarraitzen du gure hiten kutxan hortxe, txoko batean ezkutatuta. Gaur estalkiak enduna izan diogu.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Ba, benetan ezagun zaizkigun doinu gehiagoren bila joan, eta begira non honekin ere egin dugula topo Eskoziara bidai azkarra egiteragoaz. Zergatik, ba, jada irrati hartu duten Fratelli anaiak zain ditugulako batipat. Ma volumena irratiari hau da Chelsea Dagger, beraiek musika egin asmoz sortu zuten, hori bai dira batean kirol ekitaldi guztiak ere hartu zituen. Gaztean, beraiek dira de Fratelli.

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak.

Natalia Lakuntza talentu gaztea irrapira gomidatu eta honek musika egiteko dituen doaiekin egin berri dugu topo. Bai, batak bestea dakar, hori izango da. Anfanz lauro gehi doinua Natalia Lakuntzaren lehen nazioarteko kolaborazio izan zen gogoratu eta kuriositatea da dena Instagram bidezko DM batekin azizela guztia, ez? Natalia Videoclub proiektuaren zale amorratu zen, frantsesa ulertzen ez zuen arren, maia tira, taldeari kanta gaztelaniaz eta frantsesez egitea proposatu zion.

0: ze berezia, aurtzaroa eta demoraren, ba, Joana, izpide dituen doinua. Bueno, eta ze retro. Ze retro baina batipat ze eder eta ze dutore. Esan dakoa gaztean, Natalia Lakuntza eta Bideoklub bide berari eldota, Anfans Laurogei.
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan zure

0: musika entzuteko lasterdia. Gazteako asteburuak hit entzandia.
1: Ostras, benetan, jada hiru ordu igaro direla, ba bai, esango nuke baietz. Aurrera esan behar nizuen, baina ez, den ordua ikusita iaia, ba, geratu hor bat, hobeto geratuko litzateke. Bigizekoen klasiko zarronekin, kitxo alaxe, itxiko dugu gaurko hiten kutxa. Urrengo astean gehiago, badakizu, larun bat eta igande arratsaldero hemen txedugula itzordua, beraz, nahi izan ezkero, bidea bintzat badakizu ezin. Nostalgiaren teklatxoa zanpatzeari utziko diogu orain, ze bai, guste hiru ordurekin nahikoa dela gaurkoz. Aizu Emilia Esker, benetan gaurkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik. Alaxe jarrei dezazuela. Joseba Sakristana ez musu bat, eta ondo izan, laster artean.

0: gauzak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdinak.
1: Zer moduz zaudete, bealdea etengabe deitzen da, badakizu ez zertara etorri zareten, musika entzutera etorri gara, eta horretan emango ditugu bi ordu hauek, datozen bi ordu hauek, bealdeako musika etenaldirik gabe entzuten, bealdea etengabe, hasi da ongi etorriak.

Jr.

0: Bakarrik ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu hitzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Arizena daraman behaldea bat egin zuzen ere zergatik. Musika etenaldirik gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten arizera. Bakarrik hau gogorarazin edizu dalako. Bi ordu elkarrekin, ordu bete galditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

Now stop it, sure I don't know what you mean.

like a pole.

gabe.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz. Beti diodan bezala, eten aldirik gabe, baina literala da saio hau, be aldea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, be aldea eten gabe ditzen saio bat. Urrengora arte, mila esker, aio.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Aurreko asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estua atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-11:00 Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Let's go.

Nolan eta mailako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bella Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

As estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun!